شنوندگان عزیز، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پیام امساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فرستاده‌شان دایر به ارزش فرهنگ ملی، احترام کردن تاریخ و جهانی‌شوی فرهنگ‌ها فکرهای جالب بیان کرده از جمله گفتند.

0: Бедор намудани хотираи таърихӣ дар таҳкими ҳисси миллии шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, ки ояндаи миллат ва давлат мебошанд, нақши бисёр муҳим дорад. Мо ба ин масъалаи муҳим ҳамеша таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар 10 соли охир 150 иншооти соҳаи фарҳангро сохта ба истифода додем ва 350 иншооти дигари соҳаро таъмиру азнавсозӣ кардем. Дар ин давра бо дастури раҳбари давлат 3 миллион ва 200 ҳазор нусха китоби тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ чоп ба аҳолии мамлакат тӯҳфа карда шуд. Дар ин радиф аз ҷониби ЮНЕСКО қабул шудани қатъномаҳо дар мавриди эътирофи шаҳри Панҷакент ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзани дӯзӣ ва бузургдошти 150 солагӣ Робиаи Балхӣ дар солҳои 2026-2027 далели ҷойгоҳи хосаи меросу арзишҳои фарҳангии маънавии тоҷикон дар тамаддуни умуми башарӣ мебошад. Дар ин росто моро зарур аст ки барои ҳифзи арзишҳои моддиву ғайримоддии миллати худ муаррифии шоистаи онҳоро дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона идома диҳем. Аз ҷумла, бо дар назардошти саҳми таърихии борбади марвазӣ дар рушди фарҳанги ҷаҳонӣ, вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва фарҳанг ҷиҳати ба феҳристи шахсиятҳои барҷастаи фарҳангии ЮНЕСКО ворид намудани номи ӯ тадбирҳои зарурӣ андешанд. шунавандагони азиз, ҳақ ба ҷониби сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аст. Мо бояд бо дирӯзи миллат иртиботи мустаҳкам дошта бошем, таърихро омӯзем, урфу одати миллати худро эҳтиром кунем. шунавандагони азиз, мо бо собиқадори меҳнат ҳунарманди истаравшанӣ Қофлон Шамсиев доир ба қадри китоб, худшиносӣ ва эҳтироми урфу одатҳои миллӣ суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем. برادر عزیز به درگاه رادیوی فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من پیش از آغاز صحبت به شما سوری سپاس میکنم به این معنا که شما که از مخلصان دائمی و بسیار صداقت پیشه نمکشناس رادیوی فرهنگ هستید، 18 سال میشود که شما با ما اید و برای بهتر شدن مندرجه و مضمون برنامه ها با ما مصلحت میدهید، هدایت میکنید که در این با ما از شما سپاسگزاریم. میگویند که مشورت کارها به سامان کرد، هر چی دشوار بود آسان کرد. مسئله شما برای ما بسیار ضرورت است و من بسیار میخواستم اولا صحبت ما درباره نقش فرزند، اهمیت فرزند و تربیت فرزند باشد. اما در جامعه فرزندانی هستند که پدر و مادر آنها را ارکه ناز پرور تربیه کردند و آنها کم واقع می شود پدر و مادری خود برسند یا به قدر جامعه برسند بعضی رفتاری میکنند که لایق نیست. همین درباره ارکه کردن یا ارکه نکردن فرزند شما همچون بابا چه عقیده دارید؟
1: تشکر عبیدالله جان، بسیار موضوع خوب پیشنهاد کردید. همین تربیه یکی از واسطه اساسی حیات انسان است. هر یک پدر و مادر که فرزند از کودکی خوب تربیه میکنند البته وای یک جوان خوب به وای میرسد، دانشمند به میرسد. فقط این زحمت و تلاش اهل خانواده از مادر سر کرده بیشتر فرزند در نزد مادر میستد و هم مادر هم پدر هم بزرگسالان همون اویله که تحت نظارت آنها فرزند به دنیا میباید بی نظارت نباشند. البته فرزند خیلی که ما تربیه میکنیم همین خیلی بابای میرسد. اساس زندگی از تربیه خودی همین انسان وابستگی دارد. اگر پدر و مادر آدمانی با فرهنگ با تربیه هم دیگر فهم با احترام باشند همین خواه نخواه فرزند و همانها تقلید میکند و آداب خود سر میشد. بعضی پدر و مادران هست متاسفانه همه نیستند و وزیت کسان نمیرسم وزیت نفسشان نمیرسم نسبت تربیه فرزند سهوانکاری میکنند بدوش مکتب میپرتند بدوش باخچه و مکتب و جامعه میپرتند و فرزند رو خوب تربیه نمیکنند. همه هر چی که گوید گفته کشه اجرا میکنند. بچه علاقه به همچیز عادت میکند. عادت که کار در همون عادت در خورسالی موندگی در همون کلونسالی هم خواه نخواه میموند. وقتی که کلونسال میشد با همون عادتایی که پدر مادرش همونای چخیل که مثال ایرکه کلون میکنن میگن همون عادت میموند. مثال همون کودک باشدم و یا مثال زدن لو نه اگر کاری خطا کردم نازش به گرفته صحبت کردم روحی نیک روحی بد فرمانی همون بچه میفهمد. لیکن همین چیزو کم به نظر میرسد. بسیار انسان های پدر و مادران است که فرزندای خوب تربیت میکنم علما بروم دیگه شاعرا بروم دیگه نویسنده ها بروم دیگه مثال متخصص خوب بروم دیگه اینا هم از اولهای با فرهنگ بروم دیگه نکسه متاسفانه هستن بعضی اولاد که نسبت فرزند کلانکاری میکنند و تربیه به کم اعتبار میتند. بچه گفتگیش میکنند. هر یک بچه اگر کودک باشدم هم موافق همون سن و سال همون باید که ما با مهنت سازگار کنیم با مهنت وابسته کنیم نسبت سن و سال خودش. مثلا 5 ساله باشدم بچم همین رفته همون جورو به بیار یا اینا بیار بچه عادت نکند. بعد کلون سالتر که شد کارهای جسمانی دهقانی مثلا کم کم به همین تجربه عادت کرده و اگر کودک همین سیک همون ارگانیزمش هم عادت نکند همین چیز به عادت کرد میبرد. اگر همین تماما نه بچه به بی اعتبار شویم نگاه نکنیم همین به مهنت و به کار و به همین کلونش رو برود اگر بزرگ شود اگر وای بچه علاقه به مهنت ذوق ندارد شوق هم ندارد یک کار فرمای به نظرش بسیار گرم میغلطد کوی ولان وای میغلطد میگه من خیلی جرو مینم اگر از خوردی زینه به زینه زینه به زینه بچه با تربیه هم با سخن و با هم کار عادت کنونیم اگر همون بچه همین خیلی نقش شده میبرود تو تربیه فرزند یک بسیار پرابلم اساسی حیات انسان است اگر خوب تربیه که یافت البته وای بچه آینده یک متخصص میشد آینده یک شاعر علم نویسنده من با جمعه یک فایده رسیدنش البته ضرور است
0: سلامت باشید من اصلا من ندارم برای انجام بسیار جالب چون شما از تجربه گفتید اون چی گفته شما بابای صاحب نبیره ابیره هستید و اون درست است مثلا یک گپی تاجیک است میگه که فرزند عزیز آدابش از وای عزیزتر
1: بله
0: همین خیلی هم در رقم هست
1: بله بله
0: که من یک سببی همین نقص تربیت یافتن فرزندان خواندن کتاب گوش کردن موسیقی است ببینید پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عمرشون دراز بود دولتشون پاینده بود دو کتاب مقدس برای مردم تحفه کردن یکمش کتاب تاجیکان باباجان غفوروف دیما شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی پس ما چرا شاهنامه نخونیم چرا تاجیکان نخونیم همین امکانی که دولت ملی برای رواج تشکل شخصیت کودکان ما مهیا کرده است در یکون وقت نبود از همین پدر و مادران ما از همین فرصت استفاده برده بعد اونها رو در روی کتاب پرستی کتاب دوستی تربیت کنند وقتی که مثلا استاد شاهنامه استاد فردوسی ورق میزنید در برابر صدها حکمت صدها نصیحت یک بیت بسیار بلند است استاد فردوسی میگوید که نیازار موری که دانکش است مورچه که دانکش آزار نده که جان دارد و جان شیرین خوش است فردوسی گفته باشند که مورچه که آزار نده این حال مورچه که موجودی مایده کرد این چه رسد به انسان انسان ها عموما آزار دادن ممکن نیست تحقیر کردن ممکن نیست گپی سخت گفتن ممکن نیست لیکن متاسفانه بعضی پدر و مادر ما هستند که به همین موضوع توجه نمی کنند اما می خواستم درباره ارزش کتاب شاهنامه و خواندن کتاب آزمون فروغ صبح دانایی چند سخن گفتید
1: محض با تشبسی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان این دو کتاب بسیار ارزشمند بزرگان ملت کتاب تاجیکان بابا جان غفور و هم کتاب شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی به مردم به طور رایگان تقسیم کرده شد به هر یک اویله این کاری سهل و آسان نیست این کاری که پیشوای ملت کردن یگان جا نیست باور کنید هر یک اویله اگر همین پدر و مادر همون کتاب گرفته ورق زنه خوند فرزند همون هم میبیند میخوند یکس اگر پدر و مادر برده برف مونند و نخوند فرزند از کجا میخوند این همش میشود باز از همون از کلون سالان هم تربیه هم آداب هم رفتار هم کردار هم خوندن کتاب هم از همون کلون سالان از پدر و مادر مشه میگرد برای خوندن همین کتاب ها ما باید که اول خودمو همین چیز با کم با اعتبار باشیم در اویلم شهر میریم این قدر چیز خریده میبیم لباس میخریم انجام میخریم برای فرزند از همین سر و لباس و برای چی ما دو تا درامده کتاب نمیخریم اگر بچه کودک که یوش باشد اگر اقلا دو تا کتاب مثال یک سورتدار بیاریم همون بچه هم سورتاش دیده زاخمان نشد بچه کودک که یوش باشد مثال سنو یک دو باشد کتاب سورتدار بعد کلانتر باشد با کتاب از بای بالاتر و سند سال همون چلو کتاب های بدی هست بیاریم بچه همونه بیند خوند البته وای بچه الکه همون زاخ پیدا میکند زاخ که پیدا کرد اونده به حرکت میکند که کتاب خوند یک بار هم شاهنامه خونگوی یک بار بابا جان غفور کتاب شنه مثال تاجیکان خونگوی و نمیخوند و زینه به زینه بچه از خوردیش همین زن خوش شاو قشه به هم کتاب خونی و بیدار کردن در کار
0: درست.
1: برای این باز میگویم که همه تربیه از خود پدر و مادر وابسته مخصوص بودمون پدر و مادر هستند که همه تربیه به دوش مکتب این نادرست این مکتب وظیفه خودش اجرا میکند اساس تربیه از اویله سر میشد من به طور خودم خیلی میفهمم که اویله اساس تربیه از اویله بعد بخچه مکتب و بعد مثال جامعه هم مثال از قفای بچه نگاه میکنید کدام مثال با کی میگردد با یک بچه میخوندگی با یک بچه به معنی میگردد یا بچه بی ترتیب و بی معنی اگر همون نظارت نکنی مثال بچه با هر راه خوب رفتنش ممکن برای خوندن بچه ها باید که پدر و مادر مو کلون سالو بی طرف نباشیم اون شرایطی که حاضر در تاجیکستان صاحب استقلال مو هست در یگان جا نیست این کتابخانه ملی بینید نظیرش در آسیا میانه نیست من خودم شخصا چند بار رفتم کتابخانه کدام کتابی که میگویید کارمندان انتظار شما هستند آورده میتین میخونید با میسپرید گپ انسانی که کتاب میخوندگی گپ آدمی همین چیز عمل میکره که بعد اگر همین حرکت کنم این شرایطی که حاضر بوده که وقتی که ما کودک بودیم باور کنید این شرایط نبود یک تا کتاب معلم سه کس چهار کس با تقسیم میکردن که روز دوشنبه سه شنبه تو میخونی چهارشنبه تو پنجشنبه کتاب نمیرسید باور میکنید یک کتاب سه کس با تقسیم میکردن
0: نه که با وجود همین شما میخوندید
1: ما زاخ داشتیم که بیشتر کتاب خونیم همین بیبلیوتک بریم کتاب خونا بریم کتاب گیریم همین خیلی زاخ داشتیم نه که خود نمیدونم چه از بچو به عزت همه نمیرسم جوانان بسیار کتابخون هستم جوانان دانشمند هستم پدر و مادری که فرزندشون خوب تربیت میکنن که این برای آینده برای جامعه ما لازم است متاسفانه بعضی پدر و مادرها بعضی آدمایی که نسبت همین کارو بی‌طرف هستن نسبت همین بی‌طرف هستن کتابی که خوند تو البته یک آدم با معرفت نشی حتی یکون کاری بد نمیبرد مثال یکون کاری ضررناک نمیکنی اصلا هیچ کار نکنی تو معرفتت بلند شود البته یک روحی روش کتی میبروی این کتاب بسیار بسیار تواتو گاوزی درباره کتاب کم میشه
0: تشکر برادر عزیز بسیار سخنان جان پرور و مهرالود گفتید و من به خاطر تقویت فکرشون از دوستی شهاباد میخونم اولینش از استاد رویدکی همون یک شعر مشهور دارم دانش اندر دل چراغ روشن است و سم بعد برتن تو جوشن دانش جوشن بدن انسان جسم انسان گفتن این یک دومیش اینکه ابوشکور بلخی بابای بزرگمون در یک حکمتشون میگند که بیاموز و بشنو زهر دانش کیا به زهر دانش خانیش کشکن که هر روز چی نو آموزی خب چرا نخونیم اگه ببینیم بسری عبدالرحمن جامی این بابای بزرگ ما که همین آزمونی فروغ و سیوپی دانای کتاب است از یک مصر شعر اون کس گرفته شده است استاد جامی درباره کتاب حکمت های بسیار دارن لیکن یک حکمتشون من برای شنوندگان و برای شما میخونم مولانا جام میگند که خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست در غم کدی زمانه غم خوری نیست هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست چرا مادام که از کتاب آزار نرسد مادام که از کتاب به ما منفعت باشد چرا با کتاب دوست نشه چرا کتاب رو دوست نداریم احترام نکنیم و بسیار یک سخنی بسیار حکمتناک و بعد قدرشناسانه شما گفتید اینجا دولت ملی اینقدر شرایطی که فراهم آورده است چرا به قدرش نرسیم چرا از این فرصت استفاده نبریم در گوجه دنیا بود که سرور یک دولت کتاب از پول خودشان چاپ کرده برده تقسیم کرده
2: رایگان
0: دنیا نبود ها رایگان به پول بعد جوانمردی نیست که ما از همین فرصت استفاده نبریم به قدر این نیکی پیشوای ملت نرسیم کتاب نخونیم این نامردی است برادر عزیز یک نکته بسیار مهمی که وابسته به تربیت جوانان است این پرورش ذوق موسیقی آنهاست انا شما سند دوستید ما شما افتخار میکنیم قدر ذوق بلند دارید لیکن یک بعضی پدر و مادر هستند که همین به مساله پرورش ذوق موسیقی فهمی کودکان اعتبار نمیدهند واسه مثلا اگر خانه به خانه گردید در یک دهه ممکن یک یا دو رباب یافت میشود تمام در یگان خانه دیگه نه رباب است نه دایره است نه دمبره است نه توت یگان اسباب موسیقی نیست اکنون در نگاه شما چی باید کنیم که همین ذوق موسیقی پرستی مردم ما هم بلندتر شود چی باید کرد با وجود اینقدر هنرمندای بزرگ داریم ما اینقدر صنعتی قدیم داریم شش مقام داریم فلک داریم لیکن کم آدمی که به همین موضوع توجه کنه
1: باز هم میبیاد معنویات مردم باز بلند برداشتنی فرهنگ مردم معنویات مردم باید که اگر او معنویاتش بالا باشد بلند باشد دانشش خوب باشد البته او خود نخو هم موسیقی هم باخبر میشد از صنعت هم باخبر میشد از فرهنگ هم باخبر میشد باز میبیاد همون دانش باز میبیاد علم کم در همین از خوردی مثال اگر همین سرود گوش کنید البته خیلی سرود های پست نه سرود های که بلند که سرود های کلاسیکی سرود های که یک معنی دارد البته از اون یک بهره میگیرید برای هدایت کردن روحی نیک انسان همون سرایده شده است یا مثال گفته شده است اگر سرود های بلند گوش کنید البته برای آدم یک روحی نیک ریشون میتاد یک هم روحتون نوازش میشد یک استراحت میکنید لیکن افسوس برای چی از این کم تر جوان ها همه رو نید بسیار تا به تلفن داده شدگی و به همین سرود های پست و سرود های استرادی و که همین معنیش نمیدونم گوش نمیکنم معنیش و چی گفت دوست اعتبار نمیتیم دوست همونه گوش میکنن دان دان دان همین خیلی بلند برای ما باید پسند نیست خیلی سرود های استرادی هم مثال بد نه من بد نمیکنم دیگه سرود هایی که بتان مانندی انسامل استرادی گلشان که اون خطا این خدا شهرت من بود همه گوش میکردن استرادی باشدم تمام مردم گوش میکنن تا حول گوش میکنن این سرود کرامت الله قربان و این سرود مثال مقدس نبی قربان شیرین و توج دین و این خیلی سنت ها نبودن حضرت مثال کن به پای همون خیلی من به حال سیداوشون نیست
0: درست
1: اگر به وی خودم دیرم اگر اون اوهنگ هایی که به من نوشته اون فرق داره با همون از معرفت و از دانش و از همون پدر و مادر اگر پدر و مادر سرود گوش کنند فرزند رو گوش میکنند هر کاری که میکنند فرزند من عمو روی همون میره تقلید میکنه پیروی میکنند
0: حتما شما از فرصت مناسب استفاده ما به ذوق شما قائلیم شما ذوق بسیار بلند دارید دلی سخن پرور دارید شما نام کدام هنرمندان سرندگان تاجیک رو میتوانید که به شنوندگان عزیز ما بگید که از پس همین حافظه روان همین سرود های اونها رو گوش کنند مثلا کیها بس دلی شما پسند
1: و دلی من پسند همه هنرمندای خوب خول حاضرم خیلی زیاد هستند
0: از گذشتگی هم مثلا استاد
1: از گذشتگی هم من مثلا استاد بوی محمد نیازوف استاد صنعت کلاسیک شش مقام از حاضر ها مثلا جوربیگ مرادوف یکی از هنرمندان بسیار صنعت بلند یگون سرود پس خوندن چون من حال نشونیدم همه سرودشون بسیار بلند مضمونی بلند دارد استاد جوربیگ نبیو از حاضر ها فرقت سعید توج دین رحیموف مثال هنرمندای حاضرن نو بایدای کرامت حسین نصرالدینوف مثال از پیشتر هنرمندان خیلی زیاد هستند و مرادبیگ نصرالدینوف مستانه ایرگاش و هنرمندای هستند که سرودهای بسیار بلند خوندن من گوش میکنم
0: تشکر سلامات باشید وقتی که گپ درباره سرود و موسیقی خلق تاجیک رفت ما به مبالغه میتونیم افتخار کنیم که صاحب همین یک گنجینه بزرگ معنوی هستیم به این معنی که وابسته به شرایط و امکان باباهای ما هنرمندان گذشته کاری کردند که امروز ما از آن بهره وریم افتخار میکنیم شما از تو جوربیگ مرادوف یاد آور شده ظفر ناظیموف آدینه هاشیموف حسین نصرالدینوف محمد سعید احمد احمدوف، دوست مراد علیف، براد یخشیف، جویربیک نظریف، عبدالله نظریف، استاد زندیاد ما اکشریف جویریف، ارونبیک همداموف، برای مثال گریم اگر از همون سید مراد حاتموف، اینا یک انسانایی بودن که در حقیقت هر یک از یک مکتب بود.
2: اینجا
0: محکموف، عمرشون دراز بود. اگر یک چیزی که مثال امکان داریم، همین ما جوانای ما به این معنی نه که فقط صنعتکارا پیروی کنن، همه جوانو باید پیروی کنن، چون که سرودی که شما از استاد نعیم جان محکموف یاد آور شده در ایجادات نعیم جان محکموف هم غیر سرودهای تربیتی پرورش کننده ذوق دیگر چیز نیست. کدام سرودشون که میگیرید مهر دارد، اخلاص دارد، محبت دارد، برای آهنگ دارد که آدم مثلا روح جان آدم رو نوازش میکنه. یا استاد عمرشون دراز بود مرادبیک نصرالدین، یا افضلش شادی، یا از خاصیت ظرفشانی، یا از محرمه شریف اوا، مثل همین از کدام جانب که ما با صنعت امروزی ملت تاجیک توجه میکنیم فقط برتری میبینیم، یک صفتی میبینیم که انسان از اون بهره بر میشه. و آخرین سخن شما

0: به یادم میاد گاز گفتند که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. من از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز شرخی که بود به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر میگم و بسیار میخوام که دلتون مثل امروزه همین عاشق فرهنگ و زبان و تمدن ملت باشد و نبیرگان شما پیرو شما شد.
1: سلامت باشید.
0: بسیار سپاس. سلامت. شما صحبت ما رو با سابقه دار مهنت ساکن شهر استرافشان قافلان شمسیف شنیدید.

аш гам ва озор мон лек аз аждоди дурандиши ман аш

تاجیکستان کم نشد، کم زمین شد لیک فیضی، تاجیکستان کم نشد، کم زمین شد لیک فیضی، تاجیکستان

شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگول یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.
3: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: 165 FM. شهر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج.
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان.
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ.
2: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدن نشر 13 نواسنج خوش آمدید. هفته گذشته پس از نشر یکی از نوارهای برنامه نواسنج در صحیفه فیسبوکی رادیو فرهنگ کاربر نوشت که برخی از متنهایی که مؤلف برنامه هم برای سرایندگان استراده تاجیک ایجاد کرده است شعر نیستند بلکه نظمند. پاسخ ما به این نظر چنین بود: ما هیچگاه دعوا نکردیم که همه آن متنها در سطح والای شعریت قرار دارند، اما اطمینان داریم که حد اقل قایده های ابتدایی نظم، تناسب سخن و هماهنگی قافیه و ردیف در آنها رعایت شدند. امروز باشد مشکل در انتخاب متن ترانه ها از جانب بعضی از سرایندگان از این هم وخیمتر است که کاربر ابراز کرده است. حالا درباره ارزش بدیعی یعنی شعریت متن های ترانه های سرایندگان سخن نمی گوییم. ما تنها می خواهیم که در این مرحله به یک مسئله توجه شود، این که آیا آن چیزی که همچون سرود پیشنهاد می شود به طلبات ابتدایی نظم جوابگو هست یا نه. مثلا به این مصرعها توجه کنید: یارم یارم، عشقت بلای جانم، نرو نشین در برم، من به تو بمدارم.

در این قسمت ترانه واژه های جانم و بمدارم به صفت قافیه استفاده شدند. حال آن که در علم عروض یا خود قواعد شعر این دو واژه هم قافیه به حساب نمی روند.

در مثال دیگر با قد و بست بزیبت حواسم می آید، با دو رخسار سفیدت حواسم می آید.

0: بنابر این پیش از آن که از شاعرانه بودن یا نبودن متن سرود بحث کنیم باید به مسئله ساده تر توجه نماییم رعایه قایده های ابتدایی نظم در ترانه های سرایندگان تاجیک زیرا اگر وزن قافیه و تناسب سخن در این و دیگر ترانه ها موجود نباشند بحث کردن سر شعریت و هنر شاعری دیگر معنای نخواهد داشت نیلوفری سرباز از جمله آنهاییست که یک مدت در تلویزیون هم فعالیت روزنامه‌نگاری یعنی گردانندگی برنامه ها را داشته است همزمان از این بانو که در اصل صدای جذاب هم دارد نوار قرائت اشعار از لحاظ محتوا بهتر را نیز در شبکه های اجتماعی دیده ایم و حلاوت برده ایم
1: در جهان مهربانی بی نظیر مادرم در دیار با وفایان تو امیر مادرم
0: مثلا بنده شخصا شعرخانی های نیلوفر را از اشعار شاعران چون محمد غایب و خیرندهش تماشا کردم و روح و روانم راحت کرده است
1: زودگردی آسیاب عمر بر مویت نشست از جوانی از غم ما رنگ پیر مادرم
2: من رو بخشیده میتونی؟
1: تو با یک قطره اشکم دیگر ارزنده نی بیرو از خانه دل عاشقی بخشنده نی پندی شیرین تو مرا دادی و رفتی به خدا بد مگو در حق من
0: چون این ذوق والای شعرخوانی نیلوفر را هر صاحب ذوق بیند حتما منتظر آن می شود که این بانو اگر ترانه بخواند در زمزمه ترانه ها نیز چون این برخورد شایسته می کند یعنی متنهای شایسته سرودن را بر می گذیند و می سراید ولی افسوس که نیلوفر اخیران با زمزمه چند سرود آری از معنی و دور از رعایه قواعد نظم دل ما را یک اندازه نسبت به خویش

0: یکی از چنین ترانه ها سرود با نام لویو می باشد که هفته روان چند از راغبان برنامه نواسنج برای بررسی با مؤلف برنامه پیشنهاد کردند در این سرود نه تنها مشکلات رعایه قواعد نظم هماهنگ نبودن مصرع ها به هم به نظر می رسد بلکه در بعض موارد در این بنام ترانه پیوند منطقی اندیشه نیز به تعبیر بی‌رحمانه خلل‌دار شده است مثلا در مصرع‌های دل مرا برده‌ای دست کی بسپرده‌ای مرا تو آزرده‌ای جان جان جان توی دل مرا ده ده بیا تو تا دوشنبه دیوانه مجنون توی جان جان جان توی
1: دل مرا ده ده بیا تو تا دوشنبه دیوانه مجنون توی
0: سخت است که شنونده میانی مصره ها روابط روشنی معنایی را پیدا کند واژه دوشنبه در اینجا تنها برای هماهنگی صدایی وارد شده است یا وظیفه معنایی هم دارد اگر دارد آن چی است به این سوال در ترانه پاسخ نیست البته گاه سخت ضرور نیست که متن ترانه های استرادی در قالب شعر کلاسیکی انشا شوند اما حتی ساده ترین ترانه نیز باید از منطق هماهنگی معنا و حد اقل طلبات نظم برخوردار باشد ورنه متن به مجموعی جمله های پراکنده تبدیل می‌یابد که تنها با موسیقی زمزمه می شود گاه بعض ترانه هایی که سالها پیش سروده شدند به دلیل شهرت و معروفیتی که در زمان نشرشان به دست آوردند امروز هم از جانب سرایندگان دیگر بازخوانی می شوند اما نه هر سروده که میان مردم معروف گردیده است از نظر شعریت ارزش بازخوانی شدن را دارد یکی از چنین ترانه ها سرود است که چند سال قبل خیردین بازار اجرا کرده بود و همکنون یاسمین دولت و با نشر یک نوار زمزمه کوتاه خبر داد که قصد کاملا بازخوانی کردن آن را دارد.

اکنون توجه کند که یاسمین چی میخواند. ای خدا میگم همی بچه کی باشه؟ همی خشروی بچه نی دیلم کی باشه؟ چشمی سیاش است که شیرین نگاش است که همو گپاش است که دندانوی تیلاش است که دیلک ما بردهی به وفا امو

گویی که ترانه‌های دیگری پرمعنا را قحطی زده است که یاسمین برای بازخوانی کردن سرود نمییابد و این بنام ترانه را میسراید. آخر بازخوانی فقط از نو سرودن یک ترانه نیست کو، اگر سراینده به چنین کار دست میزند باید سرود مورد نظرش را بازبینی کند. در همکاری با ادیبان ترانه نویس نقصانهای ترانه مورد نظرش را اصلاح سازد، بعدن بگیرد و بسراید. در عکس حال شنونده همان متن کهنه را میشنود که زمان کمبودی هایش نادیده گرفته شده بودند. بعضی از ترانه های هستند که هنگامی شنیدن متن آنها در نظر اول ساده و مردمی می نمایند، اما اگر اندک به معنا و ساختار آنها دقت دهیم معلوم می شود که از نگاه شعریت و نظم چندان دستاوردی نظررس ندارند. از جمله منیژه سبا یکی از این سرودها را به گونه تغییر داده و بازخوانی نموده است که شنیدن آن هر شنونده آگاه را به غضب می آورد. از کلاب جان می آید، کاوگی بناز می آید، مویها را شانه کده راهی دراز می آید.

در نظر اول شاید این مصرعها ساده و مردمی نمایند، اما هنگام توجه به ساختار آنها معلوم می شود که در متن عادی ترین قواعد نظم کاملا رعایت نشده است. در این پاره عباره کبگی بناز با کار رفته است که در فرهنگ مردمی و ادبیات تاجیک بیشتر برای تصویر ناز و کرشمه، لطافت و زیبایی زنان استفاده می شود. از این نگاه استفاده آن از جانب سراینده زن به تعبیر گناه است، نابخشیدنی.

البته مردمی بودن ترانه عیب نیست. برعکس بهترین سرودهای تاجیکی در پایه فرهنگ مردمی ایجاد شدند. ولی سرود وقت ارزش پیدا میکند که در آن در برابر آهنگ دلنشین متن دارای مضمون بلند استفاده شود و در آن حد اقل قواعد نظم رعایت گردد.

هدف نواسنج انتقاد شخصیت سرایندگان نیست، بلکه ارجگذاری به سخن، نظم و رعایه فرهنگ سرودخانی است. ما خوب درک میکنیم که متن سرود استرادی از غزل و قصیده و دیگر انواع شعر کلاسیکی گاه تفاوت دارد، اما این تفاوت هرگز معنای آن را ندارد که از عادی ترین قایده های نظم، منطق و سخنوری صرف نظر کنیم. متاسفانه امروز مشاهده می شود که طلبات ابتدایی نظم نیز در برخی از ترانه ها رعایه نمی گردد. سرود فقط عبارت از نوا و آهنگ نیست. یک آهنگ دلپذیر نمی تواند پایان کار باشد. اگر متن ترانه ضعیف باشد، حتی بهترین آهنگ هم نمیتواند پرده بروی نقصان های آن بکشد. از همین جاست که سرایندگان باید هنگام انتخاب متن به همان اندازه ای که به انتخاب آهنگ و ثبت کلیپ اهمیت میدهند با صفت سخن نیز توجه نمایند. امیدواریم که این ملاحظه ها از جانب اهل هنر به عنوان صدای دعوت به بازنگری و تکمیل ذوق متنشناسی آنها پذیرفته می شوند، زیرا رشد سرود تاجیکی پیش از همه از احترام به زبان، سخن و فرهنگ ملی آغاز می یابد. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ بختیار رحمانیان بودم، با شما سرفراز باشید.

فیلم خاتمه یافت دختر و پسر که پهلوی هم نشسته بودند خیستند و از هم جدا شده به طرف درهای برآمد آهسته روان شدند. دختر با سر خم از پسر دور می شد. پسر با امیدی اون که دختر به پسش می نگرد چشم از او نمی کند، ولی دختر ناپدید شده رفت.

آخر تو یک فکر کن و برای توی تو شده من به آتپوسک برامدم پدرت به سناتوریا نرفتند همه یار و دوستان خبر شدگی بزمی این آخر بزمی این همان حافظ نامدار را تکلیف کردگی اندیشه کرده گبزن دخترم عموماً شما جوانان امروزه از خود رفته اید شوهر برایی و جدا شوی برایتان یک کاری دو پوله شده موندگی مادر التماس نه نخواد تو نفهمی که برای توی تو چقدر تشویش کشیدیم ای بیادت هست تا پدرت راضی کردن دهانم موی براورد التماس لبانی دختر به هم جفت شده جنبیدند عشق بر رخسارش خطی تر کشید

دو سال پیش در پیرانی وگزلی دوشنبه هم اینان چنین سخنها گفته بود. فقط بجای یک سال و دو محقق سه سالک گفته بود. اکثریتی از کربچه های آینده را پدر و مادر یار و دوست گسل می کردند. اما در نزد جوان بجز دختر کسی نبود. او حتی به پدر و مادرش که در یک دیهه دوردست بودند به خدمت رفتن خود را خبر نداده بود. یکان چیزت را برای من مانده رو گفت دختر. دیگر چیز ندارم خانم جان گفت پسر و کرتش را کشیده داد و کستیم را به تن برهنه کشید و دختر را به آغوش گرفت. به خاطر اون که دختر او را سه سال نمیدید حرکت جدا شوی هم نکرد. تو بی کرتا؟ نه نمی شود نمی گیرم. پروا نکن و من پسر وطن تا جای خدمت پایست کتی می روم کن. خیر رو رو انا بین دیگران قطار شده ایستادن. مکتوب می نویسی؟ نه هزل کرد دختر. رو کماندیر فامیلی تو را فریاد دارد. دختر همون کرته جوان و کرته خودش که با پایکری گرم و لرزان پسر رسیده بود نمی شست. زیرا آنها بوی برایش معتبر را داشتند و هر وقتی که از عاشقش نامه می گرفت کرتهش را بروی می کشید. دختر برای ترک خانش پسر خود را گناهگار می حسابید چون که تا شناس شوی با او پسر امتحانهای زمستانه را با بهای اعلا سپارده در سمستر دویم از سه امتحان نگذشت و با یک امتحان حتی نرفته بود. اصرار و خواهش دختر بر هدر می رفتند. جوان را از اونورسیتت خارج کردند. او بده خبر نگشت و به کرسی راننده ترالیبوس در آمد. دیر نگذشته از عشق آنها والدین دختر با خبر شدند. دخترم پدرت می گوید که تو کی را انتخاب کنی اختیارت، لیکن وی بچه غیر عشق بازی دیگر هنر ندارد. مادر مادر جون شما او را نمی دانید. وی خاکسار، دلش بی غبار، وی انسانی کامل. برای انسانی کامل را شناختن تو حالا جوان؟

نامت را حرف به حرف از سر تا آخر از آخر تا سر نوشی جان کردم. بعد باز همون کسیته خالی را گرداندم. صدای پستی مالش لنته می براید و خلاص، اما آن برای من تنها خشیر خشیری عادی نیست، به نظرم آن صدای دستانی تو اند. دوستی جانی، روزهای آخرین خدمت برایم گران، 3 سالی گذشته هم برابر و یک چند روزهای باقی هم. همان روزی که دیمبل می شوم با سرعت روشنایی به کویت می شتابم. حاضر به تو نامه می نویسم و هر زمان به صورتت. زنگ تلفن در خواندن نامه جوان خلل رساند. دختر نامه را برای آلبومش موند و به نزد میز تلفن رفت و گوشک را برداشت و بی پروایانه الو گفت. چند کرد چند چند؟ آواز شناس شیرین از گوشک برآمد. دختر باور نکرد که پسر زنگ میزند. پیش از خدمت پسر تلفن میکرد و چند کرد چند چند گفته میپرسید. اگر دختر تنها باشد چند کوادرات گفته جواب میداد و بعد آنها بیملال گپ زنان میکردند. الو چرا خاموشی؟ خدمت تموم؟ من در نزد حولیتون. حاضر حاضر. دختر گوشک رو موند و پلاش رو سراسیمه پوشیده با کوچه دویده برآمد. بله خودی خودش. در دست جامدان وزنش رو با یک پایش پرتافته می ایستاد. کاکلچه های کلاه متراسیش رو باد بازی می دارند.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ

خب خلاصا ما ادامه میدهیم برنامه رو در ادامه صفحه گذشته در امروز و چند معلومات بسیار مهم دیگر رو ما برای شما لحظه پیشنهاد میکنیم. سال 2019 در دوشنبه مراسم معرفی رسمی کتاب سی جین پین در برای اداره کنی دولتی به زبان تاجیکی برگزار شد. سال 1934 رایون یاوون با اوکازی پرزیدیوم کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان شورای به خول تشکیل کرده شد. سال 2007 شاعر خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده بعد مرگ با نشان فخری روسیه ستاره آسیا و افریقا سرفراز گردانیده شده است. سال 2008 در خوجند وبسایت بخش ولایت سوخت خب به نام به قول هم اتفاق نویسندگان تاجیکستان معرفی شد. خب وبسایت بخش ولایت سوغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان انقدرش. سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان پرزیدنت فخری فدراسیای سامبوی آسیای مرکزی انتخاب شده است. سال 2024 ریشاد زهیر پسر احمد زهیر خونیوگری معروف شرق در دوشنبه با روزنامه‌نگاران تاجیک به قول وخری و صحبت انجام داده است. اکنون اینجا ما نظر میکنیم به معلومات های سطح جهانی و چند رویدادهای های سطح جهانی رو برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. سال 2007 بر اثر یارچ در بنگلادش 130 نفر به هلاکت رسیده است. سال 2008 تلسکوپی کیهونی گاما به نام رنتگنی فرمی به مدار به قول برآورده شد. 11 ایونی سال 1848 در شهر مسکو شروعش نمک آغاز یافت و در این روز مردم شهر برای بیکار موندن اندوزی ناو یعنی بیکار کردن اندوزی ناو به نمک به قول به پاچه مراجعه کردن اما درخواست آنها با استفاده از نیروهای نظامی پراکنده کرده شد. سال 2010 جام جهانی فوتبال که باری اول در افریقا برگزار شد در به قول افریقای جنوبی آغاز یافته است. همین چیز خب جام جهانی فوتبال. سال 1980 در ولایت لنینگراد ممنوعگاه نیجویسیرسکی تاسیس یافته است. 11 ایونی سال 1982 در ایالات متحده فیلم مشهور استیون اسپیلبرگ به نام کاسانوارت باری اول به نمایش گذاشته شد. با گفته کارگردان فیلم بر اساس خاطره های کودکی او تهیه شده یکی از آفریده های یادداشتیش محسوب می شود. قریب همه نقش ها را به قول در این فیلم کودکان بازی کردند. سال 1991 مایکروسافت سیستم اپراتیونی MS-DOS 5.0 رو برآورده است. 11 ایونی سال 1985 تجهیزات خودکاری کیهانی بگیک با اتمسفر سیاره زهره ونیره به قول وارد گردید. این پرواز در اساس برنامه تحقیق کیهانی و تصمیم حکومت شورای به قول عملی کرده شد. در سال 1975 باشد دو واقعه روی داده است. یک یونان کنستیوسی خود را قبول کرد و دیگر اولی نفت در بحر شمالی حاصل کرده شده و این هر دو واقعه چگونه که گفتیم در سال 1975 با وقوع پیوست است. خب خلاصه اینها بودن معلومات های بسیار جالب و مهمی که ما پیدا کردیم در دست داشتیم برای شما پیشنهاد کردیم. من اطمینان دارم که البته بسیار جالب بود و شنیدن این معلومات ها برای شما. غلامی جان یک سرود است من اولی نمیگم کی است فقط من پیدا کردم. اگر همین سروده براتون پیشنهاد میکنم برای که بعضی از سروده که یکی به خاطر میآیند و بسیار یک سرودی خوب است کوشش میکنیم که پیدا بکنیم و پیشنهاد بکنیم برای شما. این سرود است همین قدر گفته میتونم که از فرهادی دریا بود. این سرود از فرهادی دریا بود و همین حالی من این سرود را کوشش کرده ایستادم که برای شما پیدا بکنم. به هر حال نمیدونم اگر پیدا کردم یعنی شاید همین باشد که نبور ببینیم چی. بله همین است. بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. فقط با ما باشید.

Бидам дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва мо ин лаҳза хуб мегузарем ба қисмати саҳифаи дигар. Бид ман саҳифаи саволи рӯза барои шумо пешниҳод мекунам. Ҳоли барвақт тарах аст камакак соат 7:21 дақиқа, ва баъд аз он мегузарем ба саҳифаҳои дигар, ва як саҳифаи нав ҳам дорем, чӣ гуна ки пештар баротон гуфтем. Ин саҳифаи мо ном дорад факт ё афсона. من بدتر برای شما خواهم گفت که چی گونه صحیفه است و باید حتما شما زنگ بزنید و بدتر ما میتونیم که صحیفه را انجام بدهیم اما این اما بدتر برای شما کم کک دیتر برای شما خواهیم گفت هم اما حالا باشد ما صحیفه سوال روز برای شما خواهیم گفت و یعنی یک سوال بسیار نمیدونم غیریادی یک سوال جالب اومده شده است برای شما ما سوال برای شما پیشنهاد میکنم و مرمد اول گوش میکنیم و بعدتر امکان دارید که شما زنگ بزنید 227-95-94 رقم فیری ماست 9 ایونی سال 1935 در اتحادیه شوروی قانون قبول شد که طبق آن فرار به خارجه جنایت اعلان گردیده یعنی نفرانی که میگریختند به جوابگاری کشیده میشدند بسیاری از آدمان با کمک قاچاقچیان به آلمان و بعدن به امریکا میگریختند و یک واقعه سبب شد که این قانون بیکار گردد به فکر شما همین کدام واقعه بود سبب شد که این قراری که 9 ایونی سال 1935 در اتحادیه شوروی قبول شده بود بیکار گردد 227-95-94 رقم فیری مو است من یک بار دیگه سوال برای شما پیشنهاد میکنم توجه بکنید به سوال 9 ایونی سال 1935 در اتحادیه شوروی قانون قبول شد که طبق آن فرار به خارجه جنایت اعلان گردیده یعنی نفرانی که فرار میکردن با جوابگاری کشیده میشدن بسیاری از آدمان با کمک قاچاقچیان به آلمان و بعدن به امریکا به قبول میگرفتند یعنی غیر رسمی به قبول همچون جنایت صادر میکردن به قبول میگرفتند و همین قرار همین قانون به قبول یک واقعه سبب شد که بیکار گردادم این چیز همین واقعه کدام واقعه بود؟ همین واقعه کدام واقعه بود که قراره که در باره فرار به خارج همچون جنایت اعلان میشد خب کدام واقعه سبب شد که تو اینکه همین قرار بیکار گردد 2 27 95 94 رقم فریموس و مرامت مو نیم

0: خودرو از برنامه ما خسته نباشید. مرام 2279594 رقم فری ما است. ما امکان داریم که بازم یک نفری با جرأت، نفری خوشمند کمکک نمیدونم واقعا نفری که بسیار یک ذوق و شوق دارد با بازی و با نمیدونم معلومات و خلاصه با این چیزو میتونیم بشنویم. 2279594 در صفحه فکت یا افسانه هستیم. مرام درباره جکی چان برای شما معلومات رو پیشنهاد کرده استودیم و یک شنونده را شنیدیم. سوراب از شهر خوجند که با صاحبکاری مشغول بودند و البته یک معلومات گفتند است. ما دیدیم که معلوماتشان درست است. نه، اون معلومات دقیقا درست است. در اویلای کم بیزاعت بود واقعا هم جکی چان و این لحظه باز دیگر فکت و دلیل هایی که ما براتون پیشنهاد کردیم از میان آنها باز هم تکراراً این معلومات رو میخونیم و شما مو معلوماتی که نادرست است بندشه شما ایست میگین مو میستیم و میگید که همین فکت همینجاش نادرست است. خب باز که میخواد که اشتراک بکند، باز که خوش اشتراک کردن رو در همین صحیفه دارد. مرامت 227594 رقم فریمو است. رانندهای تاکسی همی گوشوی شما را کمکک توب دادن در کار برای که امو سپاریشی که به شما دادیم امو را شما کم انجام میدهین. ما یک اقدامی نو کردیم که با شما مسئلت کردیم، گفتیم که شما زنگ میزنید در حال تلفن را با مسافران میدید، ما با مسافران صحبت میکنیم. کم کم مولی ما اولی هستین شما از پیش هم نبارین شما. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نومی شما چی هست؟
1: شروخ حکم
0: آمود. شروخ سلامت باشه. باری اول زنگ میزنی شروخ؟
1: نه همی روز دویم بار کردم.
0: آنی می روز دویم بار زنگ میزنیدم. سلامت باشه. خب مین بعد یک باری می شود با فکرم نه؟ یک باری می شود.
1: خب کچکرش مگرد.
0: خب شروخ اموده هستید؟
1: آماده ام اکش ما بود ایال و همه شدوگی اکه بعد آخیدم
0: تمام من همی هر نفری که زنگ میزند من این معلوماتو را میخونم. واقعا هم همین گونه هست این ترتیب همین صحیفه همین گونه هست. من معلوماتو را میخونم شما ایست میگین. آماده هسته شما؟
1: تایور هسته.
0: جکی چان 7 اپریلی سال 1954 در هنگ کنگ در اویله کم بیزاعت به دنیا آمده است. والدان او چارلز چان و لیلی چان در زمان جنگ شهروندی به هنگ کنگ فرار کرده سال 1960 به استرالیا کوچیدند. پیش از کوچیدن آنها در قرارگاه کنسول فرانسه در هنگ کنگ به حیث آشپز و خدمتچی کار میکردند. او را به نام دیگر نیز میشناختند. نام دیگری او سیان لی بود. جکی در مکتب ابتدایی نحو تحصیل کرده است اما در سن 6 سالگی. الو شروخ؟
1: بله بله گوش میکنم.
0: ما جوی معلومات اشتباه ها گذاشتیم
1: اکا. ما فکر میکنم یا بر امو پدر مادر شناماشون چی گفته یک بار دیگر.
0: چارلز چان و لیلی چان.
1: چارلز چان و لیلی چان. من فکر میکنم اکنه همین نامان خطا هست.
0: همین نامو خطا هست. شما فکر میکنید که بله. همین نامو خطا هست.
1: بله بله.
0: خب برحال شروخ ایواز نمیکنید جوابتون هم.
1: نه اکنه همین
0: خب نه شروخ سلامت باشین. نه جواب شما هم نادرست هست. تشکر برای شما شروخ. مو هست یک نفر دیگر، اگر یک نفر دیگر باشد میشنویم. مرام 2279594 رقم فری ماست. بس که میخواد که اشتراک بکنه در این صفحه. یک نفر دیگر را میتونیم بشنویم و وقتی خوندن معلومات شما باید ما رو ایست بگوین. وقتی خوندن معلومات باید اون معلومات. الو سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم. نام شما چی است؟
2: نسیم شهر شام
0: بید. نفهمیدم یک بار دیگه.
2: نسیم از شهر
0: نسیم بوری اول زنگ میزنی شما؟
2: بوری اول از امروز یک دو هفته پیش در برنامه شما اشتراک کردم.
0: سلامت باشین نسیم. اومده هستین؟
2: بله بله.
0: خب رفتیم یک بار دیگه. شما آخری نفر هستید. کوشش بکنید که جوابی امو فکتی نادرست از داخل این معلومات رو پیدا بکنید. جکی چان 7 اپریل سال 1954 در هنگ کنگ در اویله کم بیزاعت به دنیا آمده است. والدان او چارلز چان و لیلی چان در زمان جنگ شهروندی به هنگ کنگ فرار کرده سال 1960 به استرالیا کوچیدند. پیش از کوچیدن آنها در قرارگاه کنسول فرانسه در هنگ کنگ به حیث آشپز و خدمتچی کار میکردند. او را با نام دیگر نیز میشناختند. نام دیگری او سیان لی بود. جکی چان در مکتب ابتدایی نحوه تحصیل کرده است، اما در سن 6 سالگی او در مکتب اپرای پکین در دانشکده تدقیقات اپرای چین در هنگ کنگ نامنویس شد. نسیم
2: گوش کردم. بله
0: از داخل همین معلوماتی که من پیشنهاد کردم بندش شما یگان معلوماتش درست نبود.
2: معلوماتی که از ما شما پیشنهاد کرده با ما من گوش کردم.
0: گوش کنید نسیم. نسیم گوش کنید نسیم، همین ترتیبی بخش همین گونه است. وقتی که معلومات تمام برای شما پیشنهاد میکنم، کدام معلوماتی که شما رو به شبهه میارد باید در میان معلومات ها ایست بگوین. من پورا معلومات را باید نخونم برای شما. معلومات ها وقتی من میخونم براتون فکت ها پیشنهاد میشود، همون جایی که براتون شبهه آور است همونجا باید ایست بگوین. من باید ادامه معلومات ها برای شما نخونم، پیشنهاد نکنم دیگر.
2: الان
0: این جالبیت همین است که باید از پیش گپی من شما براین. این صحیفه قویده همین است که شما باید گپی من را رد بکنید، سخن من را رد بکنید، بگید نیست این همین جا ندرست های که همین معلوماتون خطو های نشید، همین معلوماتون از نو این همین معلوماتون نشید. خلاصه همین این ترتیب همین صحیفه همین است. خب کدام قسمتش ندرست بود؟ کنیم آرامات
2: معلومات که شما و پیشنهاد کردن او یکی چند باعث اکتیوری خیل میکنم داخل شده خونده گیره.
0: خب من تشکر میگم برای شما، جواب شما هم درست است و تشکر برای شما. ما امکان داریم که ساعت الکه 7:54 دقیقه ما در همین صحیفه میتونیم صحبت رو ادامه بدهیم یک دو دقیقه دیگر و بعدا اینجا برنامه رو به انجام برسونیم. بیاید یک زنگ دیگر است میشنویم. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: علیکم سلام. اما بلنگو یک تلفن خاموش کنیم بلندتر صحبت کنیم. من خیلی صدای شما رو پست میشنویم. بلنگو یک تلفن تون خاموش است؟
2: بله.
0: بیاید کنی بلندتر صحبت کنیم من شنویم شما رو.
2: آیا سلام علیکم.
0: آنا بله تلفن در دستتون گیرین. خب علیکم سلام، نام شما چی است؟
2: عثمان علی.
0: عثمان علی شما هم بار اول زنگ میزنید با ما؟
2: بله بله.
0: زنده باشین عثمان علی، بسیار خوش آمدید با برنامه ما شما. خب عثمان علی آماده هستین؟
2: البته.
0: شما باید در همون معلوماتی که اشتباه هست شما باید مرا در حال بگید که ایستین این معلومات تو خطو هست. خوب جکی چان 7 اپریل سال 1954 در هنگ کنگ در اولای کمبیزوات به دنیا آمده است. والدین او چارلز چان و لیلی چان در زمان جنگ شهروندی به هنگ کنگ فرار کرده سال 1960 به استرالیا کوچیدند. پیش از کوچیدن آنها در قرارگاه کنسولی فرانسه در هنگ کنگ با حیث آشپز و خدمتچی کار میکردند. او را با نام دیگر نیز میشناختند. نام دیگری او سیان لی بود. جکی در مکتب ابتدایی نحوه تحصیل کرده است، اما در سن 6 سالگی ما معلومات درست گذاشتیم نادرست یا نه؟
2: نمیدونم.
0: اولی شما گوش کردین چی فهمیدین از همین معلوماتو؟ یکون اومان همین صحیفه برای چی هست میدونین؟ چی هست همین صحیفه ایمون؟ معنیش چی هست؟
2: معلومات در برای دیکتر.
0: خب شما باید چی کار کنین؟
2: وای نادرست شو باید وای کنین.
0: بعد کدوم قسمتش نادرست بود؟ ما معلوماتو را پیشنهاد کردین گوشش نادرست بود؟
2: باشکرم هم با استرالیا
0: کوچیدن. سلامت باشین، تشکر برای شما. تشکر برای شما. بعضی حالتو نمیدونم تا اندازه همی فهمیشی بعضی ها یا نمیدونم با زبان مادری تاجی که او زبان عادی زبان ساده او مفهم زبان ملایم شما باید همون معلوماتی که نادرست از گفتیم به فکرتون و گفتید که کوچیدن گفتین که همون معلومات که بندیشت و نادرست بود همون جا ایست میگفتین. وقتی همون معلومات من خوندم ایست میگفتین باید شما همین ترتیب رو یک نیم خواهش میکنم. خب قویده همین بخش همین است، من تکرار کردم چه همورا اما شما متاسفانه همین چیز نفهمیدین. خلاصه من تشکر میگم برای شما. قسمت نادرستی معلومات همین بود. میدونید کدوم بود؟ او رو با نام دیگر نیز میشناختن، نام دیگری او سیان لی بود. همین معلومات معلوماتی نادرست بود. خب اینجا یک نفر در خط علاقه است، خواست که شروع کند، اما متاسفانه ما رسیدیم به قسمت انجام برنامه و با شما باز فردا خواهیم بود. اینجا همکاری ما از بخش خبری خبرها رو اینوات اکرام خبرها رو مستقیما برای شما پیشتن میکنند و باور دارم که البته با خبرهای بسیار مهم شما از نزدیک شناس خواهید شد، میشنوید و البته بسیار مهم خواهد بود. با قسمت انجام برنامه نزدیک آمدیم. تا فردا خدا نگهبان. ساعت فردا ساعت 7 صبح شما رو انتظار هستم. نوروزی فیض علی بودم. خیر.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

بله سومیون ایزد من خسته نباشد باز هم ادامه صبح زیبای وطن را به کاشانه های هر یک شما به خیر و شاد باش میگویم و تمنا میکنیم که هر نقشه و نیت نکویه که دارد بگذار در دوام روز عملی گردد و اینک بخش دیگری ما که یک غزل نام دارد و در این بخش غزل از عبدالرحمن جامی به سمعتون میرسونیم هر جا که کنم خانه هم خانه تو را یابم هرگز نروم جای کن جانه تو را یابم گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم در بزم قده نوشان در چشم وفا کوشان معشوقه تو را دانم جانانه تو را یابم در صحبت هر جمع کفروخته شد شمع گردی سر او گردان پروانه تو را یابم گر جانب میخانه آیم پی پیمانه در دست میا شامان پیمانه تو را یابم از سر بکشم خرقه در بحر شوم غرقه در هر صدف پنهان دردانه تو را یابم از خود بگسل جامه میزن در گمنامه کندر توتق وحدت بیگانه تو را یابم

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. مسیحیت مفید.
1: این نوبت در باره یکی از بیماری های چشم میوپیا یا نزدیک بینی سخن میگویم. نزدیک بینی نقصان بصیره است که اشیا فقط در مسافه نزدیک به خوبی دیده می شود. افزایش این کسلی می تواند باعث تغییرات جدی چشم و خیلی کم شدن قوه بینایی گردد. ابراز می دارد طبیب بیماری های چشم ملاحت شریپوا.
2: شخصانی نزدیک بین مسافه پیش رو خوب و مسافه دور رو بد میبینند. میوپیا مادرزادی و غیر مادرزادی رو فرق میکنند. میوپیا مادرزادی را خصوصیت ساختار چشم و سیستم اپتیکی آن معین مینماید. میوپیا غیر مادرزادی با انکشاف غیر متناسب سبک چشم کودک و کلونسالان همزمان زیادشوی تیری پیشقفای آن علاقمندی دارد.
1: با گفت طبیب ملاحت شریپوا بر زمی تمایل ارسی اینچونین روشنی ناکفایه جای تحصیل و کار نشست نادرست هنگام خواندن و نوشتن و استفاده بمورد و درودراز تکنولوژی معاصر و انکشاف بیماری نزدیک بینی مساعدت میکند.
2: چون امروز ها تکنولوژی موثر رو به ترقی دارد، بیشتر مردم خصوصا نورسان و جوانان از تلفن های موبایلی، پلانشت ها و کامپیوتر ها بسیار و بی‌مورد استفاده میکنند که همه این به چشم البته تاثیر منفی میرساند. امروز ها نظر به سال های پیش زیاد گشته استوده است بیماری چشم از جمله میوپیا. باید گفت که والدین از بالای فرزندانشان باید نظارت برند، سری وقت از معاینه طبی گذرانند تا که در آینده بینایش چشمان فرزندانشان بد نگردد.
1: والدین نباید بیماری نزدیک بینی فرزندانشان را نادیده گیرند، زیرا این کسلی می تواند به سیستم عصبشان نیز تاثیر رساند.
2: پیشگیری نزدیک بینی سر می شود از خانه. باید که وقتی درسای خود را تیار کردن اتاق هم خانه و هم سیم خانه ها باید که روشن باشد. روشنوکی باید که از طرف چپ باشد و باید که طلبه و کودکانی که چشمشون یکان نقصان دارد این را به نظر گرفته معلمه آنها را به میزهای پیشی شینانند و از طرف تیرزه ها. و باز هم ما استفاده میبریم برای پیشگیری نزدیک بینی از چکاندن محلول های داروگی مشک چشمان میتواند که به جای خودش آورده گذراند و میوپیا پیشگیری کرده میشود. باز میگذرانیم روشنای گذرانی، محسی سر و گردن و خوراکای سرغیزو البته باید که خورد. مشک چشمان در یک روز دو بار با اوبوزی باید بسیار مشغول باشند، شوق‌آوری کنند و از نزدیک با تلویزیون تماشا کردن من کردن باید شود. نزدیک بینی می تواند وقتی که آدم دور رو بد می بیند و نزدیک رو خوب می بیند در سنی 7 سالگی این می تواند که با سیستم عصبی کودک ضرر رساند. برای اون که دور رو نمی بیند زورباری می کند با چشم، مشک های تیلری رو از سبب زورباری می پیش می تواند اوج گیرد. سیستم عصبی کودک ویران می شود، می تواند تاثیرات خود رو رساند نزدیک بینی.
1: بنا به گفته متخصصان سری وقت پی بردن نشانه های اول نزدیک بینی خیلی مهم است تا انکشاف من بعد آن باز داشته شود. سلامتی ما در دست خود ماست، روح سالم در تن سالم گفتند. پس هر یک ما را می باید متوجه خود و نزدیکانمون باشیم.

البته شنیدن و سرمشق کار خود انجام دادن اندرز پیران معرفت به منفیت هر یکی ما و شما خواهد با شنونده های عزیز. بنابراین در بخش اندرز پیران معرفت یک چند گفته های بزرگان رو در مورد دانش به سمعتان می رسانیم. دانش چراغ است که راه زندگی را روشن می کند. هر قدر بیشتر آموزی، همون قدر جهان را بهتر می شناسی. ثروت مادی می تواند از دست رود، اما دانش همیشه با انسان میماند. کسی که دانش می جوید به قله موفقیت نزدیک می شود.

کتاب دوستیست که در راه دانش همیشه همراه توست. دانش به عمل مانند درخت بی‌بصر است.

دانش بهترین میراث است که پدر و مادر به فرزندان میماند. با دانش درهای امکانیت کشاده میشوند.

шунавандаҳои азиз, ин буд бахши андарзи пирони маърифат, ки дар мавриди омӯхтани илму дониш حرف زدیم و چون اینجا عین مدعاست که یک سرود دیگر بشنویم، خوشحالی کنیم، طبعمان را بلیده سازیم و برنامه را ادامه بدهیم.

بله سومیونی زدمند میگویند که روز خوش آن است که با دلپاکی و مهربانی سپری شود. ما تمنا میکنیم که شما همیشه دل پاک، نیت نکو و تن صحت داشته باشید. این فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور است از موج رادیوی فرهنگ. با شما بودن برای من خوب و خوش و خاطرمان است و چون هر آغازی را انجام است اینجا برنامه آینه‌دار نور به انجام میرسد. با شما بودیم. من مسئول روز اکرم زاده بنفشه، کارگردانی برنامه باشند پرویز واحدوف. تا دیداری نوبتی، خیر عزیزان.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
0: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گلچین اشعار.

рубоиёт. гирям гирям ду дида ҷайҳун ворӣ гардам ба дарат насими серун ворӣ чун қайси фасоназоду сардафтари ишқ хоҳам ки равам ба хок маҷнун ворӣ имшаб дили ман чу абри баҳман гирят то гул бандад ба даври доман гирят он ёри кӯҳан маро ба хобаш бинад шояд ки даме ба қисмати ман гирят имшаб на маҳу ситоре мерахшад на теғи шафақ зиборе мерахшад танҳо ба дили ғамзада аз бурҷи хаёл ёди нигаҳи назоре мерахшад шабҳо ки назар ба хирмани моҳ кунам ёди зирухи ёри дилогоҳ кунам он ёр чу маҳ ба хиргааш хоб кунад ман хоби ҳазин ба ёди хиргоҳ кунам то шарм зиру парид ҷонона гурехт то сатри ҳаё дарид аз хона гурехт мехостамаш бигӯям эй олами ишқ то вақти сухан расид афсона гурехт ду байтиҳо зи дарди дил бинолам ё ки аз сар гирифтан ихтиёрамро саросар дилам ошиқ сарам банди ҳавое нагардад хотири ҷамъам муяссар диламро ишқи ту карда хазона пур аз ганҷи ниҳони ошиқона биё ай подшоҳи кишвари ишқ кушо дарвозаашро бебаҳона дили мо миҷмар асту ишқи ту уд ки аз барқи нигоҳат мекунад дуд биё ёро бишав меҳмони ин дил аз ин созам ба ту тахти зарандуд дило бехобиҳоятро парастам ҳама бетобиҳоятро парастам биёбони зи ишқи синасӯзе ман ин به آبی هایت را پرستم شنیدم یک شب افسانه دیل که جای جان بود در خانه دیل از این رو عاشقان گویند ایار توی جان و توی جانانه دیل به دیل گفتم به خود آی چی میشه کنی تو ترک سودایی چی میشه؟ دل نالان من بازاره گفتا در یارم تو بکشایی چی میشه؟ زیشقت آه و افغان میکشد دل جفای روز هجران میکشد دل از آن که رفته ای همچو بخارا عذاب درد وجدان میکشد دل چرا هر دم تو آه میکشی دل غبار گرد راه میچشی دل به مانند مطار کهنه ماشین میان نیمه ره در حشحش دل دل بی درد و غم را دل نگوید کسی دل مرده را کامل نگوید اگر در خانه جنگ است و جنجال چنین کاشانه را منزل نگوید مقام خلق ما آزاده باشد نشان هستیش سرواده باشد مجو بهوده رمزی تاج و تختش که تاجیک از ازل شهزاده باشد پدر که رهنمای خاندان است پرستاری سری خرد و کلان است
اگر عاقل نباشد صدر خانه ستم بر مادر و بر کودکان است. چی سود از آه اگر سوزش نباشد؟ چی سود از شب اگر روزش نباشد؟ چی سود از زندگی سرد خالی اگر هر سال نوروزش نباشد؟ اگر چی رفته در سینه تو چو دردی کهنه دیرینه تو همه غمهای تو گشته دو بیتی چو گنج در دل گنجینه تو زی دردی عشق تو سرمایه دارم سفر با یاد تو یک جایه دارم در این ره با من پهلو به پهلو خیال قامتت از سایه دارم خوشان کس که به دل سوزی بمیرد رسد بر پای فیروزی بمیرد به رغم بی‌وفایی های دنیا به یک بخت و به یک روزی بمیرد تو زیبایی ولی دلبر نیی نه تو میرخشی ولی اختر نیی نه ندارد سینه دردانه عشق تو در دریای دل گوهر نیی نه گل دادی به دستم سرخ زیبا از آن گل شد دل من ناشکیبا بجای گل چه خوشگردی نصیبم با آن حسن و با آن چشم فریبا تو را هرگه ببینم دل بسوزد به یاد آن همه محفل بسوزد به دریای وصالت یک قدم ماند دلم لب تشنه در ساحل بسوزد پی آغاز فصل برگریزان شمال تیرمه آمد ستیزان مثال یار تناز از بری من جوانیم چرا هستی گریزان به تو دل بسته بودم به کم و کاست دلم از تو جدا گشتن نمی خواست به خمگشت جدایی ها رسیدیم تو را قسمت به چپ برد و مرا راست بیا ای نازنین گلدسته من گلی در مزرعه دل رسته من از آن ترسم که روز می گریزی بناگه از دلی بشکسته من گهی در زندگی یابی دری گنج گهی مان زناداری بسد رنج بهای مکتبی آید بخاطر گهی دو گهی سه و گهی پنج نگاری من تو آزارم بیدادی گل از تو خواستم خارم بیدادی به پاداش شبان تار هجران عروس شعر را یارم بیدادی زی چشمان ترم جاری سرشک است که قلب تو بوتا آریز عشق است دریغا که نگشتی شهرزادم بگوی قصه پرداز دمشق است بیادم میرسی ابرو کمانا که هم درسم بودی تو یک زمانا صدای زنگ آخر از جدایی به گوشم میدهد آوا همانا فدای تو شوم یاری جوانی محبت های اول را نشانی محبت های اول بود شیرین مثال سیب سرخ ارغوانی سلامت باش علا یار قدیمی سلامی که فرستادی صمیمی نمیدانم زی شادی چی بگویم نمیدانم زی شادی چی بگویم تو محبوب دل عبدالرحیمی
به یاد تو همیشه در خیالم، گه من شادمان و گه ملالم، مرا تو دوست میداری و یا نه، دریغ و بی جواب است این سوالم. به مجگان گرد پایت رفته بودم، در آغوش خیالت خفته بودم، الا سرچشمه الهام غیبی، تو را دیوان شعرم گفته بودم. گلی سوری گلی سوری گلی سور، چی بالا اختری ای یار مغرور، فقط نوری رسد از تو به عاشق، زیما دوری زیما دوری زیما دور. ستاره در سما من در زمینم، فغان

بر دل رقم زد. دو بیتی های من عالی نباشد که به کرمک یگان شالی نباشد. گه دانم که مستد می نماید مثال کوزه خالی نباشد. خیال روی تو دردانه من، صفاتت بهترین افسانه من، بیاد تو دو بیتی ها نوشتن تسلای دل دیوانه من.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ ماجرای خورما میگویند سعدی شیرازی برادری داشت که با کسب بقالی روز میگذرانید اتفاقا یک مقدار خورما که به طریق مالیانه از اهالی جمع کرده شده بود با امر سرداران حکومت به قیمت معین در بین بقالان تقسیم کرده شد از آن جمله یک اندازه خورما سهم برادری سعدی شد چون نرخی که برای خورما تعیین کرده بودند از نرخی موجوده بلندتر بود بقالان از قبول آن ضرری کلان دیدند برادر سعدی صورت حال را به او گفت سعدی فوراً کاغذی برگرفت و این قطعه را خطاب به خواجه شمس الدین صاحب دیوان نوشت زهوال برادرم به تحقیق دانم که تو را خبر نباشد خرمای بتر می دهندش بختی بد از این بتر نباشد اطفال برند و مرد درویش خرما بخورند و زر نباشد کز غایت فقر دایم او را شلوار به پای در نباشد وان که تو محصیل فرستی ترکی که از آن بتر نباشد چندان بزنندش ای خداوند کز خانه رهش بدر نباشد خواجه صاحب دیوان از خواندن این رقعه خندان شد و خرماها را به بقالان بخشید و خود نزد شیخ رفته عذر خواست
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: فراغت برای روح و روان بحث ها برای اندیشه نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی
3: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
4: در برنامه نواسنج
3: نواسنج
4: با بختیار رحمانیان
5: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم
4: نواسنج
3: از رادیوی فرهنگ
5: سلام دوستانی من بازخوانی و اجرای دوباره ترانه ها امروز به یکی از پدیده های رایج در صحنه موسیقی تاجیک تبدیل یافته است. گرچند بازخوانی می تواند به احیای ترانه های فراموش شده و آشنا نمودن نسل نو با آثار ارزشمند مساعدت کند، اما افزایش بیش از حد آن به یکی از مشکلات جدی ساحه آوازخوانی تبدیل یافته است. مشاهده می شود که قسمی از سرایندگان تاجیک به جای ایجاد ترانه های نو فردی بیشتر به بازخوانی سرودهای سرایندگان شناخته تاجیکستان، ایران و افغانستان رو می آورند. این روند تا جای باعث شده است که شماره ترانه های نو مؤلفی و دارای سبک خاص

0: برای مثال سراینده تاجیک شهلا ستارو و ترانه ایرانی را بازخونی کرده است که در متن آن عباره گلی گلدونتم استفاده شده است. در زبان تاجیکی این مصرع میتوانیست با شکل گلی گلدونتم اجرا گردد که برای شنونده تاجیک روانتر و فهموتر است.
1: گل گلدونم
0: یا در جای دیگر سراینده اصلی ترانه می خواند و دنبالت میام هر جا که باشی آخر می میرم نباشی
1: به دنبالت میام هر جا که باشی
0: اما هنگامی بازخوانی تغییرات وارد شده است که از نگاه معنا و ساختار جمله دقیق نیست. اگر هدف مطابق کردن متن با اجرای آوازخوانی زن باشد، منطقاً باید شکل جمله به گونه به دنبالم میای هر جا که باشم تغییر داده می شود.

0: از این رو هنگام بازخوانی ترانه ها نه تنها آهنگ بلکه متن معنا وزن و خصوصیت های زبانی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند زیرا هر گونه سهلنگاری در این سمت میتواند به تحریف متن و کاسته شدن ارزش بدیعی ترانه آورده رساند
1: دل های پارا پارا اصلا وفا نداره آسمانی پر ستاره بر ما نظاره داره دل های پارا پارا
0: موضوع دیگری که امروز ها در محیط هنری بحث ها را به میان آورده است انتخاب متن ترانه ها در معرکه های خرسندی می باشد شاعر تاجیک مهراور دلشاد زاده که تجربه همکاری با سرایندگان زیاده را دارد زیر یکی از نوارهای برنامه نواسنج در شبکه اجتماعی فیسبوک چنین نوشته است چند وقتی آخر که در توی ها اشتراک میکنیم یک چیزی دیگر را مشاهده کرده ایم که ضرور است بررسی شود مردم تویدار سراینده ها را با مبلغ زیاد به توی دعوت میکنند تا از عشق و صداقت اقبال و خوشبختی بخوانند و در روز شادی نوخانداران تمناهای نیک کنند اما بعض حافظان در روزهای شادی قریب نصف برنامه خود را با ترانه های جدایی فراق و ناکامی عشق اجرا میکنند و مردم را به رقص دعوت می نمایند
2: درود میگیم به مؤلف برنامه بسیار مهم برنامه جدی برنامه اصلاح کننده برنامه نوسنج بختیار رحمانیان و همزمان به کلی شنونده های این برنامه جدید می خواهم اندیشه خود را باز آید یک موضوع دیگر در اینجا بیان کنم البته چون ما را همچون شاعر می شناسند و بعضن توی ها ما را دعوت می کنند تا در توی های آنها مثلا راوی کنیم یا از سخن های خوب و از سخن های مثلا نیک برایشان تمنا کنیم اما یا بعضیشان با سخن های معرفتی و با سخن های مثلا بلند نظمون بعضیشان عبود کنیم خب یک چیز در این مورد ما مشاهده کردیم که فکر میکنم ضرورت دارد در برنامه شما اندیشه را بیان کنیم تا مثلا این سراینده ها به گوششون برسد شاید نظر کنن کمبودی های خودشون رو اصلاح کنن البته یک چیزی مشاهده کردیم ما همین است که مردمی تویدار سراینده ها رو مثلا با یک پول کلان توی میارن خب مثلا تو که از عشق و صداقت و اقبال و خوشبختی شعر خوان از فرهمند شعر خوان مثلا در روز شادی مثلا نوخانداران تمناهای نیک کنن اما این حافظان متاسفانه فقط صدای هنرمندان ندارن در روزهای شادی قریب از نیم زیادی شعرها رو در موضوع جدایی میخوانند و مردم رو به رقص دعوت میکنند چگونه میتوان در روزهایی که مثلا مردم تویدار این روز رو بیشتر از هر روز دیگر منتظرند خود مثلا خویشاوندان و مثلا نزدیکان داماد عروس یا دوستان آنها مثلا برای داماد عروس آرزوی بخت سعادت مثلا اقبال و عمر پربرکت میکنند و عمر پربرکت مثلا تمنا میکنند چگونه میشود از جدایی و بی‌وفایی و از خیانت فرود آیا همین حالت بخل آدم درست نیست البته این مشکلی یک حافظ نیست مثلا امروز ها به قول خودشان توی های مردم را آباد میکنند من امیدوارم که در این روند سرانده های ما کوشش به خرج میدهند تا این معما راه حل یابد و در توی ها حافظ ها نیز با سرود های در موضوع عشق و محبت همدلی و به همایی شادی شریکی مردمی توی
0: واقعاً اگر به محتوای بسیاری از ترانه های معمول تویانه توجه کنیم میبینیم که آهنگ شاد و رقصاور دارند ولی متن آنها از درد و فراق جدایی بیوفایی و رنج عشق قصه میکند در چنین حالت شنونده بیشتر به ریتم موسیقی اهمیت میدهد و کمتر به معنی شعر توجه میکند کارشناسان بر آن نظرند که سراینده کسبی باید نه تنها آواز و آهنگ مناسب بلکه محتوای ترانه را نیز موافق فضای چاره‌بینی انتخاب نماید زیرا توی پیش از همه جشن پیوند دو جوان روز آرزوهای نیک و آغاز زندگی مشترک است از این رو ترانه هایی که از وفا محبت خوشبختی صداقت و زندگی آباد سخن میگویند بر روحیه چنین مردم маъракаҳо бештар мувофиқ мебошанд. Ницше гуфта аст: "Мусиқӣ чизе аст ки бо он мешавад ҳамоқат мисли зиндагиро таҳаммул кард." Ин ҷумла таконам дод ва ба олами бекарони YouTube сар задам то мусиқӣ ё таронаеро бубинам ва бишнавам ва оромиш ёбам. Иттифоқан навори овозхонии ҳунарманди шинохтае ки барои беэҳтиромӣ накардан ба унвонҳои баланди ҳунариаш аз овардани номаш худдорӣ мекунам, тавсия шуд: "Ҳунарманд дар оши наҳоре ки айнан бо ин ибора ё ибораи оши туй дар фарҳанги маросимдории мо маълуманд ва туйдорон яке аз ҷонибҳо тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ба ҷои базми арӯсӣ дар тарабхонаҳо онро барпо мекунанд, овозхонӣ мекард, таронаҳое месуруд ки дар онҳо дунёбезорӣ, сахт будани лаҳзаи ҷон ба ҳақ таслим кардан, азоби гуру қиёмат, ваҳшати ҷаҳаннам ва шабеҳи ин мавзӯъҳои дигар талқину гӯшзад мешуданд. Дилам ба меҳмононе ки дар ин маросим ширкат доштанд сӯхт. Дар зеҳнам чунин суол пайдо шуд: "Оё ҳозирин, меҳмонон бо тасвире ки овозхон тавассути замзамаҳояш аз дун будани дунёву азоби гуру қиёмат карда истодааст, бо чӣ ҳоле ва бо чӣ иштиҳое дар ин нишаст ошунон мехӯранд?" Дигаронро намедонам, вале барои касоне ки аз чанги хурофот раҳиданду дунёро ба чашми илму маърифат мебинанд ва суруду таронаро чун манбаи асосии раҳонидани хеш аз қайди дарду ғам медонанд, таҳаммули ҳузур дар чунин як нишаст осон нахоҳад буд. Дигар ин ки дар айни субҳ шунидани чунин замзамаҳои талқингари дунёбезорӣ дақиқан ба рӯҳияи ҳар касе метавонад таъсири бад расонад, зеро шояд баъди бархостан аз чунин як нишаст аксари ҳозирин корҳои дигаре низ барои анҷом додан дошта бошанд ва албатта баъди шунидани чунин таронаҳои талқингари наумедӣ ва дунёбезорӣ кас наметавонад ки бо дасту дили гарм аҳдофи хешро пиёда созад. Агар бо чунин бардоште субҳи содиқ аз оши наҳоре бархезем, пас рисолати мусиқӣ, ки на рӯҳиясӯзӣ, балки рӯҳиясозист, чӣ мешавад? Ҳатто дар бахши тоҷикии дунёи интернет метавон наворҳои зиёдеро бо унвонҳои наът, шаҳд ва нашид тамошо кард, ки дар қисми зиёде аз онҳо зиндагӣ арзиш муарифӣ мешавад ва азоби ҷон додану вазъи гуру қиёмат ба таври ваҳшатнок тасвир меёбад. Бахси дар ислом гӯё ҳаром будани мусиқиро дигарбора рӯ намезанонем, вале чӣ ишколе дорад ки ба ҷои шеърҳои носолиму подарҳавои мазҳабӣ сарояндагон дар маросими оши наҳор ғазалҳои орифонаву ошиқонаи шоирони матраҳи классику муосири тоҷику форсро замзама созанд, абиётеро сароянд ки дар замини қалби ҳозирин тухми умеду орзу ва ҳадафмандона зистан корида шавад? Магар дар адабиёти мо чунин ашъори зиндагисоз кам аст? Албатта ин мавзӯъро бо коштани ҷумлаҳои дигару бештаре баррасӣ кардан мумкин аст, аммо ҳоло ки аз бобати фарҳанги сарояндагӣ дар маросими оши наҳор мегӯем, чанд пешниҳоди мушаххасеро ироа карданием ва умедворем ки дар ин маврид фаротар аз ин чанд ҷумла андешаронӣ сурат мегирад. Якум, мушаххас аст ки дар робита ба тартиби ҳар маросиме, махсусан оши наҳор, дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим маълумоти зарурӣ дарҷ гардидааст. Аз ин лиҳоз месазад дар таҳрири нави қонуни мазкур ба масъалаи муҳтавои таронаҳое ки сарояндагон дар оши туй ё оши наҳор замзама мекунанд дахл карда шавад, то ба ин васила овоз хонҳо таронаҳои рӯҳиясоз хонанд. دویوم همگان میدانیم که معمولاً مهلت حضور یک مهمان در آش نهار در حد خوردن یک طبق آش است. البته این مهلت با شنیدن یک یا دو ترانه به آخر می رسد. مشاهده میکنیم که اکثریت در این فرصت کوتاه خیلی کم به اجراهای زنده آن مراسم گوش فرا می دهند و اندرمان صحبت و غذاخوری شده با تمام شدن آش طبق از روی ترتیب با یک کف دعای مختصر رهبلد مهمان ها از سر خان بر می خیزند. در این حالت گاه امکان نمی شود که ترانه مورد علاقت را کامل بشنوی. از این رو بهتر است که در رفت این مراسم دسته مطربان تنها موسیقی نوازند یا موسیقی های آرام بدون متن پخش شود. در این شکل امکان فراهم می شود که مهمانان با هم آرامانه صحبت کرده توانند. سیوم، ثبت قرائت اشعار ادیبان کلاسیک را که از جانب راویان خوشاواز چون زنده‌یادها محمود جان واحدوف، برهان رحمان، حبیب الله عبدالرزاقوف، خیرالله ابراهیم و غیر صورت گرفته است و امروزها در عالم اینترنت به کاربران دسترسند، می توان در رفت این مراسم استفاده برد. مثلا غزلیات حافظ شیرازی، رباعیات عمر خیام، گلستان سعدی شیرازی، قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس یا چی بدی دارد که ثبت شعرخانی های استاد لایق شیرعلی را در این مراسم پخش سازیم؟
3: شکری عشق است همین پیر شدن ها، دل داده و دل برده و دلگیر شدن ها.
0: چهارم، شاید دست همه برای دعوت هنرمند با آش نهاری که برپا میکند نرسد. از این رو بهتر و کم خرجتر آن است که سرودهای آرام و پرمضمون را از استادان صنعت برگزینیم و در مراسم خش پخش کنیم تا هم روح رفتگان شاد شود و هم حاضرین با شنیدن صدای استادان رفته به روح آنها ثنا و دعا آفریستند. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

0: 60 сония.
1: بخشتر با 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبسی اگنتی حفظی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خوتل قدیم از شو بر آمد. اگنتی حفظی میراث تاریخی و فرهنگی خبر می دهد کتاب در اساس موادهای باستانشناسی پایتخت خوتل قدیم شهر هولبوگ و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصان، تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیشبینی شده است که به تاریخ خوتل قدیم شوق دارد. نتیجه های تحقیقات پیشنهاد شده نشان می دهد که خوتل قدیم همچون یک از حوزه‌های مهمی تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی در تشکل روندهای تمدنی و هویت ملی خلق تاجیک نقش برجسته دارد.
2: رادیوی فرهنگ را در شهر باختر روی موج 168 اف ام شنوید.
3: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
1: السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمکو گفتار 29

زبانی نویشتاری تاجیکی دوره آغازین زیر فصل یکم کهن‌ترین نمونه های خطی زبان تاجیکی

اکنون به مسئله تا استفاده الفبای عربی وجود داشتن خطهای دیگر برای زبان ما می گذاریم. در اینجا سخن درباره آن می رود که آیا شکل امروزی زبان ما از زمان تحول زبان باختری و دیگر زبان و لهجه و گویش های ایرانی به شکل تاجیکی و فارسی و دری در خطهای رایج آن زمان تجسم یافته است یا نی؟ البته این نکته را نباید فراموش کرد که تاریخ تشکل زبان تاجیکی تنها آن دوره را دربر نمی گیرد، بلکه طوری در بالا ذکر کردیم تاجیکان یکی از خلقهای باستانی صاحب خط بودند. تا اصطلاح عرب در سرزمین آریای شرقی که سرزمین های امروزه تاجیکستان، افغانستان، ایران شرقی، ازبکستان، ترکمنستان، بخشی از قزاقستان و قرغیزستان و چین غربی، خوتن و قاشقر و تخارستان صغیر خرد را فرا می گرفت، خطهای گوناگون یونانی، آرامی در شکلهای پهلوی، سغدی، خارزمی و غیره، مانوی، هندی استفاده می گردید. بازیافت های گوناگون از این منطقه ها اثبات این گفته هاست که در بخش زبان های فارسی میانه، پارتی، باختری، سغدی و دیگر زبان های ایرانی ما در این باره مفصل معلومات دادیم.

همزمان باید یادآوری کرد که برخی از این نمونه ها به خصوص سخنانی که به بهرام گور و دیگر سران و سروران ساسانی نسبت می دهند امکان دارد در اثرهای بعدی از جانب کاتبان دچار تحریف شده باشد و یا بعضی از آنها در اصل به زبان فارسی میانه بوده بعداً به فارسی دری برگردان شده باشد. یکم نمونه های نثر در شکل واژه، عباره و جمله های علاهیده. مهمترین نمونه های نثر به زبان تاجیکی دری که در شکل واژه، عباره و یا جمله ها در متن های آثار عربی و فارسی تا امروز محفوظ مانده اند به شرح زیر است. یکم دای مرگام از به قبل مؤلفی نهایت العرب فی اخبار الفرس والعرب بهرام گور سالهای دولتداریش تقریبا سالهای 420-438 میلادی هنگام شکار در باطلاق فرو رفت و به دایه‌ای که همراهی او بود گفت دای مرگ آمز آمد، یعنی لحظه مرگ من فرا رسید. چنان که در بالا گفتیم به زبان دری ثبت شدن این خطابنامه بهرام گور شبه ناک است، زیرا درباره موجودیت و کاربست زبان تاجیکی دری در روزگار بهرام گور در قسمت غرب ایران زمین هنوز اطلاع قابل اعتماد به دست نامده است. دویوم خوارم خوشباد. نویسنده معروف عرب جاهیز 767-868 در کتاب تاج فی اخلاق الملوک نقلی را آورده است که وقتی بهرام گور را خواب می گرفت به قصه گویان خود می گفت خوارم خوشباد، یعنی خواب خوشباد. واقعیت این گفته و منصوبیت آن به بهرام گور هم زیر شبه قرار دارد. سیوم شب بشد به قبر جاهز هرگاه که به شاه ساسانی یزدگردی بزهکار دوره دولتداری سالهای 438-457 میلادی خواب غالب می آمد به قصه گویانی که در نزدش بودند می گفت شب بشد. آنها با شنیدن این جمله شاه را ترک می کردند. دانشمند ایرانی صادقی اندیشه دارد که شدن در اینجا به معنی رفتن و سپری شدن است. اصلیت این گفته که گویا زبان بیان یزدگردی به زهکار دری باشد نیز شبه آمیز است. چارم مطهر ابن طاهر مقدسی سال تولد و وفات نامعلوم از مورخان معروف عهد سامانی درباره وحریز که از طرف انوشیروان مأمور جنگ با حبشیان در یمن مقرر شده بود میگوید وحریز برای جنگ با مسروق ابن ابرهه پادشاه حبشیان روانه میدان شد. مسروق نیز سوار به فیل به میدان آمده بود. چون از شدت پیری وحریز را بینایی به ضعف گراییده بود پرسید پادشاه آنان بر چی سوار است؟ گفتند بر پیل سوار است. گفت
بر مرکب پادشاهی سوار است. آنگاه گفتند از پیل فرود آمد و بر اسب نشست. گفت از قسمتی از پادشاهی فرود آمد. باز گفتند از اسب فرود آمد و بر استر نشست. گفت این کوزدکی خر است، یعنی ابن الحمار. پادشاهی او برفت. غلام خود را گفت تا تیر از تیرکش بیرون آورد. غلام تیر بیرون آورد. نام زنی او بر آن نوشته بود. چی ایرانیان را رسم بود که بر تیر نام خود را می نوشتند و بر دیگری نام پدری خود را و بر سوم نام پادشاه را و بر چهارم نام زن خود را و بدین بنی کوبت فال می زدند. بهریز غلام را گفت این تیر را بگذار و تیر دیگر بیرون آر. غلام چنین کرد. باز همان تیر بیرون آمد. بهریز آن را به فال نیک گرفت و گفت زنان زنان نظریب نظریب میزنیم میزنیم. این روایت از جانب مورخان دیگر از قبیل ابن قتیبه، طبری و دیگران با اندک دیگرگونی نقل شده است. پنجم، هر کی رود چرد و هر کی خسبد خواب بیند. جاهیز در المحاسین و الازداد توقی حکم شاه ساسانی خسروی یکم وفاتش 579 انوشیروان را می آرد که به زبان تاجیکی فارسی دری گفته شده است. توقی عبدالله ابن تاهیر چنین بود: من

0: یعنی خسروی پرویز آمد. کسرا پرسید این شخص کیست؟ گفتند سرودگو به تازی. هفتم، مینها بها بکشتش. راغب اصفهانی نقل می کند که همین اعشا در میخانه ای که فروشنده آن یک زنی فارسی زبان بود از عالم درگذشت. از زنی می فروش سبب مرگش را پرسیدند. گفت مینها بها بکشتش. مینها بها در اینجا اشاره به بیت زیرین اعشا است. و کأسین شریبتو علا لذتین و اخرا تداویتو منها بها. هشتم، خدایگان تازیان زمار گرفت. به قبر سمعانی هنگامی که اسود انسی شهر زمار را به دست آورد، حاکم یمن بازان در بستر مرگ قرار داشت و فرستاده به او چنین خبر آورد: خدایگان تازیان زمار گرفت. بازان در جواب گفت اسب زین و اشتربالان و اسباب بیدرنگ. میگویند این آخرین جمله بود که بازان گفت و پس از آن درگذشت. نهم، شاه بیشکست. به گفته طبری هنگامی که پیغمبر اسلام از عالم درگذشت، تاق ایوان مداین رخنه پیدا کرد و صدی که خسروی پرویز بر دجله بسته بود از هم جدا گردید. خسرو گفت شاه بشکست.
1: شما گفتاری 29 را از روی کتاب یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان بسوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرالی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پیانا سٹاپ موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: шунавандаҳои азиз, ҳоло сурудҳоро дар иҷрои ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Муҳаррама Шарифова бишнавед.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: масалан ҳар рӯзи филм маблағ мехоҳад. Филми Нисор Муҳаммад то ҷое медонам бо талоши худи устод Сафарбеки соле талоши шумо, яъне чӣ гуна тавлид шуд, чун Москав рафтанд онҳо дар қабре ки ин шахсиятҳои муътабари миллати мо Нусратулло Махзун, Шиншоҳ Шоҳ Тимур, Нисор Муҳаммад хобиданд, соли 37 дар сиёсати сталинӣ кушта шуданд, дар он ҷо мушти хокашон оварда шуд, аз он ҷо ба он ҷо рафтанд. Сафарбеки соле бо тамоми набераҳояш суҳбат карданд, инро ҳама ба гардани хонаводаи шумо буд.
1: Рости гап ҳа, чунки фидои филмкориашон буданд,
0: фидои ҳунараш,
1: фидои ҳунарашон буданд. ва дар як сол ду маротиба агар онҳо Сафарбек вақти холӣ медошт ва пулҳои рухсатиашонро ҷамъ мекарданд, худашон тикет мехариданд, худашон билет мехариданд ва дастгирии Имомуддин Сатторов сафири Тоҷикистон дар Русия хеле калон буд. ва ба ҳар ҳол ва ҳар дафъа вақте ки филм тамом шуд, Сафарбек мегуфтанд ки бисёр мебахши Сулҳия, ман ба ту ҷавоҳирот нахаридам, алмос нахаридам, ман филм. ва ман мегуфтам ки ин филмро ман ба гӯшам мекунам ва ин ва ин чи алмоси ман аст.
0: ҳама занҳо ин гуна нестанд, хонум Сулҳия. мегӯянд ки ба ман фарқаш чӣ, ки ту филм мегирӣ, ту Нисор Муҳаммад месозӣ. аммо шумо дарк мекардед ӯро, масалан ҳамин муҳим аст барои сохтани як мард, барои бунёди як мард, барои тавлиди ҳунари ӯ. ва хонавода масалан дастгирашон буданд, масалан бо бачаҳо бештар мерасиданд ё хеле фурсаташон сари кор буд?
1: тарафи оила, корҳои оилавӣ 80 фоизаш ба гардани ман буд.
0: 80 фоиз.
1: чунки махсусан вақте ки бачаҳо хурд буданд, велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд. лекин вақте ки меомаданд, кӯшиш мекарданд ки масалан 10 рӯз, 10 рӯз то саршавии дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд. ба падарашон мерасиданд, вақташон ба модарашон, ки хеле модарашонро дӯст медоштанд, ба бародару хоҳарашон вақташон ҳамеша мерасид. ҳамеша мерасид. дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид. ва албатта вақте ки ту мебинӣ ки да бо ту як одами чӣ хеле гӯем, одами бо ақлу бо фаросату бо илму хеле одаме ки зиндагиро қадр мекунад, одамони босаводро қадр мекунад, ту мехоҳӣ ки ин одам пешравад, пешравад, кӯмак кунӣ. ва ман гуфтане ки бе кӯмаки занҳо, шавҳарҳо зина ба зина боло рафта наметавонанд. бале, чунки фисади калони зиндагӣ бар ё шумо ба китфатон мегиред, шавҳаротон пеш мерад, ё шумо ҳама чизро мепартоед, ё шумо пеш мерад. интихоб аст. интихоб аст барои ҳама.
0: барои шумо сахт набуд ин интихоб, ё ки хости худатон буд?
1: не, сахт набуд. сахт набуд, чунки бисёр зиндагӣ кардан бо ин хел одам аҷоиб аст. вақте ки филмро шурӯъ мекунем, шумо медонед ки филм аввал дар коғаз аст.
0: бале,
1: филм дар коғаз аст. бале, ман тақрибан аз 20 филми документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарий ман аст.
0: аҷиб, аҷиб.
1: ва дар филми бадеӣ ҳам онҳо ҳам онҷо ҳам як ҷоя мо сценарий вай кардем, навиштем. барои ҳамин зиндагӣ
0: Нисор Муҳаммадро масалан 90 сол пеш ӯро куштанд, яъне 90 сол пеш ӯ дар ҳаёт набуд. манбаҳоро шумо маъмулан аз куҷо мегирифтед? ун суръатҳое ки шумо ёфтед?
1: бале, ин бисёр кори мушкил буд. аз архив, аз архиви дар Москва.
0: дар Москва.
1: дар Москва. бале, дар инҷо мо ҳеҷ чиз пайдо накардем. ва он хонуми ва ё як сандуқ доштанд ва ҳамаи он маводҳои Нусур Муҳаммад дар сандуқ буд. ва абераҳояшон аллакай гуфтанд ки модар калони мо мунтазир буд ки кай як кас мебиёяд ин маводҳоро ман супорам ки бинанд ки ин чӣ хел одам буд, шавари ман чӣ хел одам буд, кай мебиёяд.
0: Занашон чӣ гуна одам будааст барои боқӣ мондани Нисор Муҳаммад занаш хизмат кард.
1: Ман занашон хизмат кардад ва ин сандуқро ба духтаронашон додан, се духтар, як номашон Гулнур,
0: бале,
1: духтаронашон ҳам вафот карданд, онҳо бад набераҳошон доданд ва
0: ин духтарони худашон доданд ва набераҳои низ бале,
1: ва дар филм онҷо бисёр маъмум аст ва ман бисёр рӯҳи хонуми Нисор Муҳаммад ба худо ки шод бошад, ҳа, ки инро то замони мо нигоҳ доштанд ва вақте ки
0: 100 сол
1: мо ду кас рафта наметавонистем. Ман дар Душанбе кор мекардам ва вақте ки филми Комилро ҳам гирифтем, ман дар Нью-Йорк наворбардорӣ мекардам, Сафарбек дар Душанбе, мо худамон наворбардорӣ мекардам.
0: Шумо дар Нью-Йорк
1: филми Комилро дар Нью-Йорк қисмати ассистентро ман бо писарам наворбардорӣ кардам, чунки ин пули зиёд дар кор буд, боз як наворбардорро онҷо бурдам. Инҷо ҳам ҳамин хел, инҷо ҳам ҳамин хел.
0: Бале, синамо пул мехоҳад.
1: Пул мехоҳад, ҳа, лекин чӣ хеле ки чӣ хеле ки ин гапи Ленин дуруст буд.
0: Аз ҳама навъҳои санъат синамо олитарин аст.
1: Бале, олитарин аст. Бале, ва аз ҳама заруртар. Ҳам мо китоб мехонем, мо интернет, лекин вақте ки мо дар як вақти кӯтоҳ тамоми зиндагиномаи ин одамро мебинем, аз он илҳом мегирем, аз ин корҳои вай ёд мегирем ва оянда барномаи худро мехоҳем созем мисли ин одам, ки ба ватанамон, ба халқамон, ба миллатамон хизмат кунем. Ин бисёр муҳим аст.
0: Бале, аҷиб. Ва аслан орзуҳои инсон дастнорас мешавад вақте ӯ ҳамаи кораш, масалан кори зиёд дорад, ба ҳамаш намерасад. Сафарбек, Солеҳи ҳамсаратон бештар мехостанд боз чӣ коро кунанд? То ҷое медонистаем Шириншоҳ Шоҳ Темур монда, Нусратло Махсум монда дар нақшаҳои шумо
1: ва дар нақшаҳои мо ва Абдуразоқов,
0: Ҳабибулло Абдуразоқов, яке аз устураҳои синамои мо.
1: Бале, ва бисёр ва планҳо буданд аллакай,
0: нақшаҳои
1: зиёд буданд. Мо фикр мекардем, ки баъд аз ин аллакай мо сар кардем, лекин мутаассифона нашуд. Лекин боз ҳам ва як чизро Сафарбек ҳамеша дар тӯли кори ин филм мегуфт, ҳамеша ҷустуҷӯ мекард, мегуфт ки вақте ки Нисор Муҳаммад ба маҷлис дар Москва мерафт ва ин маҷлиси охирин буд ва медонист ки ин маҷлис не барои бозпурсӣ вайро бурда истоданд, ва вай чӣ хел, ман ҳаминро мехоҳам, ҳамин ҷумларо ман мехоҳам пурсам, ки вай чӣ хел бо хонумаш, бо бачаҳояш хайру хуш кард, чӣ хел вай худоҳофизӣ кард, ки ва вай гуфт ки ба хонумаш гуфт ки бачаҳоро хӯрок ди, онҳоро хоб равон, ором, ман боз пас мегардам. Ва ин ҷумлаи охиринаш буд. Ва ба духтаре ки Гулнор ном дошт, вай хеле зиёд нигоҳ кард, хеле зиёд нигоҳ кард ва пас рафтанд. Пас рафтанд ва вақте ки ба ҳуҷраи бозпурсӣ дароварданд Нисор Муҳаммадро, инро набераи вай хеле хуб, хеле амиқ нақл мекунад ва мегӯянд ки шумо чӣ кора ҳастед, чӣ кор кардед. Ин вай хулоса мебароранд ҷосус, ва азбаски вай марди мусулмон, марди осиёӣ буд, вай гуфт ки ман ҷонамро барои Тоҷикистон нисор кардам, шумо маро ҷосус мегӯед ва худро дошта наметавонад ва ин бозпурсро мезанад, сахт мезанад,
0: ки аз хуш меравад.
1: Лекин вақти рафтан вай тугмаро пахш мекунад, вақте ки аз хуш рафтанд вай тугмаро пахш мекунад ва зуд сарбозҳо медароянд ва нисорро ҳамонҷо мепароранд. Яъне ки ин қадар
0: нотарс, ҷасур,
1: нотарс, ҷасур, ин қадар
0: ин гуна набошӣ чӣ гуна ҳимоят мекунад як Тоҷикистон. Бале,
1: ва ҳамин чизҳое ки میگفتند که شما امروز تمام شد. من گفتم نه تمام با سفر بگم نه تمام نشده است. شما به حضور روید خانه با یاد بیارید بیبیاتون چی گفته بود مادرتون چی گفته بود. از حضور شما حضور من از شما میپرسم شما اماده اید که با من یک دو جمله گوید تمام. اما وقتی که شما فکر میکنید با یادتون این کلمه ها این جمله ها این تاریخ مثلا چند سال 40 سال 50 سال این صندوق کشوده نشده بود و حضور وقتی که شما البته با یادتون میبیارید و همین جمله و همین چیزها بعد از یک روز بعد از سه روز بعد میگوندن سفر بک میرفت باز چی میگن چی با یاد اومد چی وقت شب است نیمی شب است کدام جمله ای که با یاد اومد کدام حدیثه شما باید به با من زنگ زنید و من حتما میرم این رو بنور میگیرم. همین خیلی ما فیلم ساختیم و شما میدونید که کادری فیلم باید خالی نباشد.
0: بله
1: چون اگر خالی است
0: پس منظرش پر باشد.
1: بله و کوشش میکرد که از همه چی باید همین با چیه نوارهای تاریخی با نمیدونم با یک جمله نیسور محمد با چیه این رو پر کنند و با تاریخ با
0: از نموی بلندی بخورا شهری بخورا
1: بله.
0: نشان دادن شهری بخورا
1: خیلی خیلی عجیب دربار مثلا دربار ساعتهای شویتسری که
0: باید
1: نقل کردن این یک تاریخ همیشه تاریخ این آینده ما تاریخ آینده چقدر ما تاریخ خود رو خوب میدونیم اون رو میآموزیم این چی که شما گفت این محرک آینده ما است برای همین دانستن تاریخ قدر کردن تاریخ خوندن بحث کردن این زنده شوی تاریخ ما است و این آینده ما و من فکر میکنم که جوان ها حضر ما از جوان ها همیشه گیله میکردیم لیکن حضر جوان های پیدا شدند که آنها به حد هم تاریخ رو خوب میدونن هم زبان های خارجی رو خوب میدونن هم وطنشون رو دوست میدونن. من فکر میکنم که دولت تاجیکستان بسیار کاری مهم کرده است و دست در دستنگاری جوانان امروزه
0: در تربیه اینو
1: در تربیه
0: و سفربک ساله یک مردی سرسپرده بوده که درک کرده که نیسور محمد کی است چی کارنامه نشان داده که در برای او باید فیلم بگیرد مثلا درک کرده که برای تاجیکان چقدر ارزش دارد قربانی اونها مثلا اونها سری خودشون را برباد دادن برای حمایه این ملت حمایه آینده این دولت و خودی سفربک سالی ها را میارزد که از روزگارش چیزی تهیه کرد کاری کرد
1: البته ها وقتی که فیلم رو سر کردیم سفربک گفت که خودی آموختن زبان تاجیکی وزیر شدن کتاب نوشتن
0: تعلیمات معارف رو
1: براه موندن این خودش یک بزرگی این آدم است و ما نمیتونیم این رو به نظر گذاریم و هر یک کلمه که هر و اگر صورت رو دیده باشید و وقتی که ما سیناری می نشتیم صورتی کلونی نیسور در خانه ما بود و سفر به نگاه می کرد و می گفت که بینید سلحیه این چشمه ها این نگاه چقوری با اقلانه پر از مهر ما نمی توانیم در بوره این آدم از پیش این آدم همه خیلی گذشته رویم ما باید این صورت رو در اکرانی کلون نشان دهیم این چشم ها رو نشان دهیم چه خیلی که بسیار دوست داشتن در کور
0: بله.
1: این آدم رو و باید به قدری این کارهای این آدم وقتی که میرسی بعد این خیلی فیلم بنیاد کرده میتوانی
0: و وقتی من باری اول با همسری قربان علی عبداللهیف زنگ زدم گفتم که با من دست خط های قربان علی عبداللهیف در کار گفت که شما بیمارید یعنی به این معنی که بیمار بودن در کار بیماری дар ҳами ҷода, дар ҳами соҳа, гуфт ки одамои бемор ин гуна мепурсанд аз ман. ҳайрон шуда буд. Яъне Сафарбек Соле ҳам ба ҳами ҳад дилдодаи мафтуни кори хеш буда. Аз чӣ хушаш намеомад дар зиндагӣ? Чиро нағз намедид? Шикоятро?
1: Дуруғгӯиро.
0: Дуруғро.
1: بسیار بد میدینن وقت میکنن شما با چرا شما دروغ میگوید با چی محتاج که شما دروغ میگوید بسیار دروغگر و باید گفت که همچون مشاور در مللی
0: سازمانی
1: مللی متحد بسیار آبروی کلان پیدا کردند و برای تاجیکستان بسیار خدمت زیاد کردند بسیار خدمتی زیاد کردن.
0: کسی از بچه های شما از فرزندان شما پیشه پدر رو انتخاب نکرد یا که مشکل است میترسند غیرت در که
1: غیرت این وقت های جنگ بود و شما میدونید بلی. که هر کس زندگیش رو پیش بردنش میبرد برای همین متاسفانه نی لیکن من فکر میکنم که من набера дорам доро ном
0: дорадоробали
1: ва фикр мекунам ки вай пешаи бобояшро пеш мебарад
0: мехоҳад аллакай аллакай мактабхон ё ки
1: бале вай дар амрико мехонад ҳозир ва вай фикр мекунам ки вай бояд ва мехоҳад ва дӯст мерад пешаи бобояшро пеш барад چقدر گویم این خودی همین شعر نویسی و خودی این کارگردانی بله. این همین خیلی از بالا می آید یعنی تو یک اگر گویم که یک حادثه رو من می بینم با چشمم من با چشم خودم می بینم سفربیک البته با دیدگاه خودش می دید وای تماما دیگر وای دیگر خیلی می دید این حادثه رو برای همین آدمانی که فهمیدم که شعر می نویسند و کارگردان هستند اونها نقطه نظر به زندگیشون دیگر است.
0: شعر نویسیشان از که شروع شده؟ خیلی کم می نویشتن که همگی مجموعه کتابشون یک کس
1: شعر نویسیشون از کورسی یکم سر شد اما پیش نرفت جوانی بود این و گفتن که وقتی که فیلم کنی مشکل شد پول لازم شد و گفت که شعر نویسی این آسان تر است پول کم طلب میکند فقط عقل و هوش و دانش و تاریخ و بله همین و الهام خدایی طلب میکند این آسان تر است این کم مبلغ تر است گفته بعد گفتم بعد شعر نویسیشون لیکن شعرهایشون رو جمع کردن چقدر جمع شعرهای کرسی یکشون رو جمع کردن همینقدر
0: بله. و... خیلی مثلا چیده برگزیده انتخاب شده این منتخب است این کتاب بلی. که از مثلا این قدر سال شعر گویی و همگی یک کتاب شود
1: خیلی منتخب است
0: سال 20 کتاب می نویسند
1: بله
0: خیلی منتخب است
1: خیلی منتخب است چون که برای کردنی آفریدنی یک فیلم دو سه سال لازم است و مخصوصا وقتی که فیلم تیار می شود شما مواد خیلی زیاد دارید و نمیدونید خیلی این مواد رو جا بجا کنید و ما
0: تنظیم خیلی دشوار است
1: در کاغذ ما 3-4 ماه اول تنظیم میکنیم که هر یک ثانیه به فایده نرود چون ما همیشه یا 30 دقیقه یا 35 یا 40 دقیقه به فایده نرود یکون ثانیه برای من تنظیم خیلی مشکل است و تنظیم این فیلم در خونم بود همیشه بعد از کار می آمدند و بعد ما تنظیم کرد در پیش بود استانیسلاو و می گفت که استانیسلاو این همش خوب است لیکن بعد از تنظیم این ساعت 11 شب می شود 12 شب می شود ما اوش می خوریم و با همین خاطری اوش ما باید
0: در دل شب اوش می خوریم
1: چون که از کار می آمدن می چسبدن و نمی شد وقت نیست وقتی که با این کار با تنظیم وقتی که تو می دروی دیگر وقت فراموش می شود هستی خودت فرا میشه، تو در داخل همون فیلم هستی. تو بجای قهرمان های این فیلم هستی. تو باید وقتی که عقلا از جایش وقتی که میخیزد و باید زیبا از جایت خیزد. میبوری میگوید که نه این زیبا نخیست و وزنی نخیست. هر یک برای همین وقتی که در فیلم میکنید تو در داخل همون فیلم هستی. زندگی تو از این زندگی خودت میبرایی. 3 سال 4 سال 5 سال تو فقط
0: با قهرمان
1: زندگی میکنی. بله. چی گفتن؟ یا در همین اگر همین مشکلی زندگی من مثلا وای چی جواب میداد؟ نیسور چی جواب میداد؟ بعضن میگفتن
0: چی فکر میکرده هستن در اینجا زندگی؟
1: چی جواب میداد؟ چی میگفت؟
0: و ساعتی 12 شب شما آش میپختید.
1: اکنون شما میدونید که آش زیربکش تیار کرده میشود، چون که امروز روزی تنظیم است، تنظیم فیلم است، زیربک تیار کرده میشود.
0: شما میدونید؟
1: ها من البته من هم کار میکنم که یک جای اشتگیم و وقتی که میگن که تمام من امروز همی قدر کردیم خورسندی زیاد و پیش از اون که پیش از نیم ساعت من الان که برینجش رو میپرتویم و دیگر در بوز گاب بوز در وقتی نه بوز گاب در باره همین فیلم است، یعنی که از همین زندگی امروزه میبرایی و در اون زندگی زندگی میکنی. لیکن وقتی که با قبل سفر بک در وقتی که آش میخوری بوز بار میگردی که چقدر زندگی زیبا است.
0: زندگی زیبا است و میدونید معلم من خیلی سرفروز و من اصلا خودم آدمی سینمایی و تئاتری و اینجایی هستم، خیلی دوست میدارم، خیلی اعتقادمند هستم، خیلی فکر میکنم از تمام هنرها و از تمام انسانهای دیگر دنیا دیده برای من سینماگران نزدیکترند. و این که آمدید یک ساعت چگونه سپری شد نمیدونیم، این که از صحبتی شما هر گونه صحبت این خیلی نمیگذارد، باید بدونید این چیزا. خیلی ممنون، سرفراز و افتخارمند هستیم که امروز شما رو داشتیم در برنامه خودمان. خیلی سپاس، تشکر برای آمدنتان.
1: سلامت باشید، دستتون در نکند.
0: سلامت باشید. و شنوندگان عزیز، ما در پخش مستقیمی اسرار صحنه هنر طول یک ساعت صحبت داشتیم با خانم صلحیه حسینوه، خانمی کارگردان سینماگری مشهور تاجیک سفربک صالح که از موج رادیوی فرهنگ تقدیم شما داشتیم این صحبت مستقیم رو. و سفربک صالح تاریخ 19 ایولی سال 2021 بر اثر بیماری کثیف کرونا در داد همگی 62 سالگی درگذشت. آرزوهایش رو، محبتهایش رو، ارمانهای 100 سالش رو با خودش برد و میگویند که زمانی مردنی او نبود. باید زنده میمون چون فیلم میگرفت. و این که فیلم نیسار رو، آخرین فیلم آفریده ایشون نیسار، راجع به روزگاری نیسار محمد، قهرمانی یعنی از ابر مردانی ملتی توجیک بود، تهیه کرد آخرین فیلمش. روانی کارگر سینماگری توجیک سفربک صالح شد باشد که با فریده هایش نامش جاویدانه خواهد بود. من بودم گوینده این برنامه لطفالله عزیز، کارگردان رانا بانوی فیض هم صحبتی امروزای ما همسری سفربک صالح خانم صلحیه حسینوه. تا نوبت ارتباط دیگر، پیروز و پاینده باشد، از موج رادیوی فرهنگ دور نباشد. خیر.

0: از اون پیپا بودن مثلا مبلغ پرداخت میکرد اما نه پلی با وجودی نگوگنی در یک مغلطی خیلی کتو با جلب مربیان از خارجه با جلب فوتبال بازان و اینا در فوتبال ناتورالیزاواد میگه یعنی دادن شهروندی مثلا بینید همین هندوستانی که چند روز پیش با ما در اینجا بازی کرد بینید در حیات باید پنشش نفر بازینگرانی اروپایی بازی میکنند که اونو شهروندی
1: هندوستان
0: رو قبول کردن و برامده برامد میکنند اونوی که مثلا در وطن خچون بسیار هم مثلا در حیات دسته قطر هم چندین نفر بازینگرانی هستن
1: بله. که امارات در امارات هم همین گونه در قطر هم
0: در قطر مبلغ کلان میگیرن شهروندی رو قبول میکنن میرن از نام و برامان میکنن برای همین خوزی برادر عزیز فوتبول پیشبینی کردن نمیشود ما هیچ کفتان نمیتونیم که مثلا چی میشود پردو اما از روی اون تجربه ها از روی اون تجربه که ما مثلا دیدیم و میدونیم و میکنیم ما از روی همون خلاصه برداری میکنیم ولی تو بازی ها رو نبینیم تماشا نکنیم وزی هیچ خلاصه براوردن ممکن نیست که مثلا کی جای یکو میشد کی جای دوی میشد این یک چی میگیم یک تخمین ما میگویم امیدا ولی تخمین و تخمینی دلیل نو با اونه که مثلا ما میدونیم که دستاورد همین دسته در چمپیونات جهان چه خیلی است یا که در دنیا مقامش از روی ردبندی او در مثلا بای فیفا از روی همین همه دسته ها امکانیتی برابر دارن همه دسته ها امکانیتی برابر دارن
1: درسته سلو
0: از زورترین دسته غالب میشد
1: استاد اینجا کشورهای مثلا دسته های آسیایی را ما در دورهای خیلی سطح بالایی ندیده بودیم در چندین چمپیونات های جهان ندیده بودیم امسال امکانشون چگونه است
0: چون از آسیا چند ندیده بودیم
1: ما تنها یک دسته را میبینیم که سطحش کمی بهتر همین هم میشه دسته ژاپن مثلا یعنی سطح های خب نیمانی هایی ما ندیدیم که به فینال یکم دسته
0: کوریا جنوبی
1: به فینال نرفته
0: خیلی
1: حالا به فینال برای تو یک هشت یک نهایی می روند مثلا نه. یعنی از گروه می
0: پروند امسال بینید که هر سال در چمپیونات جهان از کده اوسیو چور دسته شرکت میکرد و یک دسته یا چور و نیم دسته داده گن یک دسته دیگر با بازی های رفت و برگشت یا ستیکه های بازی میگن با اونو اما تو حال یکون بار از قرآن و سیو دسته پنجم راحت گرفته نبود اما امسال یک بارا بینید که هشت دسته از قرآن و سیو شرکت نوزد یعنی و امکانیت بیشتر شد برای دسته ها از آن جمله برای و
1: بخاطر زیاد شدنی دسته ها
0: زیاد شدنی دسته ها و از دسته های آسیایی ما فکر میکنم که البته ژاپنیا خب کوریا استرالیا و
1: ایران هم
0: ایران همه دسته ها بوار کنید خیلی دسته های بهترین آسیا در اونجا هستن با بسته به گروه شون از گروه
1: بله اگر دسته نیست که باز اوی گروه
0: برمان سن گروه هست با بسته که با کی در کدام گروه برمان میکنن مثلا ما از ذهنی خود فکر میکنم که ازبکستان امکاناتی از گروه برامدن داره
1: بله رقیباش هم قدر
0: برای خواهر که بینید در اینجا بود چکر کنید در اینجا برای دو رفتن مثلا دو دسته از اول میبراید دو دسته جوی های اول بینید دوازده گروه شده گیا دوازده گروه شده گی دو دسته جوی اول میبراید و هشت دسته دیگر بونیشون دو تا جوی سیوم
1: از دوازده دسته اکنون باز میبینه که اون شش دسته دیگر یک دسته دیگر میبرن
0: هشت دسته دیگر از روی نشاندات های به این های دسته هایی که در گروه جای سیوم اشتراک میکنن
1: جای سیوم هنون نتیجه بهتر دارد
0: نشاندات هاشون بیز مثلا چهار امتیاز دارد حتی با سه امتیاز مال تجربه نمید حتی یک بازی رو بریده یا مثلا با از جای سیوم با مرحله بعدی رو رفتن
1: امکان داره. اما اگر نتیجه های دیگر رو
0: باید باشه، نتیجه وابسته با نتیجه است. ما در برای امکانیت گرم میزنیم، امکانیت ها همیشه هستند، فقط از اونها استفاده باید کنیم.
1: خب حالا شنونده های گرومی، اینجا رقم های ما فعال هم هست، 227-95-94 و 228-62-86.
2: شما نیز میتوانید با ما در ارتباط باشید، سوال بدهید به مهمانی برنامه ما.
1: خب بید یک سرود پخش شود و بعدا باز با هم میشویم و صحبت را ادامه خواهیم داد، چون که این جام جهان شنونده های گرامی این شام شروع می شود و بازی اول هم بگو تقریبا ساعت 12 شب برگزار می شود. این خاطر حالا بعد از یک سرود باز چند لحظه دیگه با هم میشیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: سلام شنونده های عزیز، حالا از سلسله گفتاری توزه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر توزه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: شاه دختر بروی همسرم، و آن روزی تابستان که سیمرغ زرین شهپر در سپهر بالفشانی داشت، مردم در میدان شهر جمع آمدند تا شاهدی بردار کردن جوان باشند. جلادان جوان را که سوار مرکب بر سرش خلطه کشیده اند کشان کشان بر پای دار می برند. چشم های محزون مردم سمرقند انتظار پایان سرنوشت جوانند. با دستور پیک خلطه را از رویش بیرون کشیدند. صدای آه و وای از ازدحام بلند شد. زنان مثل آهوانی که به گله اشان گرگ حمله کرده باشد خود را به هر سو می زدند. ایده از هوش رفتند. شنیدم پیرمردی که روی باریک و ریش کوتاه داشت به همراهش گفت: اه من این را می شناسم، مدرسه را رها کرد و دامن کوه گرفت. ندیمه شاه دختر همیان در دست کسی را می جوست. پیک چابوک فرار کرد و من از بالای مناره این همه را می دیدم. آن روز وقتی از حسن و ملاحت آن رشک گلها گفتم و افسودم، فردا در قصر جوانان را از اطراف و اکناف خواهد پذیرفت. مات و مبهوت روی سنگی کنار غار نشست. آه کشید که کوه بلرزید. سر روی زانوان گرفت. من روی شاخ کاج تنها منتظر بودم تا چی فرماید. به خود می پیچید. هلال ماه چون گوشواره آویزان بود و نگاه جوان غرق در آسمان. شتابان آمد و لب به گفتار کشاد: ای مونیسی شبهای تار و قاصدی خوشپیامم، مرا راهنمایی کن تا به خواستگاری دختری پادشاه بروم. چی کسی دخت شاه را شایسته‌تر از بنده باشد؟ گفتم به چشم. تا سو پلک به هم نزد. شهر بیدار می شد. جوان که خلطه بر سر کشیده بود تنها از دو سوراخ چشمانی براقش دیده می شدند. نگاهش از من کنده نبود. از کناری بازار شهر گذر کردیم که گنبدهای فیروزه‌ای قصر پادشاه نمایان شد. بوی کباب و نان سمرقندی در فضا می پیچید. از بام به بام می پریدم و او دنبالم بود. سواره با استهزا نگاهش کرد و گفت: لابود یکی از خواستگارهای شاه دختری، کدام آفتاب زیر این ابر نهان باشد. حرفی سوار نشنیده گرفت. به بارگاه رسیدیم. 20-30 نفر جوان با لباسای فاخر و جامه های زر بافت و سوار بر اسبای مزین با زیور و جواهر صف کشیده بودند. گویی بر رقابت تنگاتنگ آمده اند. یکی که موزه چرمینی جیلادار بپا داشت و خیرامان راه می رفت و من آن بالا صدای غرچ غرچ موزهش را می شنیدم. تلاش می کرد از همه اول باشد و شتاب داشت زودتر وارد شود. دیگری با ابروان نازک مثل تاووس می خیرامید. آن دیگر لبش مائل به تبسم با دیبای حریرش می نازید و به دیگر رقیبان با دیده کراهت می نگریست. دبیر که روی میز می نشست با صدای درشت اعلام کرد: صف کشید و نام و نسب به ثبت برسانید. همه وارد دربار شدند. تنها جوان بیرون ماند. دبیر که جریده جمع می کرد خطاب کرد: به خدمتکاران اجازه ورود نیست. جوان از زیر خلطه صدا داد: من خدمتکار اویم و خواستگار شاه دختر. متصدی دفتر را بست و برخاست. نفهمیدم چی گفتگوی میان آنها به وقوع پیوست که دبیر با دلی نخواهم لف چوبین به دستش داد که لف روی فرش مرمر افتاد. صدای جرنگس را شنیدم. نگهبانان نیزه ها را به هم رساندند و یکی پرسید: تو کیستی و دنبال چیستی؟ خواستگاری دختری پادشاه هم. هدایت پس کجاست؟ بهترین ارمغان را من آوردم که پیش قدمش نثار خواهم کرد. و لب نشان داد و محکم وارد شد. من از روی گنبد پریدم و وارد قصر شدم. شادختر چون مروارید در حلقه بانوان می درخشید و گویی با غارت جان آمده، دو چشم پیاله لب پیسته و رخسار سبی خوبانی، دو ابرو کمانی رستم که از ناوک میژگان تیر همی گرفت و بر دل عشاق می زد و هر چشم زدن نیرنگی داشت که از دست نیلوفر چرخ بر نخواست. چنگی زرندود بالای سرش می درخشید. از تاخ پریدم و روی ستونی غرفه نشستم که شاه دختر آنجا بود و خدمتکاران بادش می دادند. جوانان روبرویش صف کشیده بودند. دبیر خواستگاران را صدا می زد و به غرفه نزدیک می شدند. آنها که اکثر ملک زاده بودند سلامی به شاه دختر می دادند و از مال و منال خیش می گفتند که مرا فلان تعداد کله اسب و گوسفند است و فلان مقدار قصر و خزائن. وانا که از خوارزم بود مشت مشت تنگه طلا و نقره پیش پایش می ریخت و دست به موی لبی روغن مالیدهش می برد و با لب خندان که گوی او را از خود می دانیست نگاهش از شاه دختر کنده نبود. دختر نیم نگاه به شاهزاده خوارزم کرد و چشمانش سوی جوان بود که در صف آخر قرار داشت. هر کدام رو نوبت به سر می رسید. در گوشه روی فرشای مخملین می نشستند. نوبت به جوان رسید. نزدیک غرفه قرار گرفت. دلی من آن بالا در قفس سینه تلاطم داشت و بال بال می زدم. سکوت کرد و لب به گفتار گشاد.

ای فرشته رویاهای من، مرا بوی زلفت که هر صبح باد سبا می رساند به این جا کشان، که آبیله پایم گواهی آن است مرا نه قصر است و نه کشکی، ولی در خیالم کاخ بنا خواهم نمود و آنجا معوایت خواهم داد. مرا از دنیا قلب عاشق است که نثارت خواهم کرد. اینها شفته صورت تو اند و تو را به خاطر خیش دوست دارند. تا دمی که گنج و حسن داری که آن را به شبه برند و این را به طبه و بخواهند، با تو هم هوس باشند، اما من هم نفسم. مهم نیست تو از من باشی یا نه. مرا همین بس که گویند فلانی در شمول اشاق شاه دختر قرار داشت. او که لبانی چون برگ گلش می پریدن، هیجان زده پرسید: تو را نسب چیست و اهل کجایی؟ مرا نسب به سیمرغ برسد و معنام خانه خورشید است. گوشه روبان برداشت و اندک خیش به پیش کشید: تو را هنر چیست؟ تو را به جای رسانم که انقا نرسیده و آنجایی که صد ساله راه است به آه پیمایی و قصر و کاخ تو را پیش آن ارزش نباشد. سکوت حاکم شد. برخاست و در حالی که دو موهی بافتش مثل دو ماری پیشان می جنبید، نزدیکی جوان شد که نفس نفس می زد، گفت: تو را به حرمت آن هنرمند که با کلک خیال آفریده، نقاب بردار که ماه رخسارت ببینم. اینان اختیار از دست می دهم. جوان گفت: بهتران باشد که صورتم با گوش ببینی و سیرتم با چشم، و اگر صورتم ببینی در سن قلم نقاش متحیر شوی و عاشق او خواهی شد، نه عاشق من، و دوست دارم عاشق من باشی. آمرانه گفت: بدان و آگاه باش، تنها قیمت این جنگ من بالاتر از خراج 7 کشور است و تا کنون پیش کسی از جا بلند نشدم. مرا تحمل نمانده. شاهزاده خارزم که خود را صاحب دختری پادشاه می انگاشت، در حالی که دست و پایهایش می لرزیدند، به جوان نزدیک شد و گفت: ما در حسرتش دل بدو دادیم، تو می خواهی لابود سر برباد دهی؟ دختر آشفته شد و می خواست دست برد و خلطه روی جوان بیرون کشد که خود شهر نمایان کرد. شاه دختر تا دید از هوش رفت.

و جوان آن پایین زنجیر بر پای و غول بر گردن سر بر زانو نهاده بود و دیوارهای سنگی سکوتش را سنگین تر می ساخت. سر بالا کرد و نگاهش بر آسمان دوخته شد و من روی باره او را می دیدم. بهوش آمد، برایش دعا دارم. برف خاک آسانش ببوس و بگو دیره بود می خواستم ستاره ها را عمیق‌تر ببینم. اینجا مکانی موافق است. در میان اختران او را می جویم که تک و تنهاست. جوان را تنها گذاشتم و همچنان که می خواستم خلوت تنهایش خلل نیابد. آهسته و نرم سوی قصر پریدم. از رواق وارد شدم و کنار روزن نشستم. پزشک و اطیبا مشورت داشتند تا چه تدبیری بیاندیشند که به هوش آید. پادشاه مضطرب و بیقرار بود و به آنان دستور داد. هر دارو و دوای نیاز باشد تهیه فرمایید و در خزائن باز دارید و فقرا را نوازید تا دعای برای جانش کنند. شنیدم وزیر فرمود نگذارند خواستگارها دربار ترک کنند و آنجا که طبیبان مشورت داشتند دیدم وزیر به پادشاه چیز زرگوشی گفت و روی صحن دربار آمد. خطاب کرد شاه دختر دچار اخلال بصیرت شده و باید از چشم انسان مرهم درست کنیم تا مداوا شود. چنانچه کسی آماده است بفرمایید تا دستور دهم پزشک چشمش در بیارد، وگرنه شما را به خیر و ما را به سلامت. سکوتی مطلق در صحن حاکم شد. خواستگارها یکی یکی از جا بلند شدند و ترکی دربار نمودند. شاهزاده خوارزم نیز از آن جمله بود. پریدم و این خبر به جوان رساندم. جامه با دندان پاره کرد و انگشت گزید و روی آن چیزی نوشت به وزیر رساندم. خواند و شتابان سوی پادشاه دوید. پادشاه شنید و متعجب به وزیر چشم دوخت. حکیمان حاذق را از چهار گوشه عالم جمع آوردند. از اون میان آن که مجربتر بود نبزش گرفت و فرمود در کوههای هندوکش گیاه می روید مجنون لاله نام. با برگایی که همه رنگهای صدگیس آسمان در آن است و هر پنج سال یک بار گل بدهد و گلش بیشتر از سه روز دوام نیارد. از برگ آن وریشه سفسنکوزه که در کوههای مازندران روید و نیز از دانه خورشید کرفس که ورا مکان کوهی میوغولی خوجند باشد. معجون تهیه نمایم که به محض خوردن آن به هوش آید و چشم بصیرتش باز گردد. مستخدمین مأمور شدند تا به هر قیمت این گیاهان فراهم نمایند. مدت گذشت تا یکی با دستی پر به دربار آمدند و پادشاه آنان را نواخت. حدس می زدم پادشاه به کار حکیم مشکوک است و ملول و نگران بالای سر او قرار داشت. به نگهبانان اشاره کرد که همه شمشیرهای آبدار از نیام برکشیدند. دستان حکیم می لرزیدند. معجون آماده نمود و گفت اعلی حضرتا زمانت بده هر اتفاق بیفتد این حقیر از گزن ایمین بماند، اگرچه سرنوشت ابراهیم ادهم بر سرش آید. پادشاه شکیف زده بر حکیم نگاه کرد و به وزیر که کنارش قرار داشت سوال آمیز نگریست. وزیر سر جنباند. پادشاه دستور داد ابتدا حکیم خود از معجون بنوشد. نوشید. آنگاه در پیمانه ریخت و به دختر داد. نفس ها در سینه ها بند شده بود. معجون خورد و عدسه زد و به هوش آمد. پادشاه آه سبک کشید و حکیم را بیش از حد نواخت. فرمود بار آم دهند و دفن زنند و شادی کنند. حکیم فرمود دختر را با ندیمه تنها گذارند. بانو حیران و مستر به اطراف می نگریست و چیزی نمی گفت. من که از جوان نامه آورده بودم از روزن وارد شدم و پیشش گذاشتم و چون خواستم بیرون آیم بالم در تارهای چند که کنار روزن آویزان بود درماند. ندیمه دید و صدا زد بگیرید این کبوترکی شم را که قاصد است. شاه دختر از جا بلند شد و بالم رها کرد. دیدم یعقوبوار نامه را که
рӯи лафи чӯбин бо хуни ангушт навишта бар дида кашид, бусид ва бо дастони ларзон хонд. Чанг баргирифт, ангуштони чун қаламаш рӯи торҳои нозук боло поин мешуданд ва навои ҷонсӯзе дар қаср печид.

болои девори сангини зиндон медидам ҷавон рӯи барги гуле ки аз шоҳдухтар оварда будам чизе менавишт ва зири лаб онро мехон ки садояш дар зиндон мепечид асорат дар роҳи дилдор муҷиби саодат аст бигзор дар ин кунҷи тира устухонам бипусад ва тӯмаи зоғоне шавам ки ҳар рӯз он боло منتظیرند و صبح زودتر از من بیدار می شوند و سر می کشند تا خبری از من برسد و تیکه تیکه هم کنند و بگذار تیرباران هم کنند یا در آتش بسوزانند هیچ چیز و هیچ کس نتواند محبتت از دلم بیرون کند می دانم تنها بوی تو به من خواهد رسید و صدای چنگت را خواهم شنید مرا همین بس خیالت پیشی من است و با آن می سازم سر بالا گرفت و به من نگاه کرد آمدم و چند دانه بادام که شاه دختر برایش داده بود پیشش گذاشتم تا صدی رمخ کند برداشت و گفت مرا بادام چشمی او کافی است و نامه را روی لب نهاد که با منقار گرفتم به استخوانهای اشاره کرد که کنار دیوار قرار داشتند برای تسلی خاطرش گفتم پس تو اینجا مهمان نو نیستی نمیدانم چندمین نامه است که از جوان به شاه دختر میبرم هر بار به هوای قصر پرواز می کردم دختر را کنار روزن می افتم که چشم سوی آسمان داشت و آمدنم را منتظر بود روی چنگش می نشستم بالهایم می نواخت و نامه باز می کرد و اشکش روان می شد نامه ها را که با منقار می گرفتم طعم اشک شورش را حس می کردم این طرف جوان که چشمش به سقف خیره بود به هر مرغ به گمان آن که پیامی دارد با رحمی نگریست روزن قصر شاه دختر سوی زندان بود و جوان چون نوای چنگش می شنید دیوانوار به خود می پیچید نمی دانم در این نوا چی پیام نهان بود که گاه از جوان نامه می بردم دختر پاسخ نمی داد و چنگ بر دست می گرفت تا اینکه روز به ندیم امر کرد جوان را بیارد او را خواهم خبر به پادشاه بردن فرمود جوان را در میدان شهر بردار زنند این شنید و به من که روی رواق بودم گفت برو بگو با تناب مویم از چاه زندان بیرونش خواهم آورد شنیدم حکیم پادشاه را به خلوت طلبید و گفت شاهم شاید صلاح آن باشد که بانو را مدت تنها بگذارند حدس میزنم چیزهای میبیند که ما از دیدنش عاجزیم و آن را چشم بصیرت گویند چون بران دست یابیم شاید زیبایی که ما میبینیم آن نباشد پادشاه در اندیشه شد و امر کرد از قصر بیرون نیاید سوی زندان شدم و دیدم جوان را با غول و زنجیر سوار مرکب میبرند و از اصرار سربازان سرباز میزد و گاه روی برمیگردان و گوش به نوای میداد که از قصر میآمد تا اینکه به میدان شهر رسیدند و حالا من بودم که از شاخ به شاخ میپریدم دنبال جوان بودم که همراه با کسی که من نمی شناختم سوار اسب از شهر فرار میکرد آن دو کوه را تای کردند وقتی به غار رسیدم سوار محل را ترک کرده بود و جوان تنها روی سنگ می نشست روی شاخ کاج ناله های جگرسوزش را می شنیدم او دوست داشت مرا چنین خلق کند گناه من چیست؟ مگر خواسته من بود؟ من با همین بینی فرو رفته و مویهای صورتم عاشق اویم و مجذوب زیبایی دل و جان به او دادم و می دانم میان ما زمین تا آسمان فاصله است و من و او با هم نمی رسیم اما هجران لذتی دارد که در هیچ وصله نیست اینها گفت و نفهمیدم چی زمان سر روی سنگ سرد نهاد دیدم سوار از دور می آید خواستم با منقارم آب بیارم و بر رویش بپاشم تا می خواستم بال بزنم و از شاخ کاج بالا بشوم دیدم مویهای چون یالی اسب رویش را مرتب کرد و با دماغ فرو رفته نفس عمیق کشید سر سوی ماه آسمان کرد آه کشید و به من گفت کبوتری خوشپیامم بویش را می شنوم او می آید چند گذشت و پادشاه خبر آوردن شاه دختر پشتی در است تا آمد
دختر رو همراهی جوان دید که یک رو آفتاب و روی دیگر ماهتاب. مات و مبهوت مانده بود که وزیر رسید و گفت: شاهم، پاداش کسی که بر تخت پشت کند و سن ای قلم او را ببیند همین است. صداقت هم اجر و مزد دارد.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: کیقوباد پادشاهی او 100 سال بود. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد. همه نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزم زن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشاندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند که شهریار، سوی رزم ترکان برارای کار. قباد از بزرگان سخنها شنید، از افراسیاب و سپه را بدید. دیگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلاح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، به یک دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. به پیش سپه رستم پهلوان، پس پشت او سرکشان و گوان. پس پشتشان زال با کیقوباد، به یک دست آتش به یک دست باد. به پیش اندرون کاویانی درفش، جهان زو شده زرد و سرخ و بنفش. چو کشتی شده آرمیده زمین، کجا موج خیزد ز دریای چین. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، درخشیدن تیغ‌ها چون چراغ. جهان سر به سر گشته دریای قار، برافروخته شمع زو صد هزار. ز نالیدن بوق و بانگ سپاه، تو گفتی که خورشید گم کرد راه. وزان سو برا راست افراسیاب، ابا نامداران با خشم و آب. چو اجناس با ویسه در میمنه، سرفراز هر یک گوه یک تنه. شماساس و گرسیوز از میسره، به زهر آب داده سنان یک سره. به قلب اندرون شاه توران سپاه، ابا چند تن نامور کینه خواه. برآمد یکی ابر برسان قیر، سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر. دو لشکر برآمد ز یک ره به جای، نه سر بود پیدا سپه را نه پای. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین کرد با آسمان دست بوس. ز نعل ستوران پولاد سای، زمین چون فلک خواست رفتن ز جای. سر نوک نیزه ستاره ببرد، سر تیغ تاب از شراره ببرد. ز خون خاک میدان کین گشت سیر، ز شمشیر شیران نمیرست شیر. کمند از کمین برز جان میگرفت، ز گرمی ردان را روان میگرفت. سبک قارن رزمزن کان بدید، چو شیر جیان نعری برکشید. میان سپه اندر آمد دلیر، همی برخروشید چون نر شیر. زمانی در آن دشت جولان نمود، زبازو هنرهای مردان نمود. به هر حمله قارن سرفراز، بیفگند ده گرد گردن فراز. همی گفت پشت دلیران منم، یکی پهلوانی ز ایران منم. یکی مرد خواهم سوار دلیر که با هم به میدان بگردیم دیر. به میدان نیامد کسی در برش که در پهلوانی بتابد سرش. برانگیخت از کین افراسیاب سری پر ز کین و دلی پر شتاب. بشد تازیان تا به توران سپاه ز گردش بشد تیره خورشید و ماه. گهی سوی چپ شد گهی سوی راست بگردید و از هر کسی کینه خواست. میان سپه اندر آمد دلیر سپهدار قارن به کردار شیر. به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت زیشان یل سرفراز. ز کشته زمین کرد مانند کوه شده زان دلیران ترکان ستوه. شماساس را دید مانند شیر که می برخروشید گرد دلیر. بیامد دمان تا بر او رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید. بزد بر سرش تیغ زهرابدار بگفتا منم قارن نامدار. نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد. چنین است کردار گردون پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: دوتا میخرم اشور سفر گیره پسرچش رو دیده بپرسد ها آری جان چی گیره میکنی؟ اکا ما رو فریب داد جرابت میخرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک را خم میدارند اشور سفر حال خودم دوتا جراب میخرمد یک تا برای ای پوت یک تا برای او پوت
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
5: سلام با شما هستم خورشید شریفی‌زاده 9 ایون در شهر واشنگتن فورم گلوبالی انرژتیکی برگزار گردید که در آن سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زاده اقتدار وسیع و دستاوردهای سوهای انرژتیکی تاجیکستان را در دوران صاحب استقلالی معرفی نمود در این خصوص به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند تاکید گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تامین استقلالیت انرژتیکی را هدف استراتژی رشد جمهوری معین نمودند برای نائل شدن به آن در تاجیکستان لایحه های بزرگ و میانه انفراستراکتور انرژتیکی از جمله ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون خط بلند شدت انتقال نیروی برق کس هزار و دیگرها ساخته شده کارها در بعضی آنها ادامه دارند در فورم نمایندگان یک قطار تشکیلات شرکت های سوهای انرژتیکا و کارشناسان مرکز های تحقیقات آمریکا اشتراک نمودند در آستانه جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بلندکوه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان نخستین نیروگاه بادی با اقتدار 200 کیلووات به استفاده داده می شود که آن نخستین نیروگاه شمالی در تاجیکستان خواهد بود اطلاع می دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استناد به وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان تطبیق این لایحه ها قدم مهم در راه استفاده منابع برقرار شونده انرژی تامین امنیت انرژتیکی رشد اقتصادی سبز و دستگیری اهالی منطقه کوهستان جمهوری مهم ارزیابی میگردد همزمان در دایره لایحه الکتریفیکاسیای دهات که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک جهانی از جانب جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی عملی گردیده ایستاده است در دهه های دوردست ناحیه مرغاب 22 نیروگاه آفتابی با اقتدار عمومی 13 مگاوات ساخته شدهاند اینچنین با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در عرفه این عید بزرگ ملی جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی تصمیم گرفته است باز 7 نیروگاه نوی آفتابی را با اقتدار عمومی 540 کیلووات با استفاده دهد 16 این سال 2026 ساعت 10:00 اجلاس ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار می‌گردد در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار با استناد به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 15 ایون سال 2026 از ساعت 9:00 تا ساعت 17:00 و 16 ایون سال 2026 از ساعت 8:00 تا 9:00 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می شوند. پایان بخش خبری از رادیو فرهنگ.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
6: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: دوستان عزیز ما، هر ملت و هر دولت را در برابر مقدسات بزرگ ملی و دولتیشان در جامعه جهانی باز با صنعت بزرگ ملی و صنعتکاران ناتکرارشان میشناسند، دوست میدارند و احترام مینمایند. از جمله ملت تاجیک نیز چنین صنعتکاران دارد که در عرصه بین المللی معروفیت پیدا کردند و با فعالیت زحمت و مهنت خود توانستند که در روح رشد صنعت هنرمندی کشور نقش بارز داشته باشند. یکی از چنین هنرمندان معروف، هنرمند خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظم می باشد. امروز در برنامه از یادها ما از روزگار و فعالیت این هنرمند ناتکرار به شما قصه ها میکنیم. اینک در موج رادیوی فرهنگ توسط برنامه از یادها ما رو همراهی کنید. اصلا شخصیت ها با آسانی تولید نمی شوند. برای شخصیت گریدن در زندگی پیش از همه کوشش، زحمت، تلاش و مهنتی خیلی وزنین و اراده استوار در کار است. برای به هدف رسیدن انسان باید که عرق جبین بریزد. امروز با استودیو شخصیتی را دعوت کرده ایم که در حیات و فعالیت استاد ظفر ناظم نقش مهم داشتند. اگر بگیم پیوسته همراهی میکردند خطا نمیکنیم. امروز مهمان برنامه ما هستند آموزگاری شعبه انعنوی مکتب میانه مخصوصی صنعت به نام میرتولو عطایف عبدالرحمن حسینف. خب استاد ارجمند، خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلامت باش.
0: استاد عزیز، میخواستم امروز اطراف روزگار و فعالیت یکی از شخصیت های معروف کشور، هنرمندی که توانستند با صدای ناتکرار، با سروده های ماندگار به نهایت معروفیت پیدا کنند و حتی بیرون از سرحد کشور هم مخلصان و دوستداران زیادی داشته باشند، استاد ظفر ناظم با شما صحبت داشته باشیم. خب من آگاهی پیدا کردم که در ایجاد ترانه های ایشان شما همزمان نقش داشته اید، همچون آهنگساز و همچون نوازنده. میخواستم از همکاری های خود با استاد ظفر ناظم به شنونده های ما چند سخن میگفتید. این همکاری ها چگونه آغاز یافت؟ چی باعث گردید؟ چگونه با استاد ظفر ناظم آشنایی پیدا کردید؟
1: من امروز همین قشول هستم که ما را سراغ کردید.
0: سلامت باشید. خوش آمدید. زنده باشید.
1: سلامت باشید. استاد ظفر ناظم یک شخصانی هست که برای صنعتی باید شدن آدم ها سال کار میکنن. نگاه کنید که از یک شاخه ظفر ناظم قریب 50 تا حافظ های بزرگ بر آمده.
0: مکتب خود رو داشتن
1: از یک شاخه.
0: بله.
1: من چه خیل آماده شدم با استاد ظفر ناظم. این سال 1961 بود. من پسرچه خورده که بودم. در میز اومان رایان اورنج آباد بود. در همجا سوخوزی ما پلان بود. هر یک سوخوز پلان داشت. همیخه بود میکردن و کانسر میشود. بعد همیشه با کانسر شدم. اون من دارم کانسر ماشین ها رو همی خیلی موندن و همی صنعت کردن همی صنعت کلان کردن همیشه حکم من یکم بار در خیالان که همی 6 ساله بودن در بفتم همی زفر نوسیم ببینم همی زفر نوسیم ببینم
0: کدر بودی این
1: هست استاد انا همی اشوله میخوندم سبزی برنگ آمد از مهمانامه سرخ و سفید همه سخنه را میخوانم با همین من همین زفر نازیم رو بینم گوستم با همین رادیو اوزول بود دیگر همه رادیو اوزول بود همین در اوستا کشیدم که شویستان مولو جان و احمد بابا قلوف حنیفا مالوان و عبدالله نظریف بزرگانی سنتکارانی تاجستان لاموزش اکو کانسرت هست اگر باور کنید امی زفر نوزیم این من برای نمی خراب باشه شده گه انا می خیر
0: هنوز جوان بودن نخیر
1: آن شست یکم همی خیشت ما همی در آس توی کرم هم تا گو که ایجا بیام من دوی در رفت همی قربایه گل گو رفتا دوغ بیار همی کارا حقیقتا شده گه همی قربایه رو می بردارم زورم نمی رسد
0: وزنین
1: همی خک کشولا کرده بردم تا خونه اکه این اما رادیو وای رادیو اوزولای ایشون خونه ما ایشا که سنم همه پیش مولانا بولم من گفتم که همین یک اولان من روی کرد که همین در دوغ بیار همین مولانا که شد همین دیروش با پیالای چینی است کو همین پر کرده که قربای تاشکی بود کو خیلی کلام ва ту дзиди гуфта ҳамҷа химшака гира ки ҳамҷа мана бо ҳама қарабоя пуштон пури хунши гашта овардам маатум ки очам ҷан кардам ина ма ба ҳамҷа дами кифтама мехезад ки дар киҷои боши гуфт мана меёбӣ ва гуфт ки номи ман зафар зафар нозим бовар мекунем ман аҳмад радиозу чӣ буромадагам намедонам баъд соли ҳамин хай ман мактаб интернат ак падарамон гузашта буд бекас мондем мактаб интернат соли 1963 ман овардам ҳамҷоба ма хондам
0: мактаб интернати душанбе
1: умҳан димитр иванович гуфтани ва мана азири бодирингӯ овардам мо бодиринг ба қаравул будем қаравул будем баъд а тори капа шитаги ҳамера хондаам нараке тоҷик намоям ҳафторо табрик вай омадану ҳами агар даётон боша газ 21 буд ҳамин дуромада ҳами ак мо бодиринга ак надизану чизо ё ки гов мол надорад гуфта ҳамаҷа дуромад волга рушид ов мондагӣ будем ба фарёд кард хаймана ҷазад омадем ак волгои бурварам накур
0: барои кӯмак
1: дар қафои чӣ бастам волга кашидем бурвадем ба гуфт ки ҳами ашӯрои ту хондеста будем ман гуфтам а каин бо як бор дига хон гуфт оха хонду пага гуфт соати даҳ ба тайёр меши гуфт анаи мошин омада че мегирад мебарад ак малимаҷон азиз пага навбати подар мана подар рӯй кардам хак пиандар буд вай буд рафтам омадам ки бача ҳамсояро бурдану мана не ҳами гира мекунам дига ки мана набурдиам гуфта ва ҳами хадрамати пиандарам гуфт ки дар киҷое бошад гуфт ман меом баъд сахи адресум гирифт овард оварда хай доромадем умҳан ин оди ки институти санат ин институти санат набуд умҳан ҳама ҷо санрох буд фақат мактаб сохтагӣ буд
0: аввал мактаб сохтагӣ
1: ҳамин мактаб 63 сол бауд ҳама ҷо фақат санрох буд ба ман оварданд хай дуровардам баам димитрвани гуфт ки ман дино мошинро ир кард вай худа грек буд ку мошинро ир кардам гуфт дар куҷо мазм навбати пода рафтем ҳами яке хандаш ки баъди баъд ума ҳам барои мактаб дохил шудан ин кори осон набуд барои ки даҳму шабурӯз уҷа манаи сайдқул билолу мана ин бачо
0: шахсиятҳои бузург
1: мехонки
0: оянда шахсият шудам
1: ино ак ду се сол ай ман пеш
0: будам пештар
1: тоҷи кам буд бад кардам баъд ам димитрани гуфт ки ҳамҷа рубоба гирифту хай ман уҷа рубоб назм менавохтам
0: аз киё гирифта будед рубобнавозиро
1: ин рубоба аз тағом ёд гирифтам бовар мекунем ман деҳаи каврез ба таваллуд шидагӣ бахай ҳами хешуд баъд навохтем хай ба баромадан гуфтанд ки димитрваниш гуфт димитрвани ном доштан худо ҷӯшон ҷаннат кунад ва ак завуш бояд ки мана математика пурсад ман ҷавоб додам хай манамс барое ки падарам маълим буд хай таҳри ҷама мефаҳмедам охи кари ба оварданд ма сарма турошиданд дуроварданд вай сару рума ҳамаша тоза кардан либосои интернати пушонданд мактаб ҳамиха зур буд ҳама дараҷа ки чорхел либос дошт бурода ҳама ҳафтаҳои якум хурсанд ҳафтаҳои дуюм хурсанд лекин дарсҳо бисёр сахт буданд ҳамиқас сахт буданд ва баъд ямо гирея гирифтанд хона мерам дига намехонам итак хай ишқ мо мактабро тамом кардем амта баъд соли 1974 як гапки ҳамҷа ба ман спарсӣ мешудам ман командаи помир душанбе бозӣ мекардам футболист
0: футбол
1: ҳами хешуду вай шуду баъд ҳами зубор рафтем қумсангир ба помир душанбе қатӣ ҳама зубор рафтем даму зубор шидам баъд устода доира шудам худорамати ҳасан мегуфтам ҳасан буров ҳамон кас ман ҳами аз тренировка буромадам чизум дар рақам орим яки нигаҳ мекунем ки ҳасан а то ин дама ман устод маҳкам вайлов қатӣ рафта омад доштам агар як чиз ҳисоб кунем ман баё ки хато намекунам ҳеҷ маҳман аввалини устоди ман дар санъат ин маҳкам зубайдуллоев аст бисёр одами бузург мактаби як хоси вай дошт ки аввалин устоди ман ҳамон кас буд بعد همجا در اومدیم هم چی گپش کی همین دوم کلتوری همین قمسنگی سال 74 است و اگر خطا نکنم یا 4 اوگوست بود یا 3 اوگوست بعد هم دوره چی گفت گوش کنن آدرم هم بیا یک پیش استاد رو هم گفت اما هم خمیم با اومده او سوز آفر نوزی من هم خشته گم 2300 شانوائی بود و اکی چخی گفتن که هنری صنعت و هنری آدمگری آدم به خود کشتن این هر کس نمیتوند
0: نمیتوند بله
1: همی خشته دانم من سلام دادم یه حسن جان گفت که استاد همی آدم یک وی نمیکنید همی خشته دادم با تارشان همی تمام دارم گفت که همی تار جور کن گفت اما اینترنت خونده که گفت تار دیتان جور کردم همی خشو اشلا میتونی خونده گفت یا چیز نوز گفت با من یا چیز همه ایمپریزاسی وای نوختن سو خشته گوی کمی گوشون اشور خونه هم اتونیم کنی خون گوی اتا با من همین اولین اشوره که من محکم رو بوده سرده گفت

0: داشته هم با همینا شد گفت از من یکون چه خونده میتونید؟ من گفتم آنقدر در دل پیسندی دل پیسند استی وطن همینا گفتم ها همین دیگه یکون گم نشد همین دستی من گفتن روز عدل کدر بردن پرکز من همه روز برادن سهر قدیه من ساعت 8 قدیه اوستاد مرادو نهایه اینی گستار رفتیم
1: بهترین
0: همین خیلی شد 6 ماه من اصلاد مرادو خطی کار کردم بعد همین کاری کردگیم یک روز همین میدارم که اصلاد ای بولو فرامادست من ای پایان اصلاد یه باشا تو دکی جایی گو و من اکی جورا بخیر من تو برای اصلاد جورا بگو آردم میگو تا همین گبا گوتن یک شوخی شده خیلی همی خیلی این همجا از سال 1974 گویم تا 2011 من اصلاد قدیم من فرزندی کارانیش میگفتن که من امینه فرزندی کارانیش

خب دوستان ارجمند توری شنیدید در خط هم استاد ظفر ناظم در رشد صنعتی ملی تاجیک خدمت ارزنده کردند. یادوار میشم صحبت ما رو میشنوید با عبدالرحمن حسینوف آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میونه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرت الله عطایف. باید بگم که عبدالرحمن حسینوف خود نیز شاگرد استاد ظفر ناظم هستند و در برابر استاد در برابر آن که نوازندگی میکردند آهنگ میافردند همزمان خود آوازخوانی هم کردند و چند سرود نیز ثبت نمودند. حالا ما امکان داریم یکی از ترانه های اجرا نموده مهمانی برنامه امروزمان عبدالرحمن حسینوف را یک جا با هم بشنویم. مرحمت.

0: مینوازد تار دل را رزباران بهار، زندگانی از محبت یاد شیرین بازداد. یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز، ساز آمد سازتر شد، ساز برد و ساز داد.
1: یاد بادا این صدا و این نوا، این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل.
2: رسول اجمن یادوار می شوم برنامه از یادها است از موجی رادیوی فرهنگ و ما امروز درباره روزگار فعالیت و سروده های یکی از شخصیت های معروف کشور، هنرمندی که توانسته با صدای زیبا، با صدای گیرا برای خود صنعت و هنری ملت ما را معرفگر باشد، استاد ظفر ناظم صحبت داریم. و اینک دوستان ارجمند متوجه باشید به ادامه صحبت ما با آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میانه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرت الله عطایف عبدالرحمن حسینوف که از زمره شاگردان استاد ظفر ناظمی میباشند، اینک پذیرا باشید. گنجینه در احیای سرودهای خلقی خیلی خدمت زیاد کرده است و همزمان در پیدا نمودن چهره های نو، هم سرود های خلقی به هم چهره های نو زیاد پیدا شدند.
3: من نگاه کنید در همون جا یکی از استادان صنعت مراد بگ نستید.
2: بله.
3: که با کدام درجه آمدن؟ چلخان خان، سبحان سیدم.
2: سبحان سیدم.
3: اینا هیچ چیز یک چیزی بود که همه گیری گن برون همه نمایش های زنده کردگی و همه شد تماشا کردگی توی
2: در حقیقت همین چیزایی که از میانی مردم گرفتن با مردم پیشنهاد کردن.
3: برای همین استاد ظفر ناظم تانشتن بیکار کرد.
2: بله. و میدونید استاد ظفر ناظم، من فکر میکنم که محبوبیت استاد در آن بود که صدای خیلی گیرو برو داشتند، انامین صدای بلند و گیرو تاثیرناکشان و اجرایش فرق کننده نسبت به دیگران. یعنی استاد یک مکتبی خاصی خود رو داشتند، اگر بگویم خطا نمیکنیم، یعنی مکتبی استاد ظفر ناظم بود که یک رویه مخصوصی خاصی خود رو داشت، طرز خواندن، طرز آهنگ و طرز پیشنهادی سرود. نه
3: همه خیلی بود برای آغاز گفتید سال 1979 ما 70 سالگی استاد مرزا تورسونزاده دمسکا گیزاروندیم. همجا در کریمیوسکی دوارش میگن اونجا 5000 آدم میپرن. همجا شده با کانسر دیگه گیزاروندیم. بعد یک کانسر دیگه بابا شد. همجا وقتی که استاد بر آمدن همی سربان خوندند. ای سربان 5000 آدم شده گیست. دامه سانه استاد ظفر ناظم سربان را 3 بار خوان.
2: طلب کردن مردم.
3: نمیشه آخه. رفت از طرف او همه که او را بود قرسک اوجا فقط یک نام خوندن در کن. با اومد خب بود یون بار خونده. با رفتن با همه خیل. آخه باید توجید نبود در اوجا.
2: آها دیگر ملت ها مروسو.
3: بعد 3 بار باور میکنید که میکروفون او طرف کردیم به میکروفون خوندن خلا آغاز داده که بامید درجه اکه با ما قصیص و هم آغازی میکنم با آدم که هم آغازی کنیم بسیار خواهد سیون بارش به میکروفون خوندن باز زر خیست همجا همجا ده یک زنک و ریکتوری کانسرواتوری بی لیلینگراد بدست بعد اخفان اومدیم بخواهد کانسر تاموش رو اومدن اصول رو گفتن که شما کدام کنسرواتوار تمام کردی؟ با اصول گفت که من زوز که گفت در یه وار گفت باید که نیموش بید با همی خیلی با گفت که اگر خواهید گفت من شما یا با کنسرواتوار میلیم و من برای چه آقای سوال دید که آواز اگر آواز خدا دالگی باشد
2: استعدادی طبیعی
3: باشد به هیچ چیز نمیشود. من بینید که بزرگی استاد خدا کشیه که در نصیب باشد به همین درجه رسید.
2: استاد دانشگاه سنت خدمت کرد؟
3: نه سنت که باشد چهار تا اونیورسیت خوندگی، مدین اینستیتوت خوندگی، سرخوادی اینستیتوت خوندگی و بعد اوچیلیش احمد با بارکوفا یه همه خوندگی
2: استعدادی خدا داد.
3: بعد برای که آجام در جهت آواز میگید وقتی که من همی سنه می برامده استاد همه وقت قریب نیم متر میکروفون دور می شدم با گوم هم من شوخی میکردم گفتم استاد همه عرض نگیری که میکروفون می غلط شوخی میکردیم این خیل آواز من بینیده در جهتی فرق سرایی بینید که آدینه هاشون وقتی که فلک باید داد نمیگفتن اکا باید داد نمیگفتن همیتا میگفت که مثال اکا من خیلی هرچیدم از من میگفت هی موردن از من خاگشتم یاد دوستان یاد مکن باید داد نمیگفتن اکا یکیم همون سخن قدید گبا با درجهش میرسونده یا که استاد مرادف میگفتن که سرودی رو کیش زندک من وقتی که او سوز دفر نازیم همی خیلی که مش میمزد قامت خم گشته این نبینید که یک چیز است که و آواز خودش میبر آمدد این مجبوری آواز نبود
2: این خود داد بود
3: اینا بعد این بزرگان بر آمدن یک مکتبی استاد ظفر نوزیم خطی چیقه بار آمدن یک مکتبی استاد آدینه هاشم خطی تمام کلوب بار آمده گیست یک مکتبی جورابیگ مراد تمام زرفشان بار آمده گیست انا نگه کنید یک چیزا استاد محکم بایدوه بسیار سرودای دارن که من آمدن ارخیفه کافتم نیافتم سرودارا محبت گلدسته من همی چیزا هست همی گلسه استاد ظفر نازیم از روی گلسه محکم زبایلوی شده گیر
2: این اول محکم زبایلوی خسرد است
3: این سخنی گلسه صفیه با از من گام ازان 69 سال بود من اومم سینفی نمیدونم 8 بودم چه در بخی استاد مندلی می نفتم بخی محکم زبایلوی و از سر شخش ای اراده ای ایراد همی آمدن بعد میگه با نفشا بگم جوانی پرغم زمانم آم این نالی شاد داشت رو جد بعد هم با آخرش میگه سه برگ بگم جوانی زیبن زمانم بس همه پک پک

0: اینا محکم بعد یه همین سال هفتادم و ساعت گرفتنم گلدسته ترا جسته
1: متن رو دیگر کردن کنه
0: همین متن رو دیگر کردن آهنگ
1: همون
0: اصلا گلدسته آهنگ استاد من استاد میخونن برای ای کشوری من این آهنگ من است
1: سرودی ای کشوری من آهنگ شما است
0: آهنگ
1: من میدونم که شما به واسطه با استاد همکاری داشتید و آهنگ های زیادی ترانه های ایشان رو شما بستید درست است از کجا مثلا همین چیز همکاری پیدا شد که شما آهنگ
0: همه وقت که من استاد خود که میخوندم و برای که
1: شما رویه استاد رو آموختید است.
0: استاد بزرگی شمین بود که همین ساعت پنج سهر میخیست همو چی در بایشان می آمد و قایده شان همین بود اگر ده تا کم پنج خوب می رفتن پنج با می خشتن الان سوری مادر سال 79 سال و شرطوز
1: باز آمدن و دیدن
0: این سه تا مادر دارن دو سال اولین مادر زفر نظیمین از چراغ شام هجرانم مرا پرتاف طرف همون روزه که استاد کنسرت دادن بعد چیز مادرشان گذاشتن مادرشان گذاشتن این دور سویتی همین بود که کانسل خونه انا دویم انا همین مادر بود همین همجا شدیم همین خیلی سوکن اومد استاد یا گزید آوردن گزید زب زرده همجا کشودن و گفت که بچه همین نگاه کن همین خیلی من نگاه کن مخصوم سوز سخانوش بستون و فهم خیلی گرفتیم چکردیم با یفتیم سوالی تبریزی بود سخانه رو گفتن انا که نگاه کنید که 79 هم سال همین ما سر کردیم اولی که خیلی پاوزوش نبود یکم روز ایدی ملیت شده درمی ارنزوباد کانسر شد انا مجد اولین استاد انامی مادر همه جا خونده
1: نیو هنگی کی است؟
0: اوی گوش کنید همین دا بار آمدیم اول رئیس گرفتند استاد یک چیز بود که دستانه می براندن сана бисёр чизи вас бинасохай да ҳаёжон хушон мегуфтан ки ман меборам аввал ашъор метарсам гуфт ба ҳамин резя гирифтан яке ман ҳамин навохтум навохтум ба истодан яке пам пам ҳамин рафт ҳамин рафт гуфт ки боз омадам ин вай танан сипас он хайво осон ва ҳамин ахонем همجد یک همی دستی من را من نوختیست همی اصول همی گشت گفت که یافتیم شد این همی جا همی آهنگ پیدا شد

دوستان عزیز، صحبت ما با عبدالرحمن حسینف، یکی از شاگردان با وفای استاد ظفر ناظیموف دامنه‌دار بود. استاد عبدالرحمن حسینف خیلی با احترام، با صمیمیت بلند از استاد هنر تاجیک ظفر ناظیموف، از روزهای یکجا با هم بودن، از همکاری های ایجادی خیلی صمیمانه، خیلی با محبت صحبت کردند. اما بنابر کم بودن فرصت ما نمیتوانیم صحبت را پورا پیشنهاد شما سازیم، اما فکر میکنم آن چیزی که شما شنیدید واقف گشتید که چقدر همکاری های ایجادی مستحکم داشتن استاد با شاگردان و با نوازندگان و همکارانشان. خوب، در انتهای برنامه با مهمان برنامه مانترش با عبدالرحمن حسینف، آموزگار شعبه آوازخوانی انعنوی مکتب میانه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرتولو عطایف، برو رو کامیابی رو تمنا میکنیم و پیش از همه سلامتی میخواهیم، چون که ایشان هنوز در این سمت فعالیت دارند، یعنی انیخترش برای تربیه نسل نورس زحمت ها میکشند. در مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوریوی به نام میرتولو عطایف برای آمودن آمودنی صنعتکاران آینده زحمت میکشند. برایشان برای کار موفقیت و بردباری و کامگاری ها رو تمنا داریم و امید داریم که بازم نسل نورو تربیه خواهند کرد. خوب دوستان عزیز، اینجا برنامه از یوتا انجام می‌یابد و در انتهای برنامه باز یکی از ترانه های عبدالرحمن حسینف رو یک جا با هم میشنویم. با شما بودم مؤلف و راوی برنامه من ماشرف خالق و کارگردان پرویز واحدوف. تا صحبت های بعدی شاد و سربلند بمانید عزیزان. خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید. خیر.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانیا.
3: مگر خیشتن شد گردانیا.
2: این زمین را ارج از عرش است.
4: شنونده های گرامی شما گفتاری چهاردهم را میشنوید.
5: رستم شب و روز در انتظار فرارسیدن روز ایدی درو بود که باز به نزد ماهزاد رود. هر وقت دست به کار می برد دختری انگورکن در پیش نظرش نمایان می گردید و تصویر آن دختر را که خودش کشیده بود با ذوق تماشا می کرد و به نظرش چنان می نمود که هم دختر و هم تاغزاری که او در اینجا کار می کند حسن و لطافت تماما جداگانه ای دارد. وی به این نقش خیلی ذهن مانده خیلی کوشش کرده بود. رستم بسیار وقتا گفتگوی خود را با ماهزای به خاطر می آورد و همیشه فکر می کرد که در وقت ملاقات آینده با وی چی گفتنش و در باره چی صحبت کردنش لازم است. اگر ماهزای چخل نقاش شدن او را می پرسیده باشد این را سر تا پا گفته دادنش ممکن است. از آن روزها حالا 8 سال می گذرد. در این مدت در زندگانی وی خیلی دیگرگونی ها شده و خیلی حادثه ها سپری شده. 8 سال پیش او فقط آرزو و هوس نقاشی را میکرد، اما حالا نقاش شده است و خواتمسه چه پیش نقش دیوارهای آتشکده را به وی سپرده است. اما پدرش از پی این کار رفتن او را نمیخواست. به یاد گرفته توانستن او نقاشی را باور نمیکرد. در واقع همین معجزه بر این یک چیز شد. رستم آن سحری را که با همراه پدرش به بازار رفتنی شده خری سیاه را تقم میکردن به خاطر دارد. آنها به بازار میشتافتن و رستم در بالای خر در عقب پدرش نشسته میان را سخت نگاه داشته بود. وقتی که به پنج رسیدن پدرش از همه پیش به آتشکده هرمزدا رفت و به درون معبد در آمده و عبادت مشغول شد و به رستم سپرد که در بیرون ایستاده از خر خبردار شود. رستم خیلی میخواست که با پدرش به آتشکده در آمده نقش و نگار دیوارهای آن را تماشا کند، اما از پدرش میترسید. در اینجا قصد کرد که با پدرش به بازار رفته از آنجا گریخته آهسته به آتشکده بیاید. همین طور هم کرد. وقتی که پدرش در بازار خر به فروختن خری خود سرگرم و آواره بود او آهسته گریخته تازان به آتشکده آمد. نهایت آن نقش و نگارهایی را که پدرش همیشه تعریف میکرد با چشم خود دید. در اطراف قربانگاهی از سنگ ساخته شده ای که به درونش دائما آتش میسوخت زیارتچیان جمع شده بودند. کاهنی که دهن خود را با ایمور بسته بود شاخه های درختان خوشبوی را آهسته و با احتیاط به درون آتش می انداخت. در تاخچه محراب شکلی که در طرف شرقی آتش کده بود هیکل آلیهی می استاد و در طرف دست راستی آن صورتی به نظر می رسید که در آن مراسم نوحه سرایی در ماتم سیاوش تصویر کرده شده بود. این یک معجزه هنری نقاشی بود. چهره های غم‌انگیز نوحه سرایان کس را به نهایت دلشکسته و محزون می کردند و به اختیار از چشمانش دانه های عشق برویش می ریختن. نوحه سرایان موی های خود را کنده پریشان کرده جامعه هایشان دریده رویشان خراشیده با کار بدن خود را می بریدن و خدر از آنها دورتر به درون تاک جوان دیده می شد که گرچند مرده هم باشد اما چهرهش با آرامه غرق شده و خیلی زیبا می نمود و گویا که به خواب رفته بود. رستم چهل کشیده شدن این رسم را هیچ فهمیده نمی توانست و ما تو مبهوت استاده خیال میکرد که این صنعتی عجایب را او هیچ وقت از خود کرده نمیتواند. در این وقت ننیزاد تمام شهر را زیر و زبر کرده پسری گمشدهش را میکفت. او با کجا گم شده رفتن رستم را هیچ فهمیدن نمی توانست و بازار را دور زده به هر رهگذر لباس و شکل و شمایل پسرش را فهمانده از وی درک می پرسید. پدرش حیران و گرنگ بود، مگر یگان کس او را فریب داده به جای برد فکر می کرد. مردم می گفتند که سرسریان بی خانمان بچگان بی پدر و مادر و بی نگاه و بین را دزدیده به مهر برده می فروشند. ننه‌زاد از یافت شدن پسرش تماما ناامید شده بود. رسته و بازار را چند بار پس و بالا رفته به هر دری سر می زد و از هر کسی که می دید درک می پرسید. از چشمانش به چهره سیاه پرچینش دانه های اشک همچون ژاله می بارید و دلش از شدت غم به درجه کفیدن رسیده بود. او به خودش لعنت می فرستد که چرا به بازار آمده و چرا پسرش را با خود همراه آورده است. نهایت از یافتن پسرش تماما امیدش را کنده قرار داد که باز به آتش کده در آمده به آتش مقدس هزم های خوشبوی انداخته از خدایان مرحمت و امداد طلبد. به آتش کده در آمد، این به امداد طلبد.

0: کیقوباد. پادشاهی او 100 سال بود. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد. همه نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزم زن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشاندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند که شهریار، سوی رزم ترکان برارای کار. قباد از بزرگان سخنها شنید، از افراسیاب و سپه را بدید. دیگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلاح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، به یک دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. به پیش سپه رستم پهلوان، پس پشت او سرکشان و گوان. پس پشتشان زال با کیقوباد، به یک دست آتش به یک دست باد. به پیش اندرون کاویانی درفش، جهان زو شده زرد و سرخ و بنفش. چو کشتی شده آرمیده زمین، کجا موج خیزد ز دریای چین. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، درخشیدن تیغ‌ها چون چراغ. جهان سر به سر گشته دریای قار، برافروخته شمع زو صد هزار. ز نالیدن بوق و بانگ سپاه، تو گفتی که خورشید گم کرد راه. وزان سو برا راست افراسیاب، ابا نامداران با خشم و آب. چو اجناس با ویسه در میمنه، سرفراز هر یک گوه یک تنه. شماساس و گرسیوز از میسره، به زهر آب داده سنان یک سره. به قلب اندرون شاه توران سپاه، ابا چند تن نامور کین خواه. برآمد یکی ابر برسان قیر، سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر. دو لشکر برآمد ز یک ره به جای، نه سر بود پیدا سپه را نه پای. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین کرد با آسمان دست بوس. ز نعل ستوران پولاد سای، زمین چون فلک خواست رفتن ز جای. سر نوک نیزه ستاره ببرد، سر تیغ تاب از شراره ببرد. ز خون خاک میدان کین گشت سیر، ز شمشیر شیران نمیرست شیر. کمند از کمین برز جان میگرفت، ز گرمی ردان را روان میگرفت. سبک قارن رزم زن کان بدید، چو شیر ژیان نعره برکشید. میان سپه اندر آمد دلیر، همی برخروشید چون نر شیر. زمانی در آن دشت جولان نمود، ز بازو هنرهای مردان نمود. به هر حمله قارن سرفراز، بیفگند 10 گرد گردن فراز. همی گفت پشت دلیران منم، یکی پهلوانی ز ایران منم. یکی مرد خواهم سوار دلیر که با هم به میدان بگردیم دیر. به میدان نیامد کسی در برش که در پهلوانی بتابد سرش. برانگیخت از کین افراسیاب سری پر ز کین و دلی پر شتاب. بشد تازیان تا به توران سپاه ز گردش بشد تیره خورشید و ماه. گهی سوی چپ شد گهی سوی راست بگردید و از هر کسی کینه خواست. میان سپه اندر آمد دلیر سپهدار قارن به کردار شیر. به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت زیشان یل سرفراز. ز کشته زمین کرد مانند کوه شده زان دلیران ترکان ستوه. شماساس را دید مانند شیر که می برخروشید گرد دلیر. بیامد دمان تا بر او رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید. بزد بر سرش تیغ زهرابدار بگفتا منم قارن نامدار. نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد. چنین است کردار گردون پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر.
1: شما پاره از اثر بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: 60 ثانیه.
1: امروز ساعت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغن خواهی رسول‌زاده مجلس عمومی سالانه سهامداران این انشاءات بزرگ عصر برگزار شد. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور. در این جلسه حسابات دایرکتور ژنرال جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغن وابسته به فعالیت جمعیت در سال 2025، مسئله زیاد نمودن سرمایه آیین‌نامه‌ای، حسابات کمیسیون تفتیشاتی، خلاصه اودیتور برای سال 2025، انتخاب اعضای شورای ناظران و اعضای کمیسیون تفتیشاتی به حسابگیری جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغن بررسی گردیدند. سروزیر مملکت ابراز نمود که با نظر داشت بلند شدن سطح آب آبانبار نیروگاه سال 2025 استحصال قوه برق نیز نسبت به سالهای قبلی زیاد گردیده، برای رسیدن به یکی از هدفهای اساسی حکومت مملکت تامین استقلالیت کامل انرژتیکی قدمی مهم گذاشته شد. اطلاع داده شد که استحصال قوه برق در نیروگاه سال 2025 زیاده از 1.6 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 400 میلیون کیلووات ساعت زیاد است. تاکید گردید که حکومت جمهوری همساله از حساب بودجه دولتی برای ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن مبلغ‌های ضروری را پیش بینی می‌نماید. تنها سال 2025 برای ادامه کارهای ساختمانی از حساب همه سرچشمه‌ها زیاده از 8.2 میلیارد سومانی روانه گردیده است. در ادامه اعضای شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغن در هیئت 13 نفر و کمیسیون تفتیشات جمعیتی عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. همچنین وابسته به مسائل بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شدند.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
3: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: шунавандаҳои азиз, ҳоло аз қаламдодаҳои адиби Афғонистон Раҳнаварди Зарёб «Тилло ном» ҳикояро дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Бобоҷон Ҳасанов бишнавед.
3: «Тилло» дар аввалҳо намедонистам, ки кимиёгарӣ чист. Ва як рӯз дар ин бора аз падарам пурсидам. Гуфт: «Кокоят, амакат, میخواهد از میس تیلا بسازد. این کار را میگویند کیمیاگری.» و خنده تمسخرآمیزی را سر داد. از آن روز به بعد کاکایم برای من مرد اسرارآمیزی شد. او مرد خاموش و کمگپی بود. وقتی می نشست لبهای باریکش روی هم فشار می آوردند، مانند دربان زموخ بدمعامله. به سختی اجازه می دادند که چند کلمه از دهن کاکایم بیرون آیند. او پس از هر 6 ماه یک بار به خانه ما می آمد و هر دفعه پدرم ازش از وی می پرسید: «کارها چطور است؟» لبهای باریکش به سختی از هم باز می شدند و جواب می داد: «خوب است، خوب است. بالاخره به جای می رسد.» آخرین باری که به خانه ما آمد، پدرم باز هم پرسید: «کارها چطور است؟» کاکایم آرام آرام گفت: «خوب است، خوب است. بالاخره به جای می رسد. آمدم که این کره دستپانه ها را بفروشم.» پدرم پرسید: «کره از کیست؟» کاکایم باز هم آرام آرام جواب داد: «کره های خواهرم است. با پیسه ضرورت

дурафшид ва лабҳои борикаш такон хӯрданд. «Читавр аҳмақ ҳастам? Читавр?» Падарам фарёд кашид. «Ту девона ҳастӣ!» Кокоям як қаҳқаҳаи асабиро сар дод. «Ман девона ҳастам! Ман девона ҳастам! Ҳо!» Боз ҳам қаҳқаҳ хандид. Дигараш чизе нагуфт ва аз хона баромаду ҳаргиз боз нагашт. Муддатҳо сипарӣ шуд ва дигар кокоямро надидам. Фақат касоне ки аз вилояти мо меомаданд хабар медоданд ки ӯ ҳамчунон ба кори кимиогарӣ саргарм аст. پانزده سال گذشت و من خواستم به ولایت خودمان بروم. از دهکده و خویشاوندانمان دیدن کنم. غروب یک روز بود که به دهکده رسیدم. دهکده فقیری بود و خویشاوندان ما مردمان ناداری بودند. به مجردی رسیدن از عمه پیرم پرسیدم. کوکایم کجاست؟ به گریه در آمد و گفت. در خانه خودش. گفتم خانه او کجاست؟ در کنج درافتاده حولی اتاق خراب ماننده را نشانم داد و گفت دیگر وضعش بسیار خراب شده. اصلا دیوانه شده. با شگفتی گفتم دیوانه شده؟ امام جواب داد آه شبها آواز میخواند. پرسیدم چی آوازه؟ گفت نمیدانم، هر شب آواز نوی میخواند، اما در همه این آوازها گپ از تیلا میزند، تا صبح از تیلا گپ میزند. گفتم میروم که ببینمش. از زیر درخت های سیب و زردالو گذاشتم. دیگر هوا تاریک شده بود. نزدیک اتاق خراب بمانندی که رسیدم، زمزمه نمفهومی را شنیدم. آهسته در زدم. زمزمه خاموش شد و کسی با آواز خشین پرسید کیستی؟ گفتم کاکا من هستم. دروازه باز شد و با درون رفتم. کاکایم در حالی که چراغ کوچک را در دست داشت پشت در ایستاده بود. با خوشحالی گفتم مرا به یاد دارید؟ چراغ را نزدیک چهره ام آورد و لبخند لبهای باریک و به هم بستهش رو باز کرد. در حالی که سرابهایم رو اندازه میکرد گفت آها خوب بیاد دارم بیاد دارم. لبهایش بازتر شد. خندید و پرسید تو برای چی اینجا آمده ای؟ گفتم برای دیدن شما. بلند بلند خندید. خنده های پیهمی او برای من تازه بود. سیمایش هم رنگی دیگری داشت. پوست بروتیش نیز تیرتر شد. پیشانی و زیر چشمهایش پر از آژنگ بود. مویهای سر و ریشش سفید شده بود. مویهای سرش تا شانه هایش می رسیدند. آن درخشش قدیمی همچنان در چشمهای کوچکش دیده می شد. لباس هایش چرک و پینه پینه بودند. پرسیدم کارها چطور است؟ چهره جدی به خودش گرفت و جواب داد خوب است. بالاخره به نتیجه می رسد. در صدایش دیگر آن امیدواری گذشته خونده نمی شد. به اطراف نظر انداختم. اتاق تقریبا برهنه بود و فرش نداشت. بیشتر به یک دکان آهنگری میموند. در گوشه کوره وجود داشت که در آن آتش افروخته دیده میشد. در پهلوی کوره قهر وسیله کوبیدن انیقه که امروز تقریبا همون بلان میباشد. گذاشته شده بود و در دور پیش افزارها و بطلهای کوچک و بزرگ پراکنده بودند. پرسیدم کارها نتیجه داده است؟ جوابی نداد. به سویش نگریستم. دیدم به بند فلزی ساعتم خیره شده است. بدون آن که سوالی

0: маро ҷавоб гӯяд, пурсид: «Ин банди соат аз тило аст?» Ҷавоб додам: «На, фақат рангаш монанди тилост.» Гуфт: «Ранги зебое дорад. Ранги тило зеботарин рангҳо дар дунёст.» Пурсидам: «Шумо чаро ин қадар тилоро дӯст доред?» Қаҳқаи баланди сар дод: «Чӣ мегӯӣ? Ту чӣ мегӯӣ? Касе пайдо мешавад, ки тилоро дӯст надошта бошад. Тило ҳама чиз аст. Вақте тило дар даст бошад, ҳама чиз дар даст аст.» Дар ҷайбҳояш ба ҷустуҷӯ пардохт ва як сикка тилои қадимиро берун овард. Бубин, чӣ хуб қашанг аст ва ҳама чизро дар он метавон дид. Дар ин сиккаи кӯчак қудрати бузурге мавҷуд аст. Қудрате, ки метавонад ҳама чизро нобуд кунад. Лахте хомӯш шуд, ба сӯи ман диду гуфт: «Медонӣ, мегӯянд дар гузаштаҳо марди сарватманде дар ин наздикиҳо зиндагӣ мекард, ки духтари зебое дошт. Бисёр зебо буд. Як рӯз фақире ин духтарро диду ошиқи ӯ шуд. Ин марди фақир медонист, ки дасташ ба духтар намерасад. Аз ин рӯ роҳашро гирифту рафт. Солҳо гум буд. Вақте баргашт, кимиёгарӣ омӯхта буд. Тилло месохт. Як рӯз бахтбаландро пеши худаш хост. Бахтбаланд аз дуздони хатарноки минтақа буд. Мард 7 харитаи тилло ба ӯ дод ва гуфт: «Ман духтари ин сарватмандро мехоҳам.» Сардастаи дуздон гуфт: «Ҳамин имшаб меоварамаш.» Он шаб бахтбаланд бо 15 савори дигар ба хонаи сарватманд ҳамла бурд. Духтарашро бар пушти асп нишонд, овард пеши кимиёгару гуфт: «Ин ҳам духтаре, ки мехостӣ. Мебинӣ? Ин қудрати тиллост. Қудрати тилло. Тилло. Тилло.» Ва қаҳқаҳаш дар утоқи торик печид. Ҳеҷ чиз наметавонад бо тилло баробарӣ кунад. Лаҳзае ба фикр фурӯ рафту сипас гуфт: «Медонӣ, мегӯянд парандае вуҷуд дорад, ки ҳама вуҷудаш аз тиллост. Ҳатто дар рагҳояш ба ҷои хун оби тилло ҷорист. Ту ҷои ин парандаро гуфта метавонӣ?» Гуфтам: «Фикр намекунам чунин парандае вуҷуд дошта бошад.» Гуфт: «Чаро вуҷуд надорад?» «Ман худам шунидам.» Гуфтам: «Ин ҳама сол шумо чӣ кор кардаед?» Бо овози асолуду шикаста ҷавоб дод: «Кӯшидам тилло бисозам ва қудрат ба даст орам. Ҳар чиро ки мехоҳам ба даст орам.» Гуфтам: «Вале ин кор имкон надорад. Шумо тилло сохта наметавонед.» Мисли он ки иҳонат шуда бошад, бо эътироз фарёд кашид: «Чаро имкон надорад? Чаро имкон надорад?» «Пас оша номи духтар. Чӣ мешавад?» «Бахт баланд, ки бисёр аст, ҳама ҷоро бахт баландҳо пур карданд. Ҳама чиз омода аст, фақат тилло нест. Тилло, тилло.» Дурахшиши чашмҳояш хеле бештар шуда буд. Сиккаи тиллояшро бори дигар берун овард ва дар баробари чашмҳои ман гирифт. «Фақат ҳамин кам аст, ҳамин.» Сарамро такон додам. «Дуруст аст.» Ногаҳон ангуштҳои устухонӣ ва ларзонаш бозиамро гирифт. «Ту гуфтӣ, ки ман тилло сохта наметавонам. Чаро наметавонам? Бигӯ, чаро?» Ҷавоб додам: «Барои ин ки табдил кардани мис ба тилло як амалияи бисёр печидаву душвор аст.» Гуфт: «Манзурат чист?» Гуфтам: «Шумо медонед электрон чист?» Гуфт: «На, вале бо сохтани тилло чӣ робитае дорад?» «Бахт баланд фақат тилло мехоҳад. Тилло, тилло, тилло.» Гуфтам: «Ба ҳар сурат фаҳмидани ин мавзӯъ бисёр лозим аст. Барои ин ки теъдоди электронҳои атомҳои як унсур хусусиятҳои унсурро таъин мекунад. Ҳоло агар бихоҳем мисро ба тилло мубаддал кунем, бояд теъдоди электрони мисро баробари теъдоди электронҳои тилло бисозем. ва این کار خیلی دشوار است. با افزارهای سادهش که اینجا و اونجا پراکنده بودند اشاره کردم. با این افزارها نمی شود. تعداد الکترون های میس را تغییر داد. شاید خودش هم دریافته بود که دیگر کار از دستش پر نیست. سرش را به زیر انداخت و به زانو در آمد. و من متوجه شدم که او چی میگوید. هیچ حرفی نداشتم که برای تسلیش بگویم. فقط گفتم خوب نیست، گریه نکنید. سرش رو بلند کرد. قطره‌های اشکش در چشمها و لا میانی تارهای ریشش میدرخشیدند. تقریبا عصبانی بود و فریاد زد. ولی بخت بلند از این گپ ها چیزی نمیفهمد. او منتظر است، مطمئن است که همین جا پهلوی دوتاق منتظر است. برخواست، سرش را از دریچه بیرون کرد و چندین بار فریاد کشید. بخت بلند! بخت بلند! بخت بلند! بیا اینجا! کسی جواب نداد و او بجایش برگشت. باز هم سرش را به سوی سینه‌اش خمید و در این حال آهسته آهسته زمزمه کرد. پس من نمی توانم تیلا بسازم. آش چطور می شود؟ بخت بلند هم که منتظر است. سرش رو بلند کرد و به سوی من دید. در دیدگانش برق عجیب دیده می شود. مثل آن که در آسمان تیره چشمهایش الماسک بزند و بلند بلند گفت. با 50 سوار منتظر است. می شنوی؟ آواز سوم اسبهایشان رو می شنوی؟ برخواست و به دریچه نزدیک شد. همه اشان آماده هستند. بخت بلند پیش و پیششان بر اسب سفیدش سوار است. همه اشان تفنگ‌های 11 تیکه دارند. فقط منتظرند که من خریطه‌های طلا را نشانشان بدهم. آن وقت آنان ملک نور را میکشند و آش قهقه بلندش در اتاق کوچک پیچید. سیمای ترسناک به خود گرفته بود. من از آن اتاق برآمدم و او فریاد زد. بر پشت اسب می آورندش. بر پشت اسب. از عمم پرسیدم که ملک نور کیست؟ جواب داد. در دهکده پهلوی ما آدمی ثروتمند بود. گفت. حالا کجاست؟ گفت. 10 سال می شود که او مرده است. پرسیدم این آشکیست؟ اما هم جواب داد. دختری همین آدمی ثروتمند بود. حالا سال هاست که شوهر کرده و رفته است به شهر. شب زیر درخت های سیب و زردالو خوابیدم. مهتاب برآمده بود و آدم از هوای گواروی شبانه دهکده خوشش می آمد. برگ های درختان در نور مهتاب بلبل می درخشیدند. و از نسیم شبانه دهکده خوشش می آمد که برگهای درخت ها را تکان می داد و برگها آهسته آهسته شرشر صدا می کردند. در اینجا به سوی اتاق کاکایم نظر انداختم. هنوز بیدار بود و نور کمرنگ چراغ از دریچه اتاقش معلوم می شد. به خواب رفتم. شاید نیمه های شب بود که احساس کردم کسی بازیم رو تکان می دهد. ترسیده برخواستم. کاکایم بالای سرم استاده بود. اندام بلند و استخانیش در لباس سفید مانند شبه به نظر می آمد. آهسته گفت بیا با من بیا. از دنبالش به اتاقش رفتم. دیدم کتاب های کهنه و فرسوده اینجا و آنجا افتادند. کاکایم مویهایش ژولیده تر شده بود و لبهای باریکش خشک به نظر می آمد. تب داشت. دستم را گرفت و پرسید. گفتی برای این که میس به طلا تبدیل شود چی چیزی باید تغییر کند؟ حرارت سوزانی را در دستهایش احساس کردم. او دوباره پرسید. نامش چی بود؟ جواب دادم. الکترون ها باید تغییر کنند. با ба китобҳои кӯҳна ишора кард. Инҳо ки дар бораи электронҳо ҳеҷ чизе намегӯянд. Гуфтам, ин китобҳо бисёр кӯҳнаанд. Касоне ки ин китобҳоро навиштанд, худашон аз электрон чизе намефаҳмиданд. Суханамро буриду фарёд зад. پس آن مرد فقیر چگونه کیمیاگری را یاد گرفت؟ از کجا یاد گرفت؟ چیزی نگفتم و خاموش ماندم. کاکایم سکه تلایش را بیرون کشید و مدت با آن خیره خیره نگریست و سپس گفت قدرت. سپس روی گلیم کهنه افتاد و به شدت گریستن گرفت. فردا صبح که از خواب برخواستم بدرنگ به سوی اتاق کاکایم رفتم. دروازه اتاق باز بود. داخل شدم. هنوز چراغ کوچک می سوخت. همه کتاب ها پاره پاره شده بود. قرعه انبیق شکسته بود و افزارها در هم ریخته بودند. در کوره تنها خاکستری گرم دیده می شد. کاکایم در اتاق نبود. بیرون برآمدم و دیگران رو خبر کردم. همه جا رو پولیدیم ولی از او خبری نشد. دوباره به اتاق رفتم. نزدیک چراغ کتاب کوچک باز بود. یگانه کتابی که سالم مونده بود. کتاب رو برداشتم. کلمه های رو که با رنگ سیاه نوشته شده بود به سختی توانستم بخونم. اندر باب پرنده طلایی و آشیان آن. دلم فشرده شد. چشمهایم را بستم و در خیالم کاکایم را دیدم که در سنگلاخ با سر و پای برهنه و دنبال مرغ طلایی می گردد و در این حال به فکر آش است. آشه که دیگر وجود ندارد و به بخت بلند و پنجه سواری او می اندیشد. نزدیک دریچه سکه طلایی او افتاده بود. سکه رو برداشتم و با آن خیره شدم. در خیالم آواز کاکایم رو شنیدم. قدرت، قدرت، گفتم. خدای من. عمم از پشت سرم پرسید. چیست؟ گفتم. هیچ. از دریچه نسیم وزید و پاره های کتاب های زرد رنگ رو پراکنده تر ساخت.
1: شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما از قلمداده های ادیب افغانستان رهنوردی زریاب تیلانوم حکایه رو در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان بابا جان حسنوف شنیدید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان موجگل یوسوپوه. انجام گفتار ادبی شاد باشید.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
3: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: резаи
1: дарё дарё дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
2: ганҷур ганҷур مواد از خزینه طلایی رادیو
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با ماه و پروین صدای رباب دل را اسیر کند و عقل را تسخیر. از همین سبب مولانا جلال الدین بلخی به رباب و ربابی توجه بیشتری نشان داده. کلمه رباب و ربابی در غزلهای او در حالت سمایی و شور و شوق استفاده شدند. او گوید روان ربابی را بگو مستان سلامت می کنند. وان مرغ یابی را بگو مستان سلامت میکنند.

طلب دارد. ربابی تواند به تارهای دل زخم زند. کس را به عالم زیبایی رهنمان سازد. آخر انسان‌های صاحب هنر و صاحب سخن به خداوند نزدیکند. هر کسی که آن صدا را، آن آوا را با گوش جان می شنود، به آن نوا پیوسته به سوی سما رود. و در این باره در باب رباب سلطان ولد که عاشق و شیفته آواز رباب بود حکایت دیگری آورده است. روزی از پدرم پرسیدند که در نغمه رباب چی شگفتی هاست که او آنقدر از نواختن آن مست می گردد. مولانا جواب گفتند که ما از آن آواز دروازه بهشت را می شنویم. در آن محفل سعید شرافالدین از حضرت مولانا سوال کردند. ما نیز آواز رباب را می شنویم. لکچه را گرم نمی گردیم و به شور نمی آییم. مولانا گفتند. آنچه ما می شنویم صدای باز شدن دروازه بهشت است. و آنچه تو می شنوی صدای بسته شدن آن. صدای رو زی جوش شراب می شنوم. صدای باب بهشت از رباب می شنوم. تفاوت است میان شنیدن من و تو بسته ای در و من فتح باب می شنوم.

این تمنا، این دعای آن شخصی که عاشق صوت و نواست، دلداده مطربان والا مقام، خنیاگران آزاد خصال و فرخنده فال است. مولانا به سازهای موسیقی معنی می‌یافت، صوت خوش عشق را می‌شنید. آنقدر دلبسته این ساز بوده که در صنعت سخن هر یکی را در آوای دل خود می‌دید و احساس می‌کرد و می‌گفت: در عشق تو چون دم زدم، صد فتنه شد اندر عدم. ای مطرب شیرین قدم، میزن نوا تا صبحدم. چون دل مولانا لبریز از عشق شد، به نوا آمد، به صد و یک رنگ و آهنگ به جوش آمد و سرایی تمام سازها در نوای عشق او جور شدند، اما هنگ گردیدند. در سخن سازها را به آوا آورد، مطربان را در هوای آهنگ عشق سخنگوی و سخنجو نمود. ببینید یک ساز رباب با چه مقام و با چه نوا به آهنگ مهر پیچید. حتی شاعر خود را چون رباب همیشه در جوش و خروش موسیقی دریافته. دل از هوسی تو چون رباب است، رباب. هر پارز سوزی تو کباب است، کباب. دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دوست جواب است، جواب. روان ربابی را بگو، این آوای دل زیبا پرست و عاشق است، عاشقی ساز دل رباب و آواز خوش است. رباب در دست ربابی قصه های عشق پرسوز و دلاویز کند. همین آوا، همین صدا، همین نوا را مولانا در هر سخن و هر شعرش با شور و شوق و گاه با یک دنیا مهر افشا کرده است. او خود موسیقی زیبا بود، در هر ساز صدای خود را پیدا کرده است. چطوری گشتم از آواز چنگی، نوایش فاش و پیدا نیست تاره. مولانا را آهنگ عشق، صوت خوش آن به نوا می آورد، به رقص سما می کشید. او خود در هزار ساز و هزار آهنگ زندگی داشت که آن از دل پرشورش بیرون می زد و صد لشکر دل را با خود همسان و هماهنگ می نمود. ای بانگ رباب، از تو تابه دارم، من نیز درون دل ربابه دارم. بر مگذر و ساعت در آو و بنشین، مهمان شو گوشه خرابه دارم.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: دو تا میخرم اشور سفر گیره پسرچش رو دیده بپرسد ها آره جان چی گیره میکنی؟ اکا ما رو فریب داد جرابت میخرم گفت نخرید گیریان میگوید عریف گیریه نکن کودک را خم میدارند اشور سفر حالی خودم دو تا جراب میخرمد یک تا برای ای پوت یک تا برای او پوت
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
3: در شهری وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش میگردد
4: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
5: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان است معمول است. کوسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کوسه تنبور را از چوب توت، زردالو و غیره ساخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کوسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چنجای سرپوش رو سوراخ می کنند. مقدار پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شایر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
3: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: این برنامه امروزه ما به انجام میرسد. تشکر به توجهتون. راوی صدبرگ محمد رحیم، محرر برنامه ملیکه اسماعیلوا و کارگردان موجیگل یوسفوا. تا برنامه های آینده سلامت و سربلند باشید.
1: رادیوی فرهنگ در وادی وحش روی موج 106.8 FM پخش می‌گردد.

کیقوباد پادشاهی او 100 سال بود. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد. همه نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزم زن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشاندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند که شهریار، سوی رزم ترکان برارای کار. قباد از بزرگان سخنها شنید، از افراسیاب و سپه را بدید. دیگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلاح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، به یک دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. به پیش سپه رستم پهلوان، پس پشت او سرکشان و گوان، پس پشتشان

0: زنالیدن بوق و بانگ سپاه تو گفتی که خورشید گم کرد راه و زان سو برا راست افراسیاب ابا نامداران با خشم و آب چو اجناس با ویسه در میمنه سرفراز هر یک گوه یک تنه شماساس و گرسیوز از میسره به زهر آب داده سنان یک سره به قلبندرون شاه توران سپاه ابا چند تن نام ورکین خواه برآمد یکی ابر برسان قیر سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر دلشکر برآمد ز یک ره به جای نه سر بود پیدا سپه را نه پای برآمد ز هر دو سپه بوغ و کوس زمین کرد با آسمان دست بوس ز نعل ستوران پولاد سای زمین چون فلک خواست رفتن ز جای سر نوک نیزه ستاره ببرد سر تیغ تاب از شراره ببرد ز خون خاک میدان کین گشت سیر ز شمشیر شیران نمیرست شیر کمند از کمین برز جان میگرفت ز گرمی ردان را روان میگرفت سبک قارن رزم زن کان بدید چو شیر ژیان نعره ای برکشید میان سپه اندر آمد دلیر همی برخروشید چون نر شیر زمانی در آن دشت جولان نمود ز بازو هنرهای مردان نمود به هر حمله قارن سرفراز بیفگند ده گرد گردن فراز همی گفت پشت دلیران منم یکی پهلوانی ز ایران منم یکی مرد خواهم سوار دلیر که با هم به میدان بگردیم دیر به میدان نیامد کسی در برش که در پهلوانی بتابد سرش برانگیخت از کین افراسیاب سری پر ز کین و دلی پر شتاب بشد تازیان تا به توران سپاه ز گردش بشد تیره خورشید و ماه گهی سوی چپ شد گهی سوی راست بگردید و از هر کسی کینه خواست میان سپه اندر آمد دلیر سپهدار قارن به کردار شیر به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت زیشان یل سرفراز ز کشته زمین کرد مانند کوه شده زان دلیران ترکان ستوه شماساس را دید مانند شیر که می برخروشید گرده دلیر بیامد دمان تا بر او رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید بزد بر سرش تیغ زهرابدار بگفتا منم قارن نامدار نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد چنین است کردار گردون پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

шумо радиои фарҳангро рӯи мавҷи 106.5 FM мешунавед.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 147 fm пахш мегардад.
3: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
4: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
3: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо.
4: печи дар замона танини садои мо.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش. فرهنگ باش.
5: شنوندگان عزیز، حالا از خزینه، از سلسله خانش بدیعی اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را شنوید. گفتاری 14

мисли пештара лозим меомад, ки баъзан аз машғулияти илмӣ дур шавад. Ҳоло банди таълифи китоби нав Китобул инсоф буд. Амир Алоуддавла лашкаркашиву кишваристониро дӯст медошт. Алҳол бахташ омад мекард. Вай Ибни Синоро ҳам дар юришҳо ҳатман ҳамроҳаш мегирифт. Ибни Сино табиб ва мушовири асосии ӯ буд. Маслиҳатҳояш аксар вақт иҷро нашаванд ҳам боки надошт. Аммо ҳатто дар Бағдод маълум буд ки маслиҳатчии Амир Алоуддавла худи Ибни Синост. Алоуддавла хушҳолу қаноатманд буд, зеро Ибни Сино қомуси нави фалсафии худ донишномаро ба ӯ бахшид. Ниҳоят, Алоуддавла ҳам фалсафаро сарфам мерафтагӣ шуд. Дар ин асар андешаҳои хирадмандона чунон соддаву фаҳмо баён шуданд ки ҳатто косиби чаласавод ҳам онро фаҳмида метавонад. Шабе дар ҳузури Алоуддавла дар бораи зарари ки тақвимҳои нодақиқу кайҳо кӯҳна шуда меоранд касе сухан ронд. «Мо шайху раис дорем», – овоз баровард Амир. «Он кас тақвими нави мураттаб хоҳанд сохт». «Барои ин асбобҳои махсус лозиманд», – гуфт Ибни Сино. «Стораҳоро ҳам дурудароз мушоҳида намудан дар кор мешавад». «Боке надорад. Ман хароҷот пулиро ба ту медиҳам. Бе ин ҳам мегӯянд ки шабҳо намехобидӣ, ана стораҳоро нигаристан гир». Ибни Сино худ нақшаи лавозимоти асбобҳои даркории нуҷумиро кашид. Ҷурҷонӣ устоҳои ҳунармандро ба шарту бай овард ва асбобҳо зуд омода карда шуданд. Барои он ки асбобҳо дақиқтар кор кунанд, Ибни Сино дастгоҳи махсусе ихтироъ намуд. Танҳо баъди 500 соли вафоти ӯ ҳамон дастгоҳро соли 1542 донишманди португолӣ Педро Нуниец ба руси Нониус аз сари нав кашф мекунад ва аз ҳамон дам ин ҷониб ин дастгоҳро Нониус меноманд. Ҳангоми чинкуниҳои дақиқи бисёре тамоми муҳандисон аз ин дастгоҳ истифода мебаранд. Амир Алоуддавла Абу Мансур ном дӯсте дошт. Абу Мансур танҳо ду шуғли писандида дошт – шикор ва забони арабӣ. Вай олими забардасти соҳаи забони арабӣ ҳисобида мешуд. Боре се нафар – Ибни Сино, Амир ва Абу Мансур ҳамроҳ менишастанд. Риштаи ҳар гуна суҳбатро Абу Мансур ё ба тарафи шикор, ё ба тарафи забони арабӣ мекашид. Алҳол онҳо дар боби забон сухан меронданд. Ба назари Ибни Сино чунин намуд ки Абу Мансур ғалате содир кард, аз ин рӯ ғалаташро ислоҳ намуд. Абу Мансур ба тарафи Ибни Сино нигарист ва ғайри чашм дошт пурсид. «Ту охир ба назарам тоҷик ҳастӣ?» «Бале, ман тоҷик ҳастам», – ҷавоб дод Ибни Сино. «Ту албатта файлосуфи тавоно, марди оқилу табиби доно ҳастӣ, вале забони арабиро хуб намедонӣ. Барои ҳамин дафъаи дигар аз пайи ислоҳи ман нашав». Абу Али Ибни Сино қарор дод ки Абу Мансурро мазоҳ кунад. Вай аз шарҳҳои гуногун нусхаи чандин асарҳои беҳтарини доир ба забони арабиро ҷамъ овард ва дар муддати 3 сол арабиро ба тамоми дақоқаташ омӯхт. Сипас ӯ 3 достон эҷод кард. Ҳар яки достон аз калимаҳои нодиру камистеъмоли арабӣ таркиб ёфта буд. Ҳеҷ яки достонҳо ба ҳамдигар монандӣ надоштанд, зеро ҳар сеи достонҳо дар пайравии сабки 3 адиби машҳури соҳиб услуб офарида шуда буданд. Ибни Сино фармуд ки ҳар сеи достонҳоро дар муқоваи кӯҳнаю фарсудае муқовабандӣ кунанд. Баъд Амир ро ҳам барои дар ин ҳазлбозӣ ширкат варзидан розӣ намуд. Шомгоҳи Амир китоби кӯҳнаю фарсудаеро ба дасташ гирифта, онро ҷониби Абу Мансур дароз кард ва гуфт: «Мо имрӯз ин китобро дар вақти шикор ёфтем. Кани бубин, қадру қимате дорад
یا اینکه پرتایمش؟ ابو منصور مدتی مدید مشغول آموزش این کتاب گردید. من نه همه آن را فهمیدم، جواب داد عاقبت دانشمند معروف زبان عربی. بعضی کلمه ها را پیشتر فهمیده باشم هم حالا معنای آنها را فراموش کردم. کتاب را یگان نویسنده مشهوری نوشته است. اینش را من عنیق میگویم. امیر خودداری کرده نتوانست و خنده را سر داد. نویسنده مشهور در روبروی تو نشسته است. بعد چند ابن سینا داستان ارجوزه را تألیف نمود. ارجوزه به طرز مخصوص نوشته شده است. قهرمان آن علمی طب، تمام دانش های طبی بودند. وی از گفتار ساده و اشعار فهما ترتیب داده شده است تا خواندن و فهمیدنش دشواری نآورد، نوشته بود ابن سینا در مقدمه. از روی این داستان حتی طلبه مدرسه علم طب را آموخته می توانست. به زودی ارجوزه را به زبان لاتینی ترجمه کردند، بعد آن را در بسیاری مملکت های دنیا انتشار دادند. داستان را 600 سال رسا در بسیار دانشکده های طبی می آموختند. داستان از شعرهای پرتراوت و جذاب عبارت می باشد. سراغاز آن به زبان نصر تقریبا چنین صدا می دهد: شاعران شهزاده بحر و برند، طبیبان حاکم کشوری بدنند، تراوت بیان نخستین نامبر شدگان روح را می نوازد، فداکاری مؤخرین بیماری ها را شفا می بخشد. این داستان کلی مسئله های نظری و عملی طب را فرا می گیرد و من تمام دانش های دایر به این ساحه علمی خود را در آن توسط شعرها بیان می دارم. مفهوم کلمه طب، طب این محافظت سلامتی و تبابت بیماری هاست. در برابر ارجوزه ابن سینا دایر به زبانشناسی هم کتاب تألیف نمود. آن کتاب لسان العرب نامیده می شود. معاصرانش می گفتند که نظیری چنین کتابی را در ساحه زبان تا حالا کسی نافریده است. ابن سینا مدتی دراز به نسخه برداری اثری مذکور پرداخته نتوانست. جرجانی هم به کتابت 20 جلدی کتاب الانصاف بند بود. لسان العرب به همین طریقه در شکل مسوده باقی ماند. بعد وفات ابن سینا ظاهراً این کتاب نابود شده است و یا شاید تا هنوز در یگان کتابخانه مسلمانی میان دستنویس های دیگری آموخته نشده محفوظ داشته می شود. در باره ابن سینا چنین روایتی هست: واقعه در همان ایام رخ داده است که شهرت وی اکثر کشورهای عالم را گرفته بود. لیکن ابن سینا از پی شهرت نمی دوید. تمام عمر آدمان دردمند را تبابت می نمود ولی شماره آنها کم نمی شد. او را به شهرها دعوت می کردند، برای بدیهه ها رفتن التماس و التجا می نمودند. در سری راه او دیهه های بسیاری بودند و برای دیده برآمدن همه بیماران فرصت نمی یافت. آنگاه تکلیف پیش نهاد: بگذار هر یک بیمار دیهه به دست خود ریسمانچه گرفته از یک نوگش داشته ایستد. نوگی دیگرش را من به دست می گیرم و از روی کشیش و حرارت لرزش ریسمان کسلی شخص ریسمان بسته را معین می کنم. در یکی دیهه ها زنی مکاره و شوخی می زیست. او کسلی نداشته باشد هم درجه احساسات و زیرکی ابن سینا را سنجیدن می خواست. از این رو گربه به قریبی سبک شده اش را گرفته در بغلش پنهان کرد و یک نوگ ریسمانچه را به پای آن بسته نوگ دیگرش را به ابن سینا دراز نمود. استید، حاضر ما طبیب زور بودن یا نبودن او را می فهمیم. پیچراس زنان و خندکنان می گفت آن زنک به همسایه ها. ابن سینا کسلی های بیماران را یک یک نامبر کرده نهایت به زنکی پیشکدار نزدیک آمد. ثانیه به حیرت افتاده
ریسمانچه را باری دیگر دست زده سنجید و گفت این بیمار 5 روز پیش 7 گربچه تولد کرده است. برای همین خیلی خراب و لاغر شده است. زودتر آن را شیر دادن لازم است. برای وی هیچ گونه داروی دیگری در کار نیست. سال 1028 سیده حاکم رای از عالم رفت. لشکری سلطان محمود همان لحظه شهر را با تمام املاک گرد و اطراف زیر تصرف درآورد. پسری سلطان محمود مسعود والی رای تعیین گردید. مبادا به جنگ ضد ما لشکر نکشد، گفت علاءالدوله. من قرار دادم که برای او تحفه های گرانبها فرستم. تحفه ها کمک رسانیدند. 2 سال رسا صلح برقرار استاد. سلطان محمود اکنون پیر شده بود. پسرانش مرگ او را می پاییدند تا هرچی زودتر صاحب تخت و تاج پدر گردند. باری هنگام تنهایی امیر علاءالدوله تصویر را به ابن سینا نشان داد. این تصویر را 20 سال پیشتر عراق کشیده بود. از آن به طرف ابن سینای مویسفید ابن سینای جوان می نگریست. علاءالدوله یک بار غرم اخبار و شکایت نامه های را نیز که در دوام چندین سال امام و خطیب و قاضی ها از بالایش نوشته بودند به او نشان داد. در اثرهای خود ابن سینا اساسهای کتاب مقدس را زیر شبهه می گیرد، می نوشتند خطیبان. آثار ضرر آور ابن سینا را حتما آتش زده خودش را یا به زندان پرتافتند و یا بی توقف از خاک مملکت بیرون راندن لازم است، طلب می نمودند قاضیان. بعد گذشتن 2 سال لشکریان مسعود ناگهان در آستانه اصفهان پیدا شدند. احتمال مسعود انعام ها را قبول کرده و وعده صلح داده مکر و فریب به کار برده بوده است. ماه فروردین بود. سبزه های گرد و اطراف هنوز تر و تازه بودند. سبزاران از گل فرامده بودند. یاسمن شکفته بود. ساکنان آسیموار از شهر برآمده می رفتند، زیرا خفی در هر لحظه زده در آمدن سپاهیان مسعود تهدید می نمود. فرصتی غمی چیز و چاره را خوردن نبود. استاد کتاب الانصاف را چیکار کنم؟ در این حال نسخه برداری جلد آخرینش را هم انجام دادن. ممکن است آن را در یگان جای روی حولی گور کنم. همین وقت از کوچه های نزدیک صدای داد و فریاد و سم اسبان به گوش می رسیدند. آنها به زور فرصتی سواری اسب ها شدند و از تعقیب خلاصی را یافتند. من باشم استاده برای پیش راهی سوارگان را گرفتن محاربه کردنی بودم، گفت محمود، وقتی که همه آنها یک جایه به قلعه که در آنجا امیر پناه آورده بود نزدیک می شدند. امیر علاءالدوله در مسافت تقریبا 2 فرسنگ دورتر از شهر پناه می برد. به من دیگوی، می پرسید و از ابن سینا، نخواد همه نقشه و نیت ها برباد رفته باشند. نخواد من دولت و ثروتم را از دست داده باشم. نخواد فرزندان من آواره کوچه و بازارها گردند. من کوشش می کنم که به نام مسعود نامه نویسم، اظهار نمود ابن سینا. می دانم که سالهای آخر مناسبت او با پدرش با سلطان محمود چندان خوب نیست. شاید از خودپرستی مسعود فایده به دست آوریم. ابن سینا برای خط نویسی رفت. ناگهان او را قفا برخواندند. خبری مهم، گفت علاءالدوله. خودی حاضر جاسوس من رسیده آمد، کنی بفهمیم او چی میگوید. امروز مسعود از نام عمه خود از خواهر سلطان مکتوب مخفی و تعجیلی گرفت. جاسوس به نقل نامه در آمد. دولت پناه ما سلطان محمود نماز دیگری روز پنجشنبه 7 روز پیش از آخریابی ماه ربیع الاخر خدا ایمانشان دهد وفات کردند و سعادت بندگانشان انجام پذیرفت. ما همراه تمام اهل حرم در قلعه غزنین هستیم و بعد پگاه
جنازه او را خبر خواهیم کرد. از افتش خلاصی یافتیم، گفت ابن سینا، زیرا حاضر نه فکر یوریش بغداد بسری مسعود می آید و نه خیال ستانیدن حکومت شهری ما. چرا تو این طور گمان داری؟ پرسید امیر. مسعود پسری کلانی سلطان است، از این رو حکومت باید به دست او گذرد، اما سلطان تخت و تاج را به پسری میانگی محمد وصیت کرده است. محمد سری تخت می نشیند، آنگاه مسعود برای کشیده گرفتن تخت و تاج می کوشد. برای همین من رفته مکتوبم را از سر نو می نویسم. تمام این واقعه ها موافق پیشبینی ابن سینا جریان می یافتند. بعد چند روز از جانب مسعود رسول آمد. رسول اعلام داد که مسعود امارت اصفهان را بر عهده علاءالدوله باقی می گذارد. فقط بگذار علاءالدوله هر سال انداز بسپارد. مسعود برای علاءالدوله خلعت فاخره و کاغذ فرمان را هم فرستاده بود. مسعود در غزنه گرفتاری های مهم می دارد. برای همین او همراه تمام سپاهیان آنجا بر می گردد، چون خبر داد رسول. نامه تو حاکمیت را به دست من بگردانید، در راه تکراراً ابن سینا را می گفت امیری روح بلند گردیده. ابن سینا تنها به خانه برگشت. خانه خالی بود. ابن سینا متحیرانه دیوار و فرش اوریان خانه را از نظر می گذرانید. معلوم است که قالی ها به کسی در کار شدند. اینش هم معلوم است که کسی بردنی اسباب انجام روزگار را اختیار کرده است. آدمان مسعود حتی دوات را همراه خود بردند. این همه اصلاح پذیرند، اما غارتگران تمامی 20 جلدی کتاب الانصاف را هم با خود بردند، همان کتابی را که ابن سینا همانا بعد قانون به تألیف آن پرداخته بود و اندیشه تألیف این کتاب را سالیان دراز در دل خود می پرورید. این کتاب عیب نامه بود به تمام فلسفه شرق و غرب، به تمام قانون و قاعده.

نوشته است. آنها را کی می خواند؟ آخر عدد آدمانی باسواد بدبخت شهر از صد زیاد نیست. بر علاوه حاکم سرکرده سپاهیان حریص می آید و همین چند عالم را به زندان می اندازد، از خانه هایشان می راند. آنگاه کتاب ها سوخته نابود می شوند. در باب قدرت معرفت از خصوصی تنتنه عقل و خرد آدمان بحث های بی حد و کناری می کنند. اما حاضر انا زور و توانایی در صورت ظلم و استبداد عرض هستی می نماید. نه عقل و خرد بلکه جهالت، جهالت مرکب و شریر تنتنه دارد. زمان فرا می رسیده باشد که عالمان هم آدمان مهم و درکاری گردند. بله، همان زمانی که حاکم و امیران نه موافق اراده وحشیانه خود بلکه موافق نشان داد علم و دانش عمل کنند، آنگاه بدون همه گونه جنگ و خونریزی، ضبط و کشاکشی تمام دنیا در یک دولت واحد عمومی و عدالتمند متحد خواهد شد. به هر حال از جای خیستن در کار است. آخر پگاه شاگردان اینجا می آیند. در باره منفیت علم و فرهنگ برای آنها یگان چیزی گفتن لازم می آید. سالهای آخر احوال سلامتی ابن سینا بد شده بود. یک وقتها دایر به کولینج اثر تالیف نموده بود. اکنون خود از دست این کسلی می نالید. ابن سینا تا دمی به حضور علاءالدوله که در یورش بود دعوت شدنش خود را با موفقیت تبابت می نمود. طبیبی که مطابق داروخط ابن سینا دارواری تیار می کرد به معجون دوایی نسبت به اندازه مقرر گردیده 5 مراتب زیادتر تخمی کرفس انداخته بود. احتمال او غافل به یگان مقصدی بده چنین کرده باشد، لیکن از تأثیر چنین دارو زخم میده و روده ها که علکه به هم آمده بودند از سر نو کشاده و کلانتر شدند. در بری ابن سینا یگان نفر آدمی شناس و نزدیک و یا دوست و رفیق غمخوار حضور نداشت. جرجانی که به هر وسیله استادش را محافظت و نگهبانی می نمود در اصفهان مانده بود. ابن سینا امیر علاءالدوله را در راه میان اصفهان و همدان دریافت نمود. او سست و ضعیف شده بود. از این رو در بالای تخت روان برداشته می بردندش. وی دیگر دارواری استعمال نمی نمود. مدبری بدن من دیگر از تدبیر باز مانده است و اکنون از مالیجه فایده نیست، می گفت خود به خود. مردی نیمشناس وصیتنامه او را نوشته گرفت. ابن سینا وصیت می کرد که تمام مال ملکش را به فقیر و بینوایان تقسیم کرده غلامان را به آزادی رهایی دهند. او با فهم و فراست شعوری کامل جان داد. احتمال او در لحظه های واپسین زندگانی نیت و آرزوهای جوانیش را به خاطر آورده بود که ناگهان چشمانش را کشاد و تلخ خندید و گفت: از قعر گلی سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکروهیال، هر بند کشاده شد مگر بند اجل. این سخنان آخرین او بودند. 18 ایونی سال 1037 ابن سینا وفات کرد. درباره ساعت‌های واپسین روزگار ابن سینا چنین روایتی موجود است: طبیب بزرگ فرارسی روزهای آخرین حیاتش را حس کرده دادی اجل را دادن خواست. روزان و شبان و سالیان زیاد بیهوده خاصیت رستنی ها و سر و اسرار دارواری ها را نامخته بود. او مدت مدید بر حیات مانده بر بالای مرگ غلبه کردن می خواست. قوت دستان بیمدارش را جمع آورده 40 نو دارواری مختلفه تیار نمود
و دارواری ها را به

0: چهل ظرفی هر خیله ریخت و ظرفها شماره گذاشت. ثانی شاگردی وفادارترینش را به نزد خود خواند. گفته های مرا با دقت گوشتی، گفت او به شاگرد. قوت و مدار من رفته است و ممکن است پگاه از هوش بروم، اما به شرطی که تو همه این چهل نو دارواری را موافق ترتیبی می گفتم استفاده بری، من نمی میرم. سپس آن ترتیب را بیان نمودن گرفت. داروی نخستین برای بدهان ریختن پیشبینی کرده می شود. با داروی دوم سری سینه، سوم تخت پشت، چهارم پایها را مالش داده، پنجم را باز بدهان انداختن لازم می آمد. همین ترتیب تا داروی چهلوم انا همین خیل ادامه باید می یافت. روزی دیگر شیخ و رئیس از هوش رفت. در پیش نظری شاگرد اکنون تنی بیجانی پیرمرد ضعیف و نحیفی می خفت. پوستی دستانی خشک و بیمدار و رخساره هایش با استخوان چسبیده، تنها پیشانی فراخ از اسرار عمیقی فکر و عقل ابن سینا گواهی می دادن. شاگرد در زیر هیجان تمام ظرف نخستین دارو را به دست گرفت. سانی ظرف های دویوم و سیوم و چارم را هم استفاده برد. او همه کار را موافق دستوری استاد انجام می داد. ظرف های دهم، بیستم، سیوم را هم گرفت. آهسته آهسته پیکر بیمدار پیرمرد به پیکر گلگل شکوفان جوان مرد مبدل می گردید. اللکه دم و نفس پیدا شده رخساره ها لالوار می شکفتند. اکنون در نزد شاگرد جوان مرد پرقوت زیبای با تمام محسنات و قیافه خردمندانه می خفت. تنها داروی چهلومین باقی مانده بود. داروی آخرین می بایست آن حیاتی را که همه 39 دارواری پیشینه در تن ابن سینا دمانده بودند استوار و برقرار سازد. داروی واپسین را نوشیده باید استاد چشمش را می کشاد، نفسی چکوری می کشید، تبسم می نمود و بر می خواست. ولی شاگرد از این معجزه تغییر سیما چنان مات و مبهوت شده بود که ظرف چهلومین از دستانی در اثری حیرت و هیجان لرزیده استادش افتاد و چپ پروی گشت. دارو روی خاک و ریگ ریخت، زمین آن را جبیده گرفت. ابن سینا را در سمت جنوبی همدان دفن نمودند. سالها می رفتند، صد سالها می گذشتند. در دامنه همدان، در ساحل چپ دریای کوهی، در میانه گورستان کیها پرتاب شده، دیواری بلند خشتین حیاتک خردی را با چند سروی در احاطه خود می داشت. در آنجا در حلقه سروها بنای خشتی پخته ساخته می استاد. در اینجا درون مقبره هر پگاهی مردمان زیاد جمع می آمدند. در میان مردم علمای برکمال و جوانان نوکک به حیات وارد گردیده هم بودند. بیماران هم بودند که با یک دست بوسی از ایجاز مقبره قدیمی شفا یافتنشان را باوری داشتند. درون مقبره تیره و تار، روی فرش بوریا پوش، در پای تخت سنگ روی قبر همیشه پیران و موسفیدان می نشستند. عصرهای عصر این انعنه دوام می کرد. 200، 400 و 700 سال به همین منوال می گذشت. و هر گاه یگان مسافری از راه مابین تهران و بغداد گذرنده بپرسد در اینجا کی مدفون است، آرامانه جوابش می دادند این مقبره حکیم بزرگ و انسان بزرگ ابو علی ابن سیناست.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکار بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: عزیزی من، توی تمام شعر و ترانه ها، تمام قصه ها و فسانه ها، شراب ناب پیمانه ها، بهار سبز زمانه ها، آتش جان پروانه ها.
1: شما رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM میشنوید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیو فرهنگ یاری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو از اجودیوتی نویسنده روس ایوان سرگیویش تورگینیف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم داستان مومو را به شما نقل میکند که این اثر سال 1852 نوشته شده و به زبانهای گوناگون برگردان شده است.
3: در یکی از کوچه‌های حاشیه مسکوف، در بینای خاکستریه که ستونهای سفید، نیموشیونه و پیشایوانی خرابی داشت، ایومی اشرافزنی بیوامونانده در حلقه خدمتگزارانی زیادش زندگی میکرد. بچه‌هایش در پیتربورگ وظیفه رسمی داشتند و دخترهایش به شوهر برامده بودند. اشرافزن گوه به سفر میبرامد و دورانی آخری زندگی او در غربت، جدایی و نوتوانی خستایو افگار کننده می گذشت. روزهای آخیر عمرش با نخوشی سپری شده شبها نیز برایش دلگیر و تیره می افتاد. از میانی کارمندانش در بار گراسیم آدم معروفتر حساب می شد. وی مردی قومت بلند و پهلوان جوسا ولی گنگی مادرزاد بود. اشرافزن او را از دیها آورده بود. اونجا وای در کلبه دور از برادرانش تنها میزیست و انسانی حلوکار و مهنت دوست بود. نیروی فوق‌العاده‌اش امکان میداد که با تنهایی کاری چهار نفر رو انجام میدهد. دستانی کرکفته داشت. چقدر خوش بود دیدن وای هنگامی که شدگور میکرد. که یکی با دستانی پهلوان و نیرومونندش بر مشته سپور فشار اوورده با یوری از پکش، قلبی سختی زمین رو چوک میکند و یا در روزی پیتروف چونان بنیاد برانداز دوست میکشید که میگفتی اگر از پیش جنگلک تیزهای جوان برویت هم اون رو از بخوبون پاک میاورد یا با زنجیری سیارشینی اون سون پیوسته و بیست میگفت که در اون لحظه ها موشکوی برجستهی بازوانی فروخش مثل فیشنگ بالوی پایان می شدند. سکوتی همیشگیش با زحمت حلالی وی یک شدی فرزوی زم می کرد. او انسانی شایستهی بود و اگر همین قسمت تلخش نمی بود هر دختره که به شادمانی او رو شوی می گرفت. ولی اینک گراسیم رو مسکوف اووردند، موزاش خریدند و برایش سر و لباسی تابستانه و زمستانه دوختند. بعد با دستش جاروب و بیل داده خدمتگارش تعیین نمودند. اما یک و یک بار شیوه نوی زندگی به او پسند نیامد. زیرا وی از خردی دلباخته کاری صحرا و زندگی دهاتی بود. او که بر سری بدبختی خیش از معاشرت با آدمان محروم شده بود مثل نهالی که در مرز حاصل خیز لول ولی توانو به کمال رسید چون او رو به شهر کچانیدند نمی فهمید که با او چی میکنند دلتنگ میشد و پکر اون گونه که بقه جوان و سالیمی رو از مرغزاری که گیاهانی شدابی اون تا زیر شکمش میرسید یک بار بگیرند و به وگان بور کنند و با سرعت ببرند، با غلغلا و فریاد ببرند و خدا داند که با کجان. خدمت های رو که بر اهده گراسیم گذاشته بودند نسبت به کارهای پیشینی وزنین دهقانی در نظرش مثل بازی می نمود. در نیم ساعت او همه کارهایش رو انجام می داد و باز با دهانی یالا میانی حولی راست مونده با هر کی از پیش نظرش می گذشت نگاه می کرد و گویو می خواست از اونون روحی حالی معمو وز ای اسرار و میزی خود رو بیداند.
2: همچنین بچه های عزیز ما پیش از خواب قلب شما را با اشعار شاعر محمد غایب از مجموعه چی میجوید نازنین شاد میگردانیم.
3: مهمون به خانه دویا آمد، زنی هم سویا آمد، قند و مویز آوردند، هر گونه چیز آوردند، یک دیها با خبر شد، مبارک بودی سر شد، خرد و کلان آمدند، پیش مهمان آمدند، مهمان در گهواره بود، با گریه آواره بود.
2: بچه های عزیز، یاد رس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما یک شعر از مجموعه چی می گوید نازنین شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب و از ایجادیات نویسنده روس ایوان سرگیویش تورگینف در ترجمه نویسنده تاجیک مجید سلیم قسمی از داستان مومو رو در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گیرم اودینای و شنیدید و ادامه داستان رو در برنامه آینده خواهید شنید. در تهیه برنامه سهم گذاشتن موجی گل یوسوپوا و لطفیه قربانوا. خوبی با راحت خورترکانی عزیز.

0: کیقوباد پادشاهی او 100 سال بود. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد. همه نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزمزن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشاندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند که شهریار، سوی رزم ترکان برارای کار. قباد از بزرگان سخنها شنید، از افراسیاب و سپه را بدید. دیگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلاح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، به یک دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. به پیش سپه رستم پهلوان، پس پشت او سرکشان و گوان. پس پشتشان زال با کیقوباد، به یک دست آتش به یک دست باد. به پیش اندرون کاویانی درفش، جهان زو شده زرد و سرخ و بنفش. چو کشتی شده آرمیده زمین، کجا موج خیزد ز دریای چین. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، درخشیدن تیغ‌ها چون چراغ. جهان سر به سر گشته دریای قار، برافروخته شمع زو صد هزار. ز نالیدن بوق و بانگ سپاه، تو گفتی که خورشید گم کرد راه. وزان سو برا راست افراسیاب، ابا نامداران با خشم و آب. چو اجناس با ویسه در میمنه، سرفراز هر یک گوه یک تنه. شماساس و گرسیوز از میسره، به زهر آب داده سنان یک سره. به قلب اندرون شاه توران سپاه، ابا چند تن نامور کینه خواه. برآمد یکی ابر برسان قیر، سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر. دو لشکر برآمد ز یک ره به جای، نه سر بود پیدا سپه را نه پای. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین کرد با آسمان دست بوس. ز نعل ستوران پولاد سای، زمین چون فلک خواست رفتن ز جای. سر نوک نیزه ستاره ببرد، سر تیغ تاب از شراره ببرد. ز خون خاک میدان کین گشت سیر، ز شمشیر شیران نمیرست شیر. کمند از کمین برز جان میگرفت، ز گرمی ردان را روان میگرفت. سبک قارن رزمزن کان بدید، چو شیر ژیان نعره برکشید. میان سپه اندر آمد دلیر، همی برخروشید چون نر شیر. زمانی در آن دشت جولان نمود، ز بازو هنرهای مردان نمود. به هر حمله قارن سرفراز، بیفکند 10 گرد گردن فراز. همی گفت پشت دلیران منم، یکی پهلوانی ز ایران منم. یکی مرد خواهم سوار دلیر که با هم به میدان بگردیم دیر. به میدان نیامد کسی در برش که در پهلوانی بتابد سرش. برانگیخت از کین افراسیاب سری پر ز کین و دلی پر شتاب. بشد تازیان تا به توران سپاه ز گردش بشد تیره خورشید و ماه. گهی سوی چپ شد گهی سوی راست بگردید و از هر کسی کینه خواست. میان سپه اندر آمد دلیر سپهدار قارن به کردار شیر. به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت زیشان یل سرفراز. ز کشته زمین کرد مانند کوه شده زان دلیران ترکان ستوه. شماساس را دید مانند شیر که می برخروشید گرد دلیر. بیامد دمان تا بر او رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید. بزد بر سرش تیغ زهرابدار بگفتا منم قارن نامدار. نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد. چنین است کردار گردون پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شعرهای روز از شعرهای روز
1: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم

0: در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم

0: محفل ادبی به افتخار جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که چون سپیده بردمید رستم سلیح نبرد پوشید و به جنگ اسفندیار آمد و خروشید که از خواب خوش بخیز با رستم کینکش براویز. اسفندیار چون آواز رستم را شنید و به شوتن گفت که گمان نداشت با آن خستگی ها و رخش پیمان خوردهش رستم به جنگ باز گردد. شنیدم داستان جادو پرست به هر افسونی قادر است. با این اندیشه ها اسفندیار جوشن بپوشید و به نزد رستم نامدار بیامد و خروشید که ای سگزی، تو از جادوی زال درست شدی وگرنه جایت دخمه تیره بود. هرچند رفتی و جادوی ساختی، امروز چنان بکوبمت که زال تو را زنده نبیند. اما رستم به اسفندیار گفت که ای سیر ناگشته از کارزار، من امروز نه از بحری جنگ بلکه بحری پوزش و نام و ننگ آمدم. تو با من بیداد مکن، آن سخنهای رفته بیاد مگیر. بیا بر تو دری گنج دیرینه را باز کنم و بارگی ها بار کنیم، برابر تو پیش شاه برویم. اگر شاه مرا بکشد یا بند فرماید، فرمان او راست. اسفندیار پاسخ داد که از گنج و از آشتی سخن چند میگویی؟ اگر خواهی زنده بمانی، نخست بند را بر پایت بسای. رستم میگفت که ای شهریار، از بیداد یاد مکن، نام مرا خار مدار، که از این کارزار به جز بد حاصل نیست. هزاران گوهر شاهوار، هزاران ریدک نوشلب، هزاران کنیزک خلخی میدهمد. در گنج سام نریمان و زال را به پیشت میکشایم، فقط تو کینه را از دل دور کن. اسفندیار گفت که جز از رزم چیزی مگوی. رستم دانست که لابه و زاری پیش اسفندیار به کار نمی آید، کمان را زه کرد، آن تیر گز را در کمان نهاد و سوی آسمان نیایش کرد که ای داوری ماه و خور، دیدی که اسفندیار از کارزار سر نگردانید، پس بر من گناه مگیر. سپس رستم تیر گز را راست به چشم اسفندیار زد. جهان پیش چشم اسفندیار سیاه شد، قامتش خم آورد، خاک آوردگاه از خون لعل فام شد. بشوتن و بهمن پیاده پیش اسفندیار آمدند، سرش را بر کنار گرفتند، خونها را از او پاک کردند. بشوتن بر حال اسفندیار زار می گریست. اسفندیار می گفت که بر کشتن من چندین منال، که تن مرده را خاک بالین و بستر است. امیدم آن است که در بهشت دل و جانم آنچه کشت بدرود. مرا رستم به مردی نکشت، با این چوب گز کشت که چاره سیمرغ و افسون زال بود. اسفندیار چون این سخنها را یاد کرد، رستم به خود بپیچید و به درد بگریست و سوگوار به نزدیک اسفندیار آمد و به بشوتن گفت که من تا به مردی کمر بستم، سوار زرهدار همال اسفندیار ندیدم. چون از جنگ او بیچاره برگشتم، چاره دیگر جستم. اگر بخت او را یاری میکرد، تیر گز به دو کاری نمیکرد. سپس اسفندیار به رستم گفت که این کار با او نرستم، نه تیر و کمان، بلکه گشتاسب کرد که گفت رو سیستان را بسوز. اکنون تو پسر نامور من بهمن را که از من یادگار است در زابلستان شاد دار، بزرگی و آرایش کارزار بیاموز. رستم بر پای خواست و گفت که گفته های اسفندیار را به جا می آرد. بهمن را به تخت آج می نشاند و بر سرش تاج درفروز می نهد. اسفندیار چون این گفته های رستم را شنید، به دو گفت که ای پهلوانی کهن، بدان که یزدان گواه من است و نام نیک تو
به بدی بازگشت و پس به بشوتن گفت که از جهان جز کفن نمی جویم، چون به ایران بروی پدر را بگو که زمانه سراسر به کام تو بگشت. امیدم نزد تو این نبود، از جان تاریک تو سزای من این بوده است که نهانی به کشتن فرستادیم و اینک تو را تخت و مرا تابوت. همان خواهران و جفت مرا بگوی که تا جاویدان بدرود باشند. این سخنها بگفت و جان پاک از تنش باز رفت. رستم جامه بر تن پاره کرد و همی گفت: زار ای نبرد سوار، نیا شاه جنگی، پدر شهریار، به خوبی شده در جهان نام من، ز گشتاسپ بد شد سرانجام من. به شوتن در رستم گفت که چون اسفندیار را کشتی، از این پس بدی روزگار را خواهی دید. و اینک پایان داستان رزم اسفندیار با رستم را بشنوید. گویندگان بیرنگ کوهدامنی و ساربان.

یکی نغز تابوت کرد آهنین، بگسترد فرش ز دیبای چین. در اندود یک روی آهن به قیر، پراکند بر قیر مشک و عبیر. ز دیبای زربفت کردش کفن، خروشان بدو نامدار انجمن. و از آن پس بپوشید روشن برش، ز پیروزه بر سر نهاد افسرش. سر تنگ تابوت کردن سخت، شدن بارور خسروانی درخت. چهل اشتر آورد رستم گزین، ز بالا فروهشت دیبای چین. یکی اشتر زیر تابوت شاه، چپ و راست اشتر پسند در سپاه. همه خسته روی و همه کنده موی، زبان شاه گوی و روان شاه جوی. نگون کرده کوس و دریده درفش، همه جامه کرده کبود و بنفش. پشوتن همی رفت پیش سپاه، بریده فش و دم اسب سیاه. برو برنهاده نگونسار زین، ز زین اندر آویخته گرز کین. همان نامور خود و خفتان اوی، همان ترکش و مغفر جنگجوی. سپه رفت و بهمن به زابل بمان، ز مژگان برخ خون دل برفشان. تهمتن ببردش به ایوان خیش، همی پرورانید چون جان خیش. به گشتاسپ آگاهی آمد زرا، نگون شد سر نام بردار شاه. همه جامه ها چاک شد در برش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. خروش برآمد ز ایران بزار، جهان شد پر از نام اسفندیار. به ایران به هر سو که رفت آگهی، بینداختند آن کلاه مهی. همی گفت گشتاسپ کی پاک دین، که چون تو نبیند زمان و زمین. پس از روزگار منوچهر باز، نیامد چو تو گرد گردن فراز. بیالود تیغ و بپالود کیش، جهان را همی داشت بر جای خیش. بزرگان ایران گرفتند خشم، و از آزرم گشتاسپ شستند چشم. با آواز گفتند کی شور بخت، چو اسفندیاری تو از بحر تخت. به زابل فرستی به کشتن دهی، خودن در جهان تاج بر سر نهی. سرت راز تاج کیان شرم باد، برفتن پی اخترت گرم باد. برفتند یک سرز ایوان اوی، پر از خاک شد کاخ و دیوان اوی. چو آگاه شد مادر و خواهران، از ایوان برفتند با دختران. برهنه سر و پای پر گرد و خاک، بتن بر همه جامه ها کرده چاک. پشوتن همی رفت گریان برا، پس پشت تابوت و اسب سیاه. زنان بر پشوتن برآویختند، همی خون ز مژگان فرو ریختند. کزین تنگ تابوت سر برکشای، تن کشته از دور ما را نمای. پشوتن غمی شد میان زنان، خروشان و جوشان و بر رخ زنان. به آهنگران گفت سوهان تیز، بیارید کامد مرا رستخیز.
سر تنگ تابوت را باز کرد، به نوی یکی مویه آغاز کرد. چو مادرش با خواهران روی شاه پر از مشک دیدند و ریش سیاه، بشد هوش پوشیده رویان اوی، پر از خون دل جد مویان اوی. چو از بیهوشی باز هوش آمدند، به نزدیک فرخ سروش آمدند. برفتند یک سر ز بالین شاه، خروشان به نزدیک اسب سیاه. بسودند از مهر یال و سرش، کتایون همی ریخت خاک از برش. کزو شاه را روز برگشته شد، در آورد بر پشت او کشته شد. همی گفت مادرش که شوم پی، به پشت تو بر کشته شد شاه کی. از این پس کرا برد خواهی به جنگ، کرا داد خواهی به چنگ نهنگ. به یالش همی اندر آویختند، همی خاک بر تارکش ریختند. به ابر اندر آمد خروش سپاه، به شوتن بیامد به ایوان شاه. چو شد تنگ نزدیک تختش فراز، نبوسید تخت و نبردش نماز. با آواز گفت ای سر سرکشان، ز برگشتن بختت آمد نشان. به پیچی از این بد که خود کرده ای، دم از شهر ایران برآورده ای. ز تو دور شد فره و بخردی، بیابی تو بادفره ایزدی. شکسته شده ای نامور پشت تو، از این پس بود باد در مشت تو. پسر را به کشتندهی بهر تخت، که نه تاج بیناد چشمت نه بخت. جهانی پر از دشمن و پر بدان، نماند به تو تاج تا جاودان. بدین گیتی اندر نکوهش بود، به روز شمارت پژوهش بود. بگفتین و رخ سوی جاماسب کرد، که شوم بدکیش و بدرای مرد. به گیتی نرانی سخن جز دروغ، به کژی گرفتی ز هر سو فروغ. میان کیان دشمنی افگنی، همه این بدان آن بدین برزنی. ندانی همه جز بد آموختن، گسستن ز نیکی بدی توختن. یکی تخم کشتی تو اندر جهان، کزان بدروی آشکار و نهان. بزرگی به گفتار تو کشته شد، که روز بزرگان همه گشته شد. تو آموختی شاه را راه بد، ایا پیر بدکیش و بدخواه بد. تو گفتی که هوش یل اسفندیار، بود در کف رستم نامدار. بگفتین و گریان زبان برکشاد، همه پند و اندرز او کرد یاد. هم اندرز بهمن بر رستم بگفت، برآورد رازی که بود از نهفت. به شوتن بگفت آنچه بودش نهان، به آواز با شهریار جهان. چو بشنید اندرز او شهریار، پشیمان شد از کار اسفندیار. چو پردخته شد از بزرگان سرای، برفتند به آفرید و همای. با پیش پدر بر بخستند روی، ز درد برادر بکندند موی. به گشتاسپ گفتند که شهریار، نیندیشی از مرگ اسفندیار. که او شد نخستین به کین زریر، همی گور بستد ز چنگال شیر. ز ترکان همه کین او باز خواست، بدو شد سر پادشاهیت راست. به گفتار بدگوی کردیش بند، به غل گران و عمود و کمند.
چو او بسته آمد نیا کشته شد، سپه را همه روز برگشته شد. چو ارجاسپ آمد ز خلخ به بلخ، همه زندگانی شد از رنج تلخ. چو ما را که بودیم پوشیده روی، برهنه بیاورد از ایوان به کوی. چو نوشازر زرد هشتی بکشت، گرفتان زمان پادشاهی به مشت. تو فرزند دیدی به مردی چه کرد، برآورد از ایشان دم و دود و گرد. زرو این دژ آورد ما را برد، نگهبان لشکر بود و کشورد. از ای در بزابل فرستادیش، بسی پند و اندرزها دادیش. که تا از پی تاج بی جان شود، جهانی برو زار و پیچان شود. نه سی مرخ کشتش، نه رستم، نه زال، تو کشتی مرو را چو کشتی منا. تو را شرم بادا ز ریش سفید، که فرزند کشتی ز بحر امید. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که بر تخت شاهی سزاوار بود. با کشتن ندادند فرزند را، نه از دوده و خیش و پیوند را. پسر گرز تو تاج شاهی بجست، تو جستی ز لهراس گاه از نخست. سوی روم رفتی روان پرستیز، چو خونی رود سوی راه گریز. همی تا به تو تاج نسپرد و تخت، تو را روز تاری بود و کار سخت. نه کشت و نه در آتش انداختت، همی تاج و تخت مهی ساختت. تو بودی که از بحر ناچیز و چیز، پسر راز جان خواستی پر قفیز. چنین گفت پس با پشوتن که خیز، بر این آتش دختران آب ریز. بیامد پشوتن ز ایوان شاه، زنان را بیاورد از آن جایگاه. پشوتن چنین گفت با مادرش، که چندین چه شیون کنی بر سرش. که او شاد خفتست و روشن روان، که سیر آمد از مرز و از مرزبان. چه داری همی دل به تیمار اوی، کنون در بهشت است بازار اوی. بپذرفت مادر ز دیندار پند، بداد خداوند کردش پسند. وزان پس به سال به هر برزنی، به ایران خروشی بد و شیونی. ز تیر گز و بند دستان سام، همی مویه کردند شبگیر و شام.

بهمن به زابلستان به نخچیرگه با می و گلستان سواری و می خوردن و بارگاه بیاموخت رستم بدان کینه‌خواه به هر چیز بیش از پسر داشتش شب و روز خندان به برداشتش نبود آگه از کارهای نهان که از وی چی برخیزدن در جهان زی دشمن نیاید مگر دشمنی و فرجام مگر چند نیکی کنی

چو آن نامه شد نزد شاه جهان، پراگنده شد در میان میهان. به شوتن بیامد گواهی بداد، سخنهای رستم همه کرد یاد. همان زاری و پند و اندرز خیش، سخن گفتن از گنج و از مرز خیش. و از آن نامور شاه خوشنود گشت، گراینده را آمدن سود گشت. زیرستم دلی نامور گشت خش، نزد نیز بر دل ز تیمار تش. همان در زمان نامه پاسخ نویشت، با باغ بزرگی درخت بکشت. چنین گفت که از دور چرخی بلند، چو خواهد رسیدن کسی را گزند. به پرهیز چون باز دارد کسی، اگر سوی دانش گراید بسی. به شوتم بگفت آنچه در خواستی، دلی من به خوبی بیاراستی. زگردون گردان کی یارد گذشت، خردمند گردی گذشتن نگشت. تو آنی که بودی وزان بهتری، به هندو به قنوج برمهتری. زیبیشی هران چت بو باید بخواه، زی تخت و زی مهر و زی تیغ و کلا. فرستاده پاسخ بیاورد زود، بدانسان که گشتاس فرموده بود. از آن نامور پهلوان شاد گشت، و را دل زی اندوه آزاد گشت. چونین تا برآمد بر این کار چند، بشد شاهزاده به بالا بلند. خردمند و با دانش و دستگاه، زی شاهان برافروخته فر و جاه. بدانست جاماست از نیک و بد، که آن پادشاهی به بهمن رسد. و گشتاسپ گفت ای پسندیده شاه، تو را کرد باید به بهمن نگاه. زی دانش پدر هرچی جستم دروی، به جای آمد و گشت با آبروی. به بیگانه کشور فراوان بماند، کسی نامه تو برو بر نخواند. به بهمن یکی نامه باید نویشت، به سان درخت و باغ بهشت. که داری بگیتی جزو یادگار، گسارنده درد اسفندیار. خوش آمد سخن شاه گشتاسپ را، بفرمود فرخنده جاماسپ را. که بنویس یک نامه نزدیک اوی، یکی سوی گردن کشی نام جوی. که از دان سپاس ای جهان پهلوان، که ما از تو شادیم و روشن روان. نبیره که از جان گرامی تر است، و دانش زی جاماسپ نامی تر است. و بختی تو آموخت فرهنگ و رای، سزد گر فرستی ورا باز جای. یکی سوی بهمن که هم در زمان، چنامه بخانی بزابل ممان. که ما را بدیدارت آمد نیاز،
برارای کارو درنگی مساز. برستم چوبر خاند نامد دبیر، از او شاد شد مرد دانش پذیر. زی چیزی

دو جام همه پاک رستم به بهمن سپرد برنده به گنجور او برشمرد تهمتن دو منزل بیامد برا پس او را فرستاد نزدیک شاه چو گشتاسپ روی نبیره بدید شد از آب دیده روخش ناپدید بدو گفت اسفندیاری تو بس نمانی بگیتی جزو را بکس از آن پس همه خواندش اردشیر چو دیدش بدان گونه وی را دلیر گوی بود با زور گیرنده دست خردمند و دانا و ایزد پرست چو بر پای بودی سرانگشت اوی ز زانو فروتر بودی مشت اوی همی آزمودش به یک چند گاه همی کرد بالای او را نگاه و میدان و هنگام بزم و شکار گوی بود مانند اسفندیار از او هیچ گشتاز نشکفتی و دیدار او بر بجان شفتی همی گفت کینم جهاندار داد غمی بودم از بحر تیمار داد بمانا تا جاویدان بهمنم چو گم شد سرافراز روی این تنم سرآمد کنون رزم اسفندیار که جاوید بادا سری شهریار همیشه دل از رنج پرداخته زمانه به فرمان او ساخته دلش باد شادان و تاجش بلند به گردن بداندیشی او را کمند ز اسفندیار آمد این داستان به پایان شد از گفته باستان.

0: لحظه تفریح حجو متویبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: اوازخوان و شاعر وایسیدی نام اوازخوان از اشور سفر میپرسد استاد چرا اشعار شاعران گذشته را آهنگ بسته میشود و از معاصر نه برای آن که جواب میده اشور سفر شاعران و اوازخوانان گذشته با همدیگر همکاری داشتم اوازخوان ها از درآمدشان شاعران را هوسمند میگرداندند شما که از ما کنار جویی میکنید و باری هم ما را هوسمند نمیسازید شعرهایم هم با آهنگ نمیدارایم
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریکوف

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
0: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گلچین اشعار.

рубоиёт. гирям гирям ду дида ҷайҳунворӣ гардам ба дарат насими серунворӣ чун қайси фасоназоду сардафтари ишқ хоҳам ки равам ба хок маҷнунворӣ имшаб дили ман чу абри баҳман гирят то гул бандад ба даври доман гирят он ёри кӯҳан маро ба хобаш бинад шояд ки даме ба қисмати ман гирят имшаб на маҳу ситоре мерахшад на теғи шафақ зиборе мерахшад танҳо ба дили ғамзада аз бурҷи хаёл ёди нигаҳи назоре мерахшад шабҳо ки назар ба хирмани моҳ кунам ёди зирухи ёри дилогоҳ кунам он ёр чу маҳ ба хиргааш хоб кунад ман хоби ҳазин ба ёди хиргоҳ кунам то шарм зиру парид ҷонона гурехт то сатри ҳаё дарид аз хона гурехт мехостамаш бигӯям эй олами ишқ то вақти сухан расид афсона гурехт ду байтиҳо зи дарди дил бинолам ё ки аз сар гирифтан ихтиёрамро саросар дилам ошиқ сарам банди ҳавое нагардад хотири ҷамъам муяссар диламро ишқи ту карда хазона пур аз ганҷи ниҳони ошиқона биё ай подшоҳи кишвари ишқ кушо дарвозаашро бебаҳона дили мо миҷмар асту ишқи ту уд ки аз барқи нигоҳат мекунад дуд биё ёро бишав меҳмони ин дил аз ин созам ба ту тахти зарандуд дило бехобиҳоятро парастам ҳама бетобиҳоятро парастам биёбони зи ишқи синасӯзе ман ин به آبی هایت را پرستم شنیدم یک شب افسانه دل که جای جان بود در خانه دل از این رو عاشقان گویند ایار توی جان و توی جانانه دل به دل گفتم به خود آیی چی میشه کنی تو ترک سودایی چی میشه دل نالان من بازاره گفتا در یارم تو بکشایی چی میشه زیشقت آه و افغان میکشد دل جفای روز هجران میکشد دل از آن که رفته همچو بخارا عذاب درد وجدان میکشد دل چرا هر دم تو آه میکشی دل غبار گرد راه میچشی دل به مانند مطار کهنه ماشین میان نیمه ره در حشحش دل دل بی درد و غم را دل نگوید کسی دل مرده را کامل نگوید اگر در خانه جنگ است و جنجال چنین کاشانه را منزل نگوید مقام خلق ما آزاده باشد نشان هستیش سرواده باشد مجو بهوده رمزی تاج و تختش که تاجیک از ازل شهزاده باشد پدر که رهنمای خاندان است پرستاری سری خرد و کلان است
اگر عاقل نباشد صدر خانه ستم بر مادر و بر کودکان است. چی سود از آه اگر سوزش نباشد؟ چی سود از شب اگر روزش نباشد؟ چی سود از زندگی سرد خالی اگر هر سال نوروزش نباشد؟ اگر چی رفته در سینه تو چو دردی کهنه دیرینه تو همه غمهای تو گشته دو بیتی چو گنج در دل گنجینه تو زی دردی عشق تو سرمایه دارم سفر با یاد تو یک جایه دارم در این ره با من پهلو به پهلو خیال قامتت از سایه دارم خوشان کس که به دل سوزی بمیرد رسد بر پای فیروزی بمیرد برغم بیوفایی های دنیا به یک بخت و به یک روزی بمیرد تو زیبایی ولی دلبر نیی نه تو میرخشی ولی اختر نیی نه ندارد سینه دردانه عشق تو در دریای دل گوهر نیی نه گل دادی به دستم سرخ زیبا از آن گل شد دل من ناشکیبا به جای گل چه خوش گردی نصیبم با آن حسن و با آن چشمی فریبا تو را هرگه ببینم دل بسوزد به یاد آن همه محفل بسوزد به دریای وصالت یک قدم ماند دلم لب تشنه در ساحل بسوزد پی آغاز فصل برگ ریزان شمال تیرمه آمد ستیزان مثال یار تناز از بری من جوانیم چرا هستی گریزان به تو دل بسته بودم به کم و کاست دلم از تو جدا گشتن نمی خواست به خمگشت جدایی ها رسیدیم تو را قسمت به چپ برد و مرا راست بیا ای نازنین گلدسته من گلی در مزرعه دل رسته من از آن ترسم که روز می گریزی بناگه از دلی بشکسته من گه در زندگی یا بی دری گنج گه مان زناداری بسد رنج بهای مکتبی آید بخاطر گه دو گه سه و گه پنج نگاری من تو آزارم بیدادی گل از تو خواستم خارم بیدادی به پاداش شبان تار هجران عروس شعر و یارم بیدادی زی چشمان ترم جاری سرشک است که قلب تو بوتا آریز عشق است دریغا که نگشتی شهرزادم بگوی قصه پرداز دمشق است بیادم میرسی ابرو کمانا که هم درسم بودی تو یک زمانا صدای زنگ آخر از جدایی به گوشم میدهد آوا همانا فدای تو شوم یاری جوانی محبت های اول را نشانی محبت های اول بود شیرین مثال سیب سرخ ارغوانی سلامت باش علا یاری قدیمی سلامی که فرستادی صمیمی نمی دانم زی شادی چی بگویم نمی دانم زی شادی چی بگویم تو محبوب دل عبدالرحیمی
به یاد تو همیشه در خیالم، گه من شادمان و گه ملالم، مرا تو دوست میداری و یا نه، دریغ و بی جواب است این سوالم. به مجگان گرد پایت رفته بودم، در آغوش خیالت خفته بودم، الا سرچشمه الهام غیبی، تو را دیوان شعرم گفته بودم. گلی سوری گلی سوری گلی سور، چی بالا اختری ای یار مغرور، فقط نوری رسد از تو به عاشق، زیما دوری زیما دوری زیما دور. ستاره در سما من در زمینم، فغان دور از رخ یک نازنینم، رسد دستم به آغوش ستاره، اگر شام شود و هم نشینم. گل هستی که در گلدان نباشی، ز عشقم با خبر چندان نباشی، شبی که می برندد بر عروسی، چمن آشفته و حیران نباشی. تو را دیدم بناگاه و دلم زد، چه مجرای کنار ساحلم زد، گل ارمان من بودی و رفتی، فلک حجر تو را بر دل رقم زد. دو بیتی های من عالی نباشد، که به کرمک یگان شالی نباشد، گه دانم که مستد می نماید، مثال کوزه خالی نباشد. خیال روی تو دردانه من، صفاتت بهترین افسانه من، بیاد تو دو بیتی ها نوشتن، تسلای دل دیوانه من.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ ماجرای خورما میگویند سعدی شیرازی برادری داشت که با کسب بقالی روز میگذرانید اتفاقا یک مقدار خورما که به طریق مالیانه از اهالی جمع کرده شده بود با امر سرداران حکومت به قیمت معین در بین بقالان تقسیم کرده شد از آن جمله یک اندازه خورما سهم برادری سعدی شد چون نرخی که برای خورما تعیین کرده بودند از نرخی موجوده بلندتر بود بقالان از قبول آن ضرری کلان دیدند برادر سعدی صورت حال را به او گفت سعدی فوراً کاغذی برگرفت و این قطعه را خطاب به خواجه شمس الدین صاحب دیوان نوشت زهوال برادرم به تحقیق دانم که تو را خبر نباشد خرمای بتر می دهندش بختی بد از این بتر نباشد اطفال برند و مرد درویش خرما بخورند و زر نباشد کز غایت فقر دایم او را شلوار به پای در نباشد وان که تو محصیل فرستی ترکی که از آن بتر نباشد چندان بزنندش ای خداوند کز خانه رهش بدر نباشد خواجه صاحب دیوان از خواندن این رقعه خندان شد و خرماها را به بقالان بخشید و خود نزد شیخ رفته عذر خواست
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتب باشید
2: فراغت برای روح و روان بحث ها برای اندیشه نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی
3: تحلیل
4: بررسی و نقد ترانه های تازه سرایندگانی استراده تاجیک
3: در برنامه نواسنج
4: نواسنج
3: با بختیار رحمانیان
5: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم
3: نواسنج
4: از رادیوی فرهنگ
5: سلام دوستانی من بازخوانی و اجرای دوباره ترانه ها امروز به یکی از پدیده های رایج در صحنه موسیقی تاجیک تبدیل یافته است. گرچند بازخوانی می تواند به احیای ترانه های فراموش شده و آشنا نمودن نسل نو با آثار ارزشمند مساعدت کند، اما افزایش بیش از حد آن به یکی از مشکلات جدی ساحه آوازخوانی تبدیل یافته است. مشاهده می شود که قسمی از سرایندگان تاجیک به جای ایجاد ترانه های نو فردی بیشتر به بازخوانی سرودهای سرایندگان شناخته تاجیکستان، ایران و افغانستان رو می آورند. این روند تا جای باعث شده است که شماره ترانه های نو مؤلفی و دارای سبک خاص

مشکلات دیگر آن است که بعضی ترانه های بازخوانی شده نه تنها با لحن اصلی بلکه با متن تحریف شده اجرا می شوند. گاه سرایندگان معنا و ساختار جمله ها را درست درک نکرده آنها را به شکل می سرایند که محتوای اصلی تغییر می یابد. همچنین در میان بعضی هنرمندان تلاش تقلید به لهجه سرایندگان ایرانی یا افغانی به نظر می رسد، در حالی که زبان تاجیکی، فارسی و دری شاخه های یک زبانند، بسیار واژه ها می توانند بدون تقلید به لهجه دیگران با شیوه روان تاجیکی اجرا شوند. مثلا به جای جونم می توان جانم، به جای غربون قربان و به جای گلدون

0: جهنم و شبه این موضوع های دیگر تلقین و گوش زد می شدند دلم به مهمانانی که در این مراسم شرکت داشتند سوخت در ذهنم چنین سوال پیدا شد آیا حاضرین مهمانان با تصویری که آوازخوان توسط زمزمه هایش از دون بودن دنیا و عذاب گور و قیامت کرده ایستاده است با چی حاله و با چی اشتهای در این نشست آشنان می خورند دیگران را نمی دانم ولی برای کسانی که از چنگ خرافات رهیدند و دنیا را به چشم علم و معرفت می بینند و سرود و ترانه را چون منبع اساسی رهانیدن خیش از قید درد و غم می دانند تحمل حضور در چنین یک نشست آسان نخواهد بود دیگر این که در عین صبح شنیدن چنین زمزمه های تلقینگری دنیا بیزاری دقیقاً بر روحیه هر کسی میتواند تأثیر بد رساند زیرا شاید بعدی برخواستن از چنین یک نشست اکثری حاضرین کارهای دیگری نیز برای انجام دادن داشته باشند و البته بعدی شنیدن چنین ترانه های تلقینگری ناامیدی و دنیا بیزاری کس نمیتواند که با دست و دل گرم اهداف خیش را پیاده سازد اگر با چنین برداشته صبح صادق از آش نهار برخزم پس رسالت موسیقی که نه روحیه سوزی بلکه روحیه سازی است چی می شود؟ حتی در بخش تاجیکی دنیای اینترنت می توان نوارهای زیاده را با عنوانهای نعت شهد و نشید تماشا کرد که در قسم زیاده از آنها زندگی به ارزش معرفی می شود و عذاب جان دادن و وضع گور و قیامت به طور وحشتناک تصویر می یابد. بحثی در اسلام گویا حرام بودن موسیقی را دیگر باره رو نمی زنانیم ولی چی اشکال دارد که بجای شعرهای ناسالم و پدرهوای مذهبی سرایندگان در مراسم آش نهار غزلهای عارفانه و عاشقانه شاعران مطرح کلاسیک و معاصر تاجیک و فارس را زمزمه سازند ابیات را سرایند که در زمین قلب حاضرین تخم امید و آرزو و هدفمندان زیستن کاریده شود مگر در ادبیات ما چنین اشعار زندگی ساز کم است؟ البته این موضوع را با کاشتن جمله های دیگر و بیشتره بررسی کردن ممکن است اما حالا که از بابت فرهنگ سرایندگی در مراسم آش نهار میگوییم چند پیشنهاد مشخص را ارائه کردنیم و امیدواریم که در این مورد فراتر از این چند جمله اندیشرانی صورت میگیرد یکم مشخص است که در رابطه با ترتیب هر مراسم مخصوصا آش نهار در قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم معلومات ضروری درج گردیده است از این لحاظ می سازد در تحریر نوی قانون مذکور با مسئله محتوای ترانه هایی که سرایندگان در آش توی یا آش نهار زمزمه می کنند دخل کرده شود تا به این وسیله آواز خانها ترانه های روحیه ساز خوانند. دویوم همگان می دانیم که معمولاً مهلت حضور یک مهمان در آش نهار در حد خوردن یک طبق آش است البته این مهلت با شنیدن یک یا دو ترانه به آخر می رسد مشاهده می کنیم که اکثریت در این فرصت کوتاه خیلی کم به اجراهای زنده آن مراسم گوش فرا می دهند و اندرمان صحبت و غذاخوری شده با تمام شدن آش طبق از روی ترتیب با یک کف دعای مختصر رهبلد مهمان ها از سر خان بر میخیزند در این حالت گاه امکان نمی شود که ترانه مورد علاقت را کامل بشنوی از این رو بهتر است که در رفت این مراسم دسته مطربان تنها موسیقی نوازند یا موسیقی های آرام بدون متن پخش شود در این شکل امکان فراهم می شود که مهمانان با هم آرامانه صحبت کرده توانند سیوم ثبت قرائت اشعار ادیبان کلاسیک را که از جانب راویان خوشاواز چون زنده‌یادها محمود جان واحدوف، برهان رحمان، Ҳабибулло Абдуразоков, Хайруллоҳ Иброҳим ва ғайра сурат гирифтааст ва имрӯзҳо дар олами интернет ба корбарон дастрасанд, метавон дар рафти ин маросим истифода бурд. Масалан, ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣ, рубоиёти Умари Хайём, гулистони Саъди Шерозӣ, қобуснамаи Унсурулмаолӣ Кайковус ё чибади дорад ки сабти шерхониҳои устод лоиқ Шералиро дар ин маросим пахш созем.
1: О шукрии ишқ аст ҳамин пир шуданҳо, дил додаву дил бурдаву дилгир шуданҳо.
0: Чаҳорум, шояд дасти ҳама барои даъвати ҳунарманд ба оши наҳоре ки барпо мекунад нарасад. Аз ин рӯ беҳтар ва камхарҷтар он аст ки сурудҳои орому пурмазмунеро аз устодони санъат баргузинему дар маросими хеш пахш кунем, то ҳам рӯҳи рафтагон шод шавад ва ҳам ҳозирин бо шунидани садои устодони рафта ба рӯҳи онҳо санову дуо офиристанд. Анҷоми Навосанч аз Радиои Фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

0: 60 сония.
1: بخشده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبس اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خوتل قدیم از شو برآمد. اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خبر میدهد کتاب در اساس موادهای باستانشناسی پایتخت خوتل قدیم شهر هولبوگ و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصان، تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیشبینی شده است که به تاریخ خوتل قدیم شوق دارد. نتیجه های تحقیقات پیشنهاد شده نشان میدهد که خوتل قدیم همچون یک از حوزه‌های مهمی تاریخی و فرهنگی اوسیو مرکزی در تشکل روندهای تمدنی و هویت ملی خلق تاجیک نقش برجسته دارد.
2: رادیوی فرهنگ را در شهر بختر روی موج 168 FM شنوید.
3: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
1: السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتار 29

اکنون به مسئله تا استفاده الفبای عربی وجود داشتن خطهای دیگر برای زبان ما می گذاریم. در اینجا سخن درباره آن می رود که آیا شکل امروزی زبان ما از زمان تحول زبان باختری و دیگر زبان و لهجه و گویش های ایرانی به شکل تاجیکی و فارسی و دری در خطهای رایج آن زمان تجسم یافته است یا نی؟ البته این نکته را نباید فراموش کرد که تاریخ تشکل زبان تاجیکی تنها آن دوره را در بر نمی گیرد، بلکه طوری در بالا ذکر کردیم تاجیکان یکی از خلقهای باستانی صاحب خط بودند. تا اصطلاح عرب در سرزمین آریای شرقی که سرزمین های امروزه تاجیکستان، افغانستان، ایران شرقی، ازبکستان، ترکمنستان، بخشی از قزاقستان و قرغیزستان و چین غربی، خوتن و قاشقر و تخارستان صغیر خرد را فرا می گرفت، خطهای گوناگون یونانی، آرامی در شکلهای پهلوی، سغدی، خارزمی و غیره، مانوی، هندی استفاده می گردید. بازیافتهای گوناگون از این منطقه ها اثبات این گفته هاست که در بخش زبانهای فارسی میانه، پارتی، باختری، سغدی و دیگر زبانهای ایرانی ما در این باره مفصل معلومات دادیم.

یک نمونه دیگری زبان ما تا عهد اسلام شعر است که از طرفان پیدا شده است و آن را بهار نمونه زبانی دری می داند. آن در ستایش درخت نام دارد. این سرود بیشتر هنگام نیایش مانویان استفاده شده، تخمین می رود که آن به زبان تخاری کوشانی سروده شده باشد، زیرا زبان آن به زبان سنگ نوشته های بغلان، سرخ کوتل و توچی نزدیکی دارد. شعر دیگر سرود کرکوی است که از دوران آخر زمان ساسانیان به ما رسیده است. آن با لهجه سیستانی زبان دری سروده شده است. ملیک الشعرا بهار در این باره می نویسد: این سرود ظاهراً به زبان دری است نه پهلوی، زیرا اطلاع داریم که در مشرق ایران زبان ادبی زبان دری بوده و طبعاً این شیوه مملکت جنوبی خراسان را هم مؤثر می ساخته است. باید گفت که در هر دو نمونه یگان واژه عربی دیده نمی شود، ولی زبان آنها به نمونه های بعدی که به الفبای عربی آورده می شوند خیلی کم تفاوت دارد. این چند نمونه که ما یاد کردیم بازمانده های دوران پرتلاتم و پرفاجعه گذر از فرهنگ آریایی به فرهنگ اسلامی بوده، حد اقل از 200 سال تا 300 سال را فرا گرفته است. شاید از این شعرهای پراکنده، کتیبه های نیم شکسته، روایت های اساطیری پهلوانی و تاریخی زیادتر باقی می ماندند اگر اصطلاح عرب و کتاب سوزی و غارتگری های بیشماری دور که در آن زمان کشوری ما را هم از غرب عرب ها و هم از شرق ترک ها فرا گرفته بود و رخ نمی داد.

0: همزمان باید یادآوری کرد که برخی از این نمونه‌ها به خصوص سخنانی که به بهرام گور و دیگر سران و سروران ساسانی نسبت می‌دهند امکان دارد در عصرهای بعدی از جانب کاتبان دچار تحریف شده باشد و یا بعضی از آنها در اصل به زبان فارسی میانه بوده بعداً به فارسی دری برگردان شده باشد. یکم نمونه های نثر در شکل واژه، عباره و جمله های علاوهیده. مهمترین نمونه های نثر به زبان تاجیکی دری که در شکل واژه، عباره و یا جمله ها در متن های آثار عربی و فارسی تا امروز محفوظ مانده اند به شرح زیر است. یکم دای مرگامز به قبر مؤلفی نهایت العرب فی اخبار الفرس والعرب بهرام گور سالهای دولتداریش تقریبا سالهای 420-438 میلادی هنگام شکار در باتلاق فرو رفت و به دایه‌ای که همراهی او بود گفت دای مرگ آمز آمد، یعنی لحظه مرگ من فرا رسید. چنان که در بالا گفتیم به زبان دری ثبت شدن این خطابنامه بهرام گور شبه ناک است، زیرا درباره موجودیت و کاربست زبان تاجیکی دری در روزگار بهرام گور در قسمت غرب ایران زمین هنوز اطلاع قابل اعتماد به دست نامده است. دویوم خوارم خوشباد نویسنده معروف عرب جاهیز 767-868 در کتاب تاج فی اخلاق الملوک نقل را آورده است که وقتی بهرام گور را خواب می گرفت به قصه گویان خود می گفت خوارم خوشباد، یعنی خواب خوشباد. واقعیت این گفته و منصوبیت آن و بهرام گور هم زیر شبه قرار دارد. سیوم شب بشد به قبر جاهز هرگاه که به شاه ساسانی یزدگردی بزهکار دوره دولتداری سالهای 438-457 میلادی خواب غالب می آمد به قصه گویانی که در نزدش بودند می گفت شب بشد. آنها با شنیدن این جمله شاه را ترک می کردند. دانشمند ایرانی صادقی اندیشه دارد که شدن در اینجا به معنی رفتن و سپری شدن است. اصلیت این گفته که گویا زبان بیان یزدگردی به زهکار دری باشد نیز شبه آمیز است. چارم مطهر ابن طاهر مقدسی سال تولد و وفات نامعلوم از مورخان معروف عهد سامانی درباره وحریز که از طرف انوشیروان مأمور جنگ با حبشیان در یمن مقرر شده بود میگوید وحریز برای جنگ با مسروق ابن ابرهه پادشاه حبشیان روانه میدان شد. مسروق نیز سوار به فیل به میدان آمده بود. چون از شدت پیری وحریز را بینایی به ضعف گراییده بود پرسید پادشاه آنان بر چی سوار است؟ گفتند بر پیل سوار است. گفت بر مرکب پادشاهی سوار است. آنگاه گفتند از پیل فرود آمد و بر اسب نشست. گفت از قسمتی از پادشاهی فرود آمد. باز گفتند از اسب فرود آمد و بر استر نشست. گفت این کوزدکی خر است، یعنی ابن الحمار. پادشاهی او برفت. غلام خود را گفت تا تیر از تیرکش بیرون آورد. غلام تیر بیرون آورد. نام زن او بر آن نوشته بود. چی ایرانیان را رسم بود که بر تیر نام خود را می نوشتند و بر دیگری نام پدری خود را و بر سوم نام پادشاه را و بر چهارم نام زن خود را و بدین بنی کوبت فال می زدند. بهریز غلام را گفت این تیر را بگذار و تیر دیگر بیرون آر. غلام چنین کرد. باز همان تیر بیرون آمد. بهریز آن را به فال نیک گرفت و گفت زنان زنان، نظریب نظریب، می زنیم می زنیم. این روایت از جانب مؤرخان دیگر از قبیل ابن قتیبه، طبری و دیگران با اندک دیگرگونی نقل شده است. پنجم، هر کی رود چرد و هر کی خسبد خواب بیند. جاهیز در المحاسین و الازداد توقی حکم شاه ساسانی خسروی یکم وفاتش 579 انوشیروان را می آرد که به زبان تاجیکی فارسی دری گفته شده است. توقی عبدالله ابن طاهیر چنین بود من سا ارا و من لزیم المنام را الاحلام. این معنی از توقعات انوشیروان سرقت شده چی وی گوید هر کی روزد چرزد و هر کی خوسپزد خواب بینست. ششم، سرودگو به تازی. ابو حاتم رازی نقل کرده است که شاعر معروف عرب اعشا پیش کسرا یعنی خسرو پرویز آمد. کسرا پرسید این شخص کیست؟ گفتند سرودگو به تازی. هفتم، مینها بها بکشتش. راغب اصفهانی نقل می کند که همین اعشا در میخانه ای که فروشنده آن یک زنی فارسی زبان بود از عالم درگذشت. از زنی می فروش سبب مرگش را پرسیدند. گفت مینها بها بکشتش. مینها بها در اینجا اشاره به بیت زیرین اعشا است. و که از سین شریب تو علا لذتین و اخرا تداویت منها بها. هشتم، خدایگان تازیان زمار گرفت. به قول سمعانی هنگامی که اسود انسی شهر زمار را به دست آورد حاکم یمن بازان در بستر مرگ قرار داشت و فرستاده به او چنین خبر آورد خدایگان تازیان زمار گرفت. بازان در جواب گفت اسب زین و اشتربالان و اسباب بیدرنگ. می گویند این آخرین جمله‌ای بود که بازان گفت و پس از آن درگذشت. نهم. شاه بیشکست. به گفته طبری، هنگامی که پیغمبر اسلام از عالم درگذشت، طاق ایوان مداین رخنه پیدا کرد و سدی که خسروی پرویز بر دجله بسته بود از هم جدا گردید. خسرو گفت شاه بیشکست.
1: شما گفتاری 29 را از روی کتاب یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: шунавандаҳои азиз, ҳоло сурудҳоро дар иҷрои ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Муҳаррама Шарифова бишнавед.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: чеҳраҳо.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Абдумалик Баҳорӣ.
3: بیست و دویم مارتی سال 1927 در شهر خوجند به جهان آمده است. سال 1946 دانشکده دولتی آموزگاری لنین‌آباد را ختم کرده، فعالیت مهنتی را به صفت آموزگاری کافدرای زبان و ادبیات همان دانشگاه آغاز بخشیده است. از سال 1951 در روزنامه پیانیر تاجیکستان محرر، بعدن در روزنامه تاجیکستان سویتی مدیر شعبه و جانشین محرر کار کرده است. سالهای 1961 تا 65 محرر مجله صدای شرق بوده است. عبدالملک بهاری بعدتر در وزارت فرهنگ، نشریات عرفان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت برده است. عبدالملک بهاری فعالیت ایجادی را از شعر نویسی سر کرده در اولین اشعارش تأثیرات سالهای بچگی، مهنت دلاورانه کشاورزان، کارنامه جنگاوران و محبت صمیمی به وطن را به قلم آورده است. عبدالملک بهاری در انواع گوناگون نظم و نثر و دراماتورگیا تب آزمایی کرده اثرهای زیادی در این زمینه ها ایجاد نموده است. در ادبیات معاصری تاجیک او را پایه‌گذار اثرهای تخیلی نیز احتراف کردند. با یک سلسله اثرهای جالب تخیلی از جمله جسارت دکتر منصور، زنبور عینکدار، عجایبات نادر، بازگشت، سنبوله، بچه‌های چوبکسوار، فرار اسیسنت و شهیدان شهید در سال 1981 یک بخش ادبیات تاجیک روغن آورد بخشیده بین خوانندگان شهرت و محبوبیت یافته است. عبدالملک بهاری در ایجاد قصه های ریالیستی نیز مهارت خاص داشت. قیموق گرد کوسه، گرداب، دو ماهی پرمغل، جبر دیده از جمله اثرهای مهم و خواندنی نویسنده در این زمینه می باشند. نمایشنامه های راه سفید، عشق منصبدار، فرمان کدوشاه، کاروان روان است، خنده های اشکالود، روز تولد، ترکیش، شعای سیلا، سه نفر خوشدار، مهمان سیروزه، سیری پراسرار، فولبین، بهادور و غیره ادیب از فعالیت پرسمر او در این سمت گواهی می دهند و بارها در تئاترهای جمهوری به صحنه گذاشته شدند. مجموعه های عبدالملک بهاری تحت عنوان آشناها، در آغوش مکتب، قرض جورگی، بسوی ماه، تنقید دوست، زد و خورد اولین، سیل تیلا، حکایه ها، مهمان سروزه و مانندین برای کودکان و نورسان و جوانان انشا گردیدند. چندی از اثرهای عبدالملک بهاری به زبانهای خلقهای شوروی ترجمه و چاپ شدند. نام برده نمونه های آثاری چخف، نیکراسف، لرمونتف، کریلوف، نوسف، میخالکوف، مرشک، بدنی، قهار، بروفکا، اینبر، فیدین، سورکوف، عبدالله و پشاویل را به تاجیکی ترجمه کرده است. عبدالملک بهاری سال 1984 برای قصه های قیموق گرد کوسه، سنبوله و گرداب سزاوار جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. همچنین نامبرده دارنده عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان در سال 1994 و از سال 1956 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. عبدالملک بهاری 3 دکبر سال 2010 عالم را پدرود گفت.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: дурод сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастем Саид Эҳсони Ҷалолиён ва Ҳабибуллои Абдулло. Шунавандаҳои гиромӣ, чигуне ки шумо медонед, имрӯз ин шаб шуруъ мешавад бозии мусобиқаи хеле дар сатҳи ҷаҳонӣ, хеле муътабари ҷаҳонӣ, ҷоми ҷаҳон 2026. Ба ин хотир шунавандаҳои гиромӣ, мо ба студия Нурали Хоркашов, корманди масъули Федератсияи футболи Тоҷикистонро, яке аз донандагони хуби футбол, хуш омаданд ба студия радиои фарҳанг. Ва шунавандаҳои гиромӣ, дар ҷараёни барнома мо ин имконро медиҳем барои шумо, ки шумо ҳам тамос бигиред, суол ҳам вобаста ба мавзӯъ бошад, бигӯед. Инҷа пеш аз ҷоми ҷаҳон чигуне ки рӯзи сешанбе суҳбат карда будем ва яке аз шунавандаҳои мо ҳаминам гуфта буданд ки хуб ҷоми ҷаҳон шуруъ мешавад, шумо барномаҳое ки вобаста ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон бошад ва анҷом намедиҳед. ва мо ҳам гуфтем ки на, мо радиои фарҳангем ва бештар ба масъоли фарҳангӣ суҳбат мекунем. аммо масалан шояд дар аввал интизориҳо ҳаст, як барнома мекунем ва натиҷаҳоро мегӯем. вале дар радиои Тоҷикистон ҳар рӯз аз соати тақрибан 15 баъд аз 15 як барномае доранд, ки масала бозиҳо баҳс мешавад. хуб устод, биё дар аввал ин тавр мекунем. хуб интизори аз ҷоми ҷаҳон 2026 дар ҳамин маврид суҳбат кунем, чун гап дар сари он аст, ки ин дафъа хуб фарқ мекунад, 48 даста аст ва шакли бозӣ ҳам дигар мешавад ва дар се давлат баргузор мешавад. марҳама.
1: хуб аввал салом арз мекунам ба кулли шунавандагони радиои фарҳанг. радиои бисёр дӯстдостонӣ аст воқеан ва футбол ҳамин як ҷузи фарҳанг аст ва албатта варзиш, футбол, инҳо ҳам бо якдигар тавъам ҳастанд ва хуб аст, ки шумо ҳам ҳамчун як дӯстдори футбол ва тавассути радиои худ метавонед ки ба бинандагон, ба шунавандагони одат кардаем, фақат ки дар бораи бинандагон мегӯем. хуб дар бораи шунавандагони радио як маълумоти пешниҳод кунед. пеш аз ҳама як нуқтаро бояд тазаккур дод, ки ҷоми ҷаҳон ёки чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар соли 2026-ум ин як вежагиҳои хеле зиёдӣ дорад. пеш аз ҳама аввалинро таъкид намуд, ки ин бори аввал аст, ки дар байни бо ширкати 48 даста гузаронида мешавад. қаблан то имрӯз ҷоми ҷаҳон байни 32 даста гузаронида мешавад ва бинед, ки вақте ки бо 32 даста вақте гузаронида мешавад, ин бо вақте ки шумораи дастаҳо зиёд шуданд, албатта шумораи бозиҳо ҳам зиёд мешавад ва мо агар шоҳид бошем, чемпионати ҷаҳон, ҷоми ҷаҳон ҳамаги қариб ки як моҳ давом мекард ва бинед, ки ин чемпионати ҷаҳон бештар аз як моҳ давом мекунад. яъне 11 июн шурӯъ шуда бозии ниҳоӣ 19 июн хуб ҷамъбаст мегардад ва бори аввал ин чемпионати ҷаҳон боли аввал аст. вежагии дигари чемпионати ҷаҳон ҳамин аст, ки ва якбора дар се кишвар, дар иёлоти муттаҳидаи амрико, дар мексика ва канада гузаронида мешавад. ва гуфтан ба маврид аст, ки барои мексика ин сеюмин маротиба мешавад, ки дар мексика чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад. барои амрико бошад, барои амрико бори дуюм, яъне соли 1994 ҳам дар амрико баргузор гашта буд ва канада, барои канада бошад, ин чемпионати дебют ёки чемпионати бори аввал аст, ки дар ин кишвар гузаронида мешавад. хуб бозиҳо дар 11 шаҳри иёлоти муттаҳидаи амрико, дар 3 шаҳри мексикоӣ ва дар 2 шаҳри канада баргузор мешавад ва мо гуфтем, ки ҳам шумораи бозиҳо ҳам зиёд мешавад. яъне дар ҳолати иштироки 32 даста дар чемпионати ҷаҳон 64 бозӣ баргузор мегардед. аммо бо зиёд гардидани шумораи дастаҳои иштирокчӣ, میبینیم که شماره بازی ها هم زیاد میشود و 104 بازی در دایره بازی های جام جهان 2026 گذرانده میشود. و البته از لحاظ فیفا البته یک سمت اساسی فعالیت این فعالیت یا که به دست آوردن مثلا کارگزاری فیفا این جلبی سرپرستان تبلیغ و بینید که بازی ها چیدن شماره بازی ها یعنی شماره بازی ها که زیاد شدن شماره شرکت های تبلیغ کننده ختم شرکت هایی که میخوان در چمپیونات جهان خود را مثلا تبلیغ نمایند که رکلام کنند با اونها هم امکانیت بیشتر پیدا میشود زیرا که شماره بازی ها زیادتر است و شماره بازی ها زیادتر که شد خب شرکت های رکلام هایی هم بیشتر جلب میکنند و پول زیادتر میشود و یک سال از چه فعالیتی گفته بگیم برگزاری این مسابقه با همین هم ربط هم که نداشته باشد لیکن این یک خیلی این یک سمت فعالیت هست و خب ما گفتیم که برای چی 48 دست شرکت میورزد و میدونیم که این در چمپیونات های مقابل چمپیونات های پیشتر 32 دسته شرکت میورزید و با نظر داشتی زیاد شدن شماره دسته های اعضای فدراسیه بین المللی فوتبال و بینید که در تمام دنیا فوتبال با کدام سرعت حرکت میکند و ماس با شماره با سبب زیاد شدن شماره این دسته ها در دنیا خب فیفا هم قرار کرد که همین شماره دسته ها زیاد کرده شوند و در این جام جهان 16 دسته بیشتر شد و این 16 دسته بیشتر است از مثلا چمپیوناتی پیشتر و یک نقطه رو هم باید ما بگوییم که باری اول در چمپیوناتی امسالای جهان سه دسته باری اول سه منتخب ملی باری اول شرکت می‌ورزند که دو تای اونها از قلعه آسیو می‌باشند اینها ازبکستان و اردن و همچنان کابوورده کیوراساو چهار دسته یعنی کابوورده کیوراساو ازبکستان و اردن یعنی چهار دسته ای که بول اول شرکت میکنند ما با خوب استفاده از فرصت مناسب مخصوصا با دسته های آسیایی و بخصوص با دسته منتخب ازبکستان همسایه کشور ما که ما بسیار در یک فضای برادرانه به سر میبریم و با این دسته برای کار تمنو دارم و آرزوی را دارم که در سال نخستینی در بار نخستینی برای ما در چمپیونات جهان از خود یک چی میگیم نتیجه خوبی را به دست بیارد و تاثیرات خوبی گذارد.
0: سلامت باشند و همینه که سه کشور برگزار میشد کشوران کلان هم همینه که امریکا هم یک کشوری کلان کانادا و یک قسم جهان و مکسیک هم همینطور و خب محیط ها فرق میکنند همینه که از یک دور به دور دیگر گذاشتن مسلم است که دسته ها معین میشد این دسته که مثلا در امریکا بازی کرده است و حتما که در دورهای دیگر باید در امریکا بیاید در مکسیکا بیاید از مکسیکا امریکا بیاید از امریکا به اونجا رود یا از کانادا به اینجا بیاید همین با تیم ها تاثیر نه بر روند بازیشون تاثیر نمیرسونه
1: ببینید همین مکان برگزاری چمپیونات جهان رو این کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال پیشکی دقیق میکند اونجا طلبات های خیلی زیاد هستند، کلون هستند و اون طلبات ها اما از جهتی کمیسی های از جانبی کمیسی های مخصوص همه این حالت ها سنجیده می شوند و تنها در صورتی به دست آوردن اون مطابقت نمودن ساختو به این چی میگم به این طلبات ها در اون کشور برگزاری جام جهان
2: اجازه
1: داده می شود، زیرا که این بانفوسترین مسابقه فوتبالی در تمام دنیا هست. خب البته وقتی که این همه این چی میگه مرحله ها پس سر شدن رو علاقه اجازت برگزاری در این کشورها داده شده است، دیگر این چیزهایی که مثلا برای چی مثلا در مرحله انتخابی در این شهر بازی کرد یا که در این کشور بازی کرد و مرحله دیگر رو در کشور دیگر باید با شرکت میبازد، همه اینها دیگر علاقه از بند میروند، اینو هیچ کس بگیم حتی توجه هم باید کرده نمیشد. باید تصدیق نامه با چی میگیم نیزم نامه برگزاری مسابقه تصدیق شده است و طبق همون گذارانده میشد. یک نقطه دیگر شما نظر بگیرین که این موافقت نکردن وقت یا که موافق بینید که ما از امریکا قریب 12 ساعت با فکرم
2: بله خیلی زیاد فرق داره،
1: مثلا از ازبکستان از امریکا قریب 12 ساعت وقت فرق میکنه، در اون وقتی که ما باید در اینجا خوب هستیم اون رو در اونجا فوتبال بازی میکنم. همین وقتی بازی ها رو هم بینید مثلا برای تماشابینان ما و ما تماشابینان تاجیک اونقدر موافق نیستم، از همین لحاظ ما فکر میکنم که خیلی که دوستداران فوتبال یک ما اکن خواب خورا یک طرف میکنند و
2: رجه دیگر میکنند،
1: رجه دیگر
2: میکنند
1: خیلی
2: بازی ها را تماشا میکنم. استاد این تنها برای مخلصانه برای فوتبال بازان تاثیر خواهد رسوند،
1: چون که
2: برای اونا رژیمشون بله. این در این بله. مثلا بله. منطقه بله. خودشون بله. دولو میرن 12 ساعت باید ایواز کنن
1: 100%. ما را همین نقل فوتبال بازان سابق فوتبال بازان پومیر دوشان بی بخاطر هم میاد یک بار خدا استاد سیتاره فوتبالی توچی
2: شریف نظر
1: موسیم محمد
2: محمد
1: که خیلی دوستی خوب بدیم نه بار نکل میکرد که همین یک سبب مثلا در ولادی وستاک یا که در اگر بخاطر شما باشد لوچ انرژی ولادی وستاک یک کمانده بود در پریمیر لیگ روسیه بازی میکرد و اکثریت دسته های مثلا مسکو یا که دسته های
2: دیگر
1: منطقه ها در اینجا میرفتن با باخت مراجعه میشدن با باخت روبرو میشدن و یک سبب همین مطابق نامدن همین وقت بود 12 ساعت فرق میکند. اینا مثلا ارگانیزم یادم چقدر است باید مطابق شده اگه با این و تو با اون حدی که باید شود البته تحصیل میرسن وقت خیلی لیکن برای این خیلی دستخوخ علاقه خیلی پیشتر رفتن و برای مطابق شوی با خیلی میبینی با وقت نشون میدهد که
2: بازی چگونه میشه. گرد در سریم است که بعضی دسته هایی که ناو رفتن برای اینا هم شاید میشه، مثلا کشور همسایه ما ازبکستان با ناو را خدگیری در جام جهان و باز در تقدیرش در منطقه افتی که گفتیم مطابقت نمیکنند، ولی اکنون این بازی است و باید در همه شرایط باید مطابق شوند، چون اینا بر وقت رفتن شاید یک 10 روز پیشتر و به همون محیط مطابق شدن، اما رژه را دیگر کردن. خب استاد اینجا دسته های قوی در جهان خیلی زیاد شده است و حالا اینه که ما بعضی از دسته ها را میگفتیم که نه این دسته ها شاید که نتوانن حتی از گروه برن، ولی هرچند بازی های دوستانه خوب این همین طور برای سنجش دیدن بازی درست، ولی میبینیم که عراق مساوی کرد در بازی دوستانه با اسپانیا. اکنون عراق کجا و اسپانیا میشود مقایسه کرد، ولی میبینیم این از چی دلالت میدید؟ از اون دلالت میدید که همه دسته ها خیلی قوی شدن. خوب در همین حد اقل همین گفته میتونیم که با دورهای چهار یک نهایی یا فینالی یا نیمه نهایی یا نهایی کدوم دسته ها بیشتر فاوریت
1: هست؟ اکنون بینیده حضیر пешбинӣ кардан дар футбол
2: хеле душвор шуда аст,
1: бисёр мушкил шудааст. Бале, албатта ба масалан Ӯзбекистон ҳам бозии дӯстона бо Канада гузарон бо ҳисоби 2-0 бохт, бо як бозии дига бо Аргентина, бале бо Аргентина бо ҳисоби 2-1. Аммо бозиҳои ҳар як бозӣ аз бозии дигар фарқ дорад. Бозии масалан расмӣ ин дигар хел аст, аммо ин бозие ки масалан чӣ меган бозиҳои дӯстона, онҳо спесификаи худшо надоранд, ё ки онҳо масалан тарзи омодашавии футболист ҳам аз лиҳози ҷисмонӣ ҳам фарқ дорад. Масалан футболбоз намешавад ки ҳамун тараф, ҳамун хеле ки дар майдон фарз кардем дар бозии чемпионати ҷаҳон ба муқобили фарз кардем Англия бозӣ мекунад, дар бозии дӯстона бо муқобили ҳамихел бозӣ кунад. Ино аз як дигар фарқ дорад. Бозиҳои санҷишӣ барои санҷидани ҳолати хуб, санҷидани ҳолати омодагии футболбозон аст. Аз лиҳози дигар ман фикр мекунам ки дар пеш аз чемпионати ҷаҳон, масалан дар як марҳилаи бисёр хуб мондагӣ, на ҳама дастаҳо дастаҳо намехоҳанд ки масалан ҳамаи он тавонои ва
3: баъзи
1: чизо ҳам нерӯшона сарф кунанд, ва ҳам баъзе масалан нозукиҳое дорад ки онҳоро ё масалан ошкор намекунанд, ё ин ҳолат ҳам ҳаст. Яъне дар маҷмӯъ бозии дӯстона аз бозии расмӣ
2: ин
1: фарқи калон дорад. Ва албатта мо гуфтем ки хуб дар дунё, дар дунё футбол бо сурати кайҳонӣ тараққӣ пеш рафта истодааст. Ҳозир қариб ки байни футболи Осиёю Аврупо қариб ки тафовут мондагӣ нест. Яъне дастаҳои осиёӣ метавонанд ки бо дастаҳои Аврупо ё ки бо дастаҳои масалан Америкаи Ҷанубӣ ё ки бо дастаҳои Африқоӣ дар хуб баробар қувозмоӣ кунанд. Аз ин лиҳоз фикр мекунам ки албатта масалан англисҳо ҳамчун масалан дастаҳои соҳибном, ҳамчун дастаҳое ки бо номи футболӣ, ё ки французҳо, ҳамчун Испания, Олмон, инҳоро ҳеч кас Франция, Англия, Голландия, Испания, Нидерландия гуфтем. Яъне ин дастаҳое ҳастанд ки инҳо ҳамчун фаворит меган дар футбол, яъне ки дастаҳои пешгам ҳастанд.
2: Португалия
1: Португалия албатта. Албатта ин дастаҳое ҳастанд ки инҳоро ҳеч кас масалан аз зеҳн дур монда намешавад. Инҳо ҳастанд, аммо ҳамо дар ки медонад? Ки медонад? Дар ин байни дастаҳое пайдо мешаванд ки ҳар чихеле ки дар мо меган сюрприз ҳам шуданаш мумкин, вале дастаҳое ки дар ин ҷо пайдо мешаванд. Аммо дар ҳар сурат ман ку боз мегӯям, ман пешгӯӣ намекунам ва фикр мекунам ки ҳамин яке аз дастаҳои пурқувваттарин дар чемпионати имсола ин дастаи Фаронса аст, хуб Олмон ва Испания. Ҳамин ба сегонаи пеш ҳамин дастаҳо борид мешаванд.
2: Устод, ҳамин ки дастаҳои қитъаи Амрико, масалан Аргентина, Бразилия, ино дастаҳои чӣ мекунанд дорандагони бештари ҷоми ҷаҳон, махсусан худи Бразилия. Ҳоло бинед ки ин дафъа бозӣ дар хонаи дар минтақаи Амрико баргузор мешавад. Муҳит мутобиқ аст, шаб рӯз мутобиқ аст. Ҳамича эҳтимол мерад ки ҷоми ҷаҳон дар худи қитъаи Амрико бистад.
1: Ман боз ҳам такрор мекунам ки дӯсти азиз, ман пешбинӣ, пешгӯӣ ва футбол пешгӯӣ нашаванда
2: аст.
1: Аммо мо вобаста ба ҳамин ҳамаи ҳамин он чизе ки масалан ман ҳеҷ бор баён намекунам, فقط یک بار سال 1900 نمیدونم سال چند بود با علاوالدین بوریف یک مسابقه داشتیم پیش از چمپیونات جهان.
2: این در تلویزیون سفی نبود؟
1: اما سالی که بعد آلمان چمپیون جهان شد و ما گفتم که آلمان چمپیون جهان میشد بخاطر از اونه که ما خدمتی عسکری را در آلمان گذروندگیم و در این چمپیونات جهانم البته بغیر از من به آلمان مخلصی میکنم و امسال هم باوری دارم که وسته آلمان
3: چون جهان رو میده
1: هر حد یقل تا بازی های نیمانی های راه میابد یعنی در چارگونه پیش باورید میشد اما فکر میکنم که فرانسه قهرمان جهان میشد
2: فرانسه چون که فرانسه در سال 2022 22 بود قهرمان شد 22 بود قهرمان شد اما
1: از نه بخاطر اونه که مثلا به چمپیونی عمل کننده دنیا است اما بخاطر اونه که واقعا هم حیاتی فرانسه
3: بسیار قدرت
2: است نه من به چه خاطر گفتم 22 قهرمان شد 24 باز گفتم فرانسه میگیرد ولی ارجنتینا با کوشش های بله 22 که ارگنتینا گرفت 22 ارگنتینا گرفته بودن چون که کوششی زیادی میسی و از این طرف هم بپه بود دیگر بحث ولی بیده گم در سر چی هست باز میره دیگر کشورها را میبینیم که بازینگرانی خیلی خوب زیاد دارن دیگر کشورها حالا اگر ما گفتیم که برزیل اون ستاره بارون است اما این از مربی وابستگی دارد که اونا را چگونه یک با اون قدر ستاره ها بازی خوب نشان میده چون نگه همین فرانسه PSG یک قدر ستاره بارون بود یکان مراتبه نمیتونست که لیگ چمپیون ها بگیرد ولی وقتی که امباپه و میس و اینا رفتن گرفت لیگ چمپیون ها را دو مراتبه گرفت
1: اینجا مثلا چمپیونات جهان است اینجا در دستای سوست
2: نیست
1: مربی گنده مربی بهونار مربی بهونار میباشین یا که دستای سوست تا با چمپیونات جهان
3: رو نمیو
1: تصور کنید از 211 دستایی که و وزی بینید یک چیزش نیست که مثلا همین قیده آسیوی خدمان رو میگیریم مثلا بنگلادش کیم کجا کیم مثلا بنگلادش کیم کجا کیم کجا های دیگر بدن اینو دولت های بدن که اینو حتی تا چند سالی پیش تو رو مثلا از شبه خکی فرق میکردن
2: بله
1: اجا بسیار قپمون دارد اگر چنده که اینو از اون فیفا بدن مثلا مبلغ پرداخت میکرد اما نه ولی باوجودی نگمونی در یک مهلت خیلی کوتاه با جلب مربیان از خارجه با جلب فوتبال بازان و اینا در فوتبال ناتورالیزاواد میگه یعنی دادن شهروندی مثلا ببینید همین هندوستانی که چند روز پیش با ما در اینجا بازی کرد ببینید در حیات باید 5-6 نفر بازینگرانی اروپایی بازی میکنند که اونو شهروندی
2: هندوستان
1: رو قبول کردن و برآمد میکنند اونوی که مثلا در وطن خچون بسیار مثلا در حیات دسته قطر هم چندین نفر بازینگرانی هستند
2: بله. که از برزیل در امارات هم همین گونه در قطر هم بله
1: در قطر بله مبلغ کلان میگیرن شهروندی را قبول میکنن میرن از نام زای برآمد میکنن برای همین خوزی برادر عزیز فوتبال پیشبینی کرده نمیشود ما هیچ گفته نمیتونیم که مثلا چی میشود پردو اما از روی اون تجربه ها از روی اون تجربه که ما مثلا دیدیم و میدونیم و میکنیم ما از روی همون خلاصه برداری میکنیم ولی تو بازی ها رو نبینیم تماشا نکنیم وزی هیچ خلاصه براوردن ممکن نیست که مثلا کی جای یکو میشد کی جای دوی میشد این یک چی میگیم یک تخمین ما میگویم همین را ولی تخمین و تخمینی دلیلنو با اونه که مثلا ما میدونیم که دستاورد همین دسته در چمپیونات جهان چقدر است یا که در دنیا مقامش از روی ردبندی او در مثلا بای فیفا از روی همین همه دسته ها امکانیتی برابر دارن همه دسته ها
2: درست است اولا
1: بزرگترین دسته غالب می شود
2: استاد اینجا کشورهای مثلا دسته های آسیایی را ما در دورهای خیلی سطح بالایی ندیده بودیم در چندین چمپیونات های جهان ندیده بودیم امسال امکانشون چگونه است چون که از آسیایی چند
4: ندیده بودیم
2: ما تنها یک دسته را میبینیم که سطحش کمی بهتر همین هم می شود دسته ژاپن مثلا یعنی سطحوی خوب نیمه نهایی ما ندیدیم که با فینال یکم دسته
1: کره جنوبی
2: با فینال نرفته
1: خیر
2: حالا با فینال نرفته برای تو یک هش یک نهایی میروند مثلا یعنی از گروه میپروند
1: امسال بینید که هر سال در چمپیونات جهان از قده آسیو چور دسته شرکت میکرد و یک دسته یا چور و نیم دسته دادگیان یک دسته دیگر با بازی های رفت و برگشت یا ستیکه های بازی میگن با اونا اما تا حال یکان بار از قره آسیو دسته پنجم راحت گرفته نبود اما امسال یک بار بینید که هشت دسته از قره آسیو شرکت میبرزد یعنی و امکانیت بیشتر شد برای دسته ها از آن جمله برای و
2: بخاطر زیاد شدن
1: دسته ها و از دسته های آسیایی ما فکر میکنم که البته ژاپنیا خوب کوریا استرالیا و
2: ایران هم
1: ایران همه دسته ها بوارد خیلی دسته های بهترین آسیا در اونجا هستن با بسته با گروه شون از گروه
2: بله اگر دسته نیست که باز اوی و گروه برمان
1: سن دسته گروه هست با بسته که با کی در کدام گروه برمان میکنه مثلا من از ذهنی خود فکر میکنم که ازبکستان امکانیتی از گروه برمادن داره
2: بله رقیباش هم قدر
1: برای در اینجا با چه کنید در اینجا برای دو رفتن مثلا دو دسته از اول میبراید دو دسته جوی های اول بینید دوازده گروه شدگی دوازده گروه شدگی دو دسته جوی اول میبراید و هشت دسته دیگر بونیشون دو تا جوی سیون
2: بونیشون دو از دوازده دسته اکنون باز میبینه که شش دسته دیگر یک دسته دیگر میبراید
1: هشت دسته دیگر از روی نشان دادهای به اینها دسته هایی که در گروه جای سیوم اشتراک میکنن
2: جای سیوم منو نتیجه
1: میکنند نشان دادهاشون بیز مثلا چهار امتیاز دارد حتی با سه امتیاز مال تجربه نمید حتی یک بازی رو بریده یا مثلا با از جای سیوم با مرحله بعدی ها رفتن
2: امکان دارد اما اگر نتیجه های دیگر رو
1: نتیجه های بابسته با نتیجه هست ما در برای امکانیت گم میزنیم امکانیت ها همیشه هستند فقط از اونها استفاده باید کنیم
2: خب حالا شنوانده های گرومی اینجا رقم های ما فعال هم هست 2-27-95-94 و 2-27-62-86
5: شما نیز میتوانید با ما در ارتباط باشید سوال بدهید با مهمانی برنامه ما
2: خب بید یک سرود پخش شود و بعدا باز با هم میشویم و صحبت رو ادامه خواهیم داد چون که جام جهان شنونده های گرامی این شام شروع می شود و بازی اولا بگو تقریبا ساعت 12 شب برگزار می شود این خاطر حالا بعد از یک سرود باز چند لحظه دیگه با هم میشویم و صحبت رو ادامه خواهیم داد.

0: صبح سری و علاکه بوز میکند میسی و رونالدو اینو دیگه
1: درست است
0: بونا بروی خودشون بوز میکنه خیب
1: چون سطحشون که بلند است
0: سطحشون بلند میبینیم این سال
1: اکنون این سال میبینیم که چی کار میکنن چون که دسته های چگونه که گفته اون بازی در کلوبشون چیزی دیگر است ولی در جام جهان تماما بله
0: سین سال همیشه کار خود رو میکند با وجودی وای خوب با وجودی همه این مثلا اینها شخصیت های هستن که میسی و رونالدو این شخصیت های هستن که این ستاره های فوتبال در رشد فوتبال دنیایی اینها مثلا وای گذاشتن هزار ها آدم را با بازی نیک خود هزار ها آدم را متحد کردن اتفاق کردن
2: به ورزش آوردن
0: مثلا با چی میشد اگر کریستیانو رونالدو هم در مثلا بازیهای خیربادی خود یا که در دوره آخر فعالیت خود اگر جام جهان سر بردارد این هم خیلی فکر میکنم که هم با عدالتانه میشود و هم خوب با هم رونالدو یو مخلصون یو
1: استاد ما در همین روزهای فیفا دو بازی با هندوستان گذراندیم بازیهای دوستانه بود و این دفعه دیدیم که سرمربی نوی تیم ملی هرچند که بعضن انتقاد هم شد که تمام بچهای نو وارد میدان نکردن ولی در یک بازی اول تا 7 نفر و در بازی دیگه هم دیدیم هیئت یکم چند نفر تغییر یعنی با یک هیئت بازی نکردن یعنی تغییرات ها خیلی زیاد هم بود هرچند که این فوتبال بازان اکثریتشون 90 درصدشون در بازی‌های قبلی بودن ولی خوب در اینجا دیدیم کمی هم باشد تغییرات ها در بازی دیده شده بود خوب اکنون اینجا سوال ما گفت در سر جام جهان است ما که به جام جهان را خط میگیریم
0: خوب میدونیم برای به جام جهان برامدن پیش از همه باید که اول اینفراساختاری ضروری اینفراساختار مطابقت کنند یعنی که شما چی فکر میکنید از برادران ازبکستانی ما سهل ساده به اینجا راه یافتند ببینید که ما تاسیس دادن تمامی اکادمیه های فوتبال خب زمانوی گردوندن تمامی میدان های فوتبال بازی و یک پروگرام مشخصی که از روی وای کار کرد می شود و خوشبختانه در ما هم با دستگیری به وسیطه پریزیدنت محترم کشور و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان این در این سمت کارهای ارزنده با سامون داده شده استودند و سرعت گرفته استودند مثلا شما میبینید که چند وقت دو سال اخیر تمام بازی های ما در میدان های سبزهشون خوب جوابگوی برگزار میگردند وقتی اما بینید موز بازی ها در ساعت 4-6 در همین قدر گرمی باید در وقت میشه
1: روزانه برگزار میشه
0: روزانه برگزار میشه اما حوزی با پیدا شدنی با شرایط ما مثلا در ورزگاه مرکزی شهری خوکی سار ترسن زوده کولو بختر استراخشان خوجان خوب مرک پایتخت یعنی اکثریت بازی ها بختر یعنی اکثریت بازی ها بیگا گذارونده میشن یعنی ما اوشتا اینفراساختوری فوتبال خود رو اموده کردشنیم و به همین سمت اگر ما رفتن گیریم خیلی دور نیست او روزه که ما باوری کامل داریم که یک روز ما تیم ملی تاجیکستان هم در بزرگترین مسابقه
2: جهانی
0: خواهیم دید برای همیشه نیک بین بدن در کار کار کردن در کار مکتب های فوتبالی تاسیس دادن در کار اکادمی فوتبال رو جمع کردن در کار شاگردان یافته درست تربیه کردن در کار و خوشبختانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان تمام این شرایط را که برای عملی سازی این سند راه اندازی دارد و دور نیست او روزی که با امید باید زندگی کنیم و البته ما هم یک سال با چمپیونات جهان راه میابیم این هم در حالی که 48 دسته شده است.
1: بله.
0: و راه یافتن باز
1: کمی آسان‌تر شده.
0: آسان‌تر شده است. فقط تجربه
1: باید. بله، باید در میان
0: ماش کردن در کار
1: دسته بله. بهترین آسیا
0: بله.
1: بود.
0: بله بله. در موبایل 8 دسته بهترین آسیا بود که با جام جهانی.
1: یعنی آسان‌تر شده است. ما
0: بله. بله.
1: در جام آسیای گذشته همین چیزا اثبات کرده بودیم
0: بله.
1: که ما مثلا میان 8 دسته بهترین آسیا قرار گرفتیم و اکنون ما جام آسیا بود، ولی بازی های در بازی های انتخابی خوب بازی برگ... کردن
0: بله. ترتیب برگزاری این بله. مسابقه ها از یک دیگر فرق دارن
1: بله.
0: ما فکر میکنم که با مهیا نمودن شرایط ضروری و که اون رو خوشبختانه ما داریم، با بهتر نمودن مثلا
1: انفراستراکتور
0: و که در این سمت کار رفته ایستاده است، ما البته روزی دیر نیست که تیم ملی تاجیکستان هم در خوب چمپیونات جهان اشتراک میکند. ما با استاز با استفاده از فرصت مناسب یک بار دیگر با همه فوتبال بازان، همه دوستداران، همه مخلصان فوتبال تاجیکا با شروع شوی جام جهان مبارک بود میگم و تمنای را دارم که بازی های خوب تماشا کنند و بازی های خوب تماشا کنند و دسته های بهترین شان غالب شوند.
3: خب استاد، شما نیز به ما وعده میدهید که با در مبین بازی ها مثلا یک 15 روز سپری گشتن این جام جهان باز با ما در صحبت باشه؟
0: شما نیتان شاید باشه کدام وقتی که شما گوید ما
1: سلامت باشن. تشکر میکنیم برای یک صحبتی خیلی پرمحتوا و شنونده های گرامی. نورعلی خورکشف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند که وابسته به شروع جام جهان و امکاناتی دست ما صحبت انجام دادیم. شنونده های گرامی، بعد از این برنامه باز برنامه های دیگر هم هست در رفتی روز. من میبینم که در برنامه داستان مهر ساعت 14 درباره روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان استاد ظفر نازیم مهمانی برنامه میشوند. استاد میرت الله عطایف، عبدالرحمن حسینف و اینچنین شاگرد استاد ظفر نازیم شرکت میکنه. یک برنامه خیلی خوب میشود و همینطور شنونده های گرامی در جریان روز خوب برنامه های دیگری خوب هم داریم. شما توجه به رادیو فرهنگ کنید، برنامه های خوب در پیشن. خیر، تا برنامه های دیگر
0: سلامت باشید.

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر تازه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: شاه دختر برای همسرم. و آن روزی تابستان که سیمرغ زرین شهپر در سپیر بالفشانی داشت، مردم در میدان شهر جمع آمدند تا شاهدی بردار کردن جوان باشند. جلادان جوان را که سوار مرکب بر سرش خلطه کشیده اند کشان کشان بر پای دار می برند. چشم های محزون مردم سمرقند انتظار پایان سرنوشت جوانند. با دستور پایک خلطه را از رویش بیرون کشیدند. صدای آه و وای از ازدحام بلند شد. زنان مثل آهوانی که به گله اشان گرگ حمله کرده باشد خود را به هر سو می زدند. ایده از هوش رفتند. شنیدم پیرمردی که روی باریک وریش کوتاه داشت به همراهش گفت: اهه، من این را می شناسم. مدرسه را رها کرد و دامن کوه گرفت. ندیمه شاه دختر همیان در دست کسی را می جوست. پیک چابوک فرار کرد و من از بالای مناره این همه را می دیدم. آن روز وقتی از حسن و ملاحت آن رشک گلها گفتم و افسودم، فردا در قصر جوانان را از اطراف و اکناف خواهد پذیرفت. مات و مبهوت روی سنگی کنار غار نشست. آه کشید که کوه بلرزید. سر روی زانوان گرفت. من روی شاخ کاج تنها منتظر بودم تا چی فرماید. به خود می پیچید. هلال ماه چون گوشواره آویزان بود و نگاه جوان غرق در آسمان. شتابان آمد و لب به گفتار کشاد: ای مونیسی شبهای تار و قاصدی خوشپیامم، مرا راهنمایی کن تا به خواستگاری دختری پادشاه بروم. چی کسی دخت شاه را شایسته‌تر از بنده باشد؟ گفتم به چشم. تا سو پلک به هم نزد. شهر بیدار می شد. جوان که خلطه بر سر کشیده بود تنها از دو سوراخ چشمانی براقش دیده می شدند. نگاهش از من کنده نبود. از کنار بازار شهر گذر کردیم که گنبدهای فیروزه‌ای قصر پادشاه نمایان شد. بوی کباب و نان سمرقندی در فضا می پیچید. از بام به بام می پریدم و او دنبالم بود. سواره با استهزا نگاهش کرد و گفت: لابود یکی از خواستگارهای شاه دختری، کدام آفتاب زیر این ابر نهان باشد. حرفی سوار نشنیده گرفت. به بارگاه رسیدیم. 20-30 نفر جوان با لباسای فاخر و جامه های زربفت و سوار بر اسبای مزین با زیور و جواهر صف کشیده بودند. گویی بر رقابت تنگاتنگ آمده اند. یکی که موزه چرمینی جلادار بپا داشت و خرامان راه می رفت و من آن بالا صدای غرچ غرچ موزهش را می شنیدم. تلاش می کرد از همه اول باشد و شتاب داشت زودتر وارد شود. دیگری با ابروان نازک مثل تاووس می خرامید. آن دیگر لبش مائل به تبسم با دیبای حریرش می نازید و به دیگر رقیبان با دیده کراهت می نگریست. دبیر که روی میز می نشست با صدای درشت اعلام کرد: صف کشید و نام و نسب به ثبت برسانید. همه وارد دربار شدند. تنها جوان بیرون ماند. دبیر که جریده جمع می کرد خطاب کرد: به خدمتکاران اجازه ورود نیست. جوان از زیر خلطه صدا داد: من خدمتکار اویم و خواستگاری شاه دختر. متصدی دفتر را بست و برخاست. نفهمیدم چی گفتگوی میان آنها به وقوع پیوست که دبیر با دل نخواهم لف چوبین به دستش داد که لف روی فرش مرمر افتاد. صدای جرنگس رو شنیدم، نگهبانان نیزه ها را به هم رساندند و یکی پرسید: تو کیستی و دنبال چیستی؟ خواستگاری دختری پادشاهم. هدایت پس کجاست؟ بهترین ارمغان را من آوردم که پیش قدمش نثار خواهم کرد. و لب نشان داد و محکم وارد شد. من از روی گنبد پریدم و وارد قصر شدم. شادختر چون مروارید در حلقه بانوان می درخشید و گویی با غارت جان آمده، دو چشم پیاله لب پیسته و رخسار سبی خوبانی، دو ابرو کمان رستم که از ناوک میژگان تیر همی گرفت و بر دل عشاق می زد و هر چشم زدن نیرنگی داشت که از دست نیلوفر چرخ بر نخواست، چنگی زرندود بالای سرش می درخشید. از تاق پریدم و روی ستونی غرفه نشستم که شاه دختر آنجا بود و خدمتکاران بادش می دادند. جوانان روبرویش صف کشیده بودند. دبیر خواستگاران را صدا می زد و به غرفه نزدیک می شدند. آنها که اکثر ملک زاده بودند سلام به شاه دختر می دادند و از مال و منال خیش می گفتند که مرا فلان تعداد کله اسب و گوسفند است و فلان مقدار قصر و خزائن. وانا که از خوارزم بود مشت مشت تنگه طلا و نقره پیش پایش می ریخت و دست به موی لبی روغن مالیدهش می برد و با لب خندان که گوی او را از خود می دانیست نگاهش از شاه دختر کنده نبود. دختر نیم نگاه به شاهزاده خوارزم کرد و چشمانش سوی جوان بود که در صف آخر قرار داشت. هر کدام را نوبت به سر می رسید، در گوشه روی فرشای مخملین می نشستند. نوبت به جوان رسید. نزدیک غرفه قرار گرفت. دلی من آن بالا در قفس سینه تلاطم داشت و بال بال می زدم. سکوت کرد و لب به گفتار گشاد.

ای فرشته رویاهای من، مرا بوی زلفت که هر صبح باد سبا می رساند به این جا کشان، که آبیله پایم گواهی آن است مرا نه قصر است و نه کشکه، ولی در خیالم کاخ بنا خواهم نمود و آنجا معوایت خواهم داد. مرا از دنیا قلب عاشق است که نثارت خواهم کرد. اینها شفته صورت تو اند و تو را به خاطر خیش دوست دارند. تا دمی که گنج و حسن داری که آن را به شبه برند و این را به طبه و بخواهند، با تو هم هوس باشند، اما من هم نفسم. مهم نیست تو از من باشی یا نه. مرا همین بس که گوین فلانی در شمول اشاق شاه دختر قرار داشت. او که لبانی چون برگ گلش می پریدن هیجان زده پرسید: تو را نسب چیست و اهل کجایی؟ مرا نسب به سیمرغ برسد و معنام خانه خورشید است. گوشه روبند برداشت و اندک خیش به پیش کشید: تو را هنر چیست؟ تو را به جای رسانم که انقا نرسیده و آنجایی که صد ساله راه است به آه پیمایی و قصر و کاخ تو را پیش آن ارزشه نباشد. سکوت حاکم شد. برخواست و در حالی که دو موهی بافتش مثل دو ماری پیشان می جنبید، نزدیکی جوان شد که نفس نفس می زد، گفت: تو را به حرمت آن هنرمند که با کلک خیال آفریده، نقاب بردار که ماه رخسارت ببینم. اینان اختیار از دست می دیهم. جوان گفت: بهتران باشد که صورتم با گوش ببینی و سیرتم با چشم، و اگر صورتم ببینی در سن قلم نقاش متحیر شوی و عاشق او خواهی شد، نه عاشق من، و دوست دارم عاشق من باشی. آمرانه گفت: بدان و آگاه باش، تنها قیمت این جنگ من بالاتر از خراج 7 کشور است و تا کنون پیش کسی از جا بلند نشدم، مرا تحمل نمانده. شاهزاده خارزم که خود را صاحب دختری پادشاه می انگاشت، در حالی که دست و پایهایش می لرسیدند، به جوان نزدیک شد و گفت: ما در حسرتش دل بدو دادیم، تو می خواهی لابود سر برباد دهی؟ دختر آشفته شد و می خواست دست برد و خلطه روی جوان بیرون کشد که خود شهره نمایان کرد. شاه دختر تا دید از هوش رفت.

و جوان آن پایین زنجیر بر پای و غول بر گردن سر بر زانو نهاده بود و دیوارهای سنگی سکوتش را سنگین تر می ساخت. سر بالا کرد و نگاهش بر آسمان دوخته شد و من روی باره او را می دیدم. به هوش آمد، برایش دعا دارم. برف خاک آسانش ببوس و بگو دیره بود می خواستم ستاره ها را عمیق‌تر ببینم. اینجا مکانی موافق است. در میان اختران او را می جویم که تک و تنهاست. جوان را تنها گذاشتم و همچنان که می خواستم خلوت تنهایش خلل نیابد. آهسته و نرم سوی قصر پریدم. از رواق وارد شدم و کنار روزن نشستم. پزشک و اطیبا مشورت داشتند تا چه تدبیری بیاندیشند که به هوش آید. پادشاه مضطرب و بیقرار بود و به آنان دستور داد هر دارو و دوای نیاز باشد تهیه فرمایید و در خزائن باز دارید و فقرا را نوازید تا دعای برای جانش کنند. شنیدم وزیر فرمود نگذارند خواستگارها دربار تر کنند و آنجا که طبیبان مشورت داشتند دیدم وزیر به پادشاه چیز زرگوشی گفت و روی صحن دربار آمد. خطاب کرد شاه دختر دچار اخلال بصیرت شده و باید از چشم انسان مرهم درست کنه تا مداوا شود. چنانچه کسی آماده است بفرمایید تا دستور دهم پزشک چشمش در بیارد، وگرنه شما را به خیر و ما را به سلامت. سکوتی مطلق در صحن حاکم شد. خواستگارها یکی یکی از جا بلند شدند و ترک دربار نمودند. شاهزاده خوارزم نیز از آن جمله بود. پریدم و این خبر به جوان رساندم. جامه با دندان پاره کرد و انگشت گزید و روی آن چیزی نوشت به وزیر رساندم. خواند و شتابان سوی پادشاه دوید. پادشاه شنید و متعجب به وزیر چشم دوخت. حکیمان حاذق را از چهار گوشه عالم جمع آوردند. از آن میان آن که مجربتر بود نبزش گرفت و فرمود در کوههای هندوکش گیاه می روید مجنون لاله نام. با برگایی که همه رنگهای صدگیس آسمان در آن است و هر پنج سال یک بار گل بدهد و گلش بیشتر از سه روز دوام نیارد. از برگ آن وریشه سفسن کوزه که در کوههای مازندران روید و نیز از دانه خورشید کرفس که ورا مکان کوهی میوغولی خجند باشد. معجون تهیه نمایم که به محض خوردن آن به هوش آید و چشم بصیرتش باز گردد. مستخدمین مأمور شدند تا به هر قیمت این گیاهان فراهم نمایند. مدت گذشت تا یکی با دستی پر به دربار آمدند و پادشاه آنان را نواخت. حدس می زدم پادشاه به کار حکیم مشکوک است و ملول و نگران بالای سر او قرار داشت. به نگهبانان اشاره کرد که همه شمشیرهای آبدار از نیام برکشیدند. دستان حکیم می لرزیدند. معجون آماده نمود و گفت اعلی حضرتا زمانت بده هر اتفاق بیفتد این حقیر از گزن ایمین بماند، اگرچه سرنوشت ابراهیم ادهم بر سرش آید. پادشاه شکیف زده بر حکیم نگاه کرد و به وزیر که کنارش قرار داشت سوال آمیز نگریست. وزیر سر جنباند. پادشاه دستور داد ابتدا حکیم خود از معجون بنوشد. نوشید. آنگاه در پیمانه ریخت و به دختر داد. نفس ها در سینه ها بند شده بود. معجون خورد و عدسه زد و به هوش آمد. پادشاه آه سبک کشید و حکیم را بیش از حد نواخت. فرمود بار آم دهند و دفن زنند و شادی کنند. حکیم فرمود دختر را با ندیمه تنها گذارند. بانو حیران و مستر به اطراف می نگریست و چیزی نمی گفت. من که از جوان نامه آورده بودم از روزن وارد شدم و پیشش گذاشتم و چون خواستم بیرون آیم بالم در تارهای چند که کنار روزن آویزان بود درماند. ندیمه دید و صدا زد بگیرید این کبوترکی شم را که قاصد است. شاه دختر از جا بلند شد و بالم رها کرد. دیدم یعقوبوار نامه را که
روی لفی چوبین با خون انگشت نوشته بر دیده کشید، بوسید و با دستانی لرزان خواند. چنگ برگرفت، انگشتان چون قلمش روی تارهای نازک بالا پایین می شدند و نوای جانسوز در قصر پیچید.

Болои девори сангини зиндон медидам. Ҷавон рӯи барги гуле ки аз шоҳдухтар оварда будам чизе менавишт ва зири лаб онро мехон ки садояш дар зиндон мепечид. Асорат дар роҳи дилдор муҷиби саодат аст. Бигзор дар ин кунҷи тира устухонам бипусад ва тӯмаи зоғоне шавам ки ҳар рӯз он боло منتظیرند و صبح زودتر از من بیدار می شوند و سر می کشند تا خبری از من برسد و تیکه تیکه هم کنند و بگذار تیرباران هم کنند یا در آتش بسوزانند. هیچ چیز و هیچ کس نتواند محبتت از دلم بیرون کند. می دانم تنها بوی تو با من خواهد رسید و صدای چنگت را خواهم شنید. مرا همین بس. خیالت پیش من است و با آن می سازم. سر بالا گرفت و به من نگاه کرد. آمدم و چندانه بادام که شاه دختر برایش داده بود پیشش گذاشتم تا صدی رمخ کند. برداشت و گفت مرا بادام چشمی او کافی است و نامه را روی لب نهاد که با منقار گرفتم. به استخوانهای اشاره کرد که کنار دیوار قرار داشتند. برای تسلی خاطرش گفتم پس تو اینجا مهمان نو نیستی. نمیدانم چندمی نامه است که از جوان به شاه دختر میبرم. هر بار به هوای قصر پرواز می کردم دختر را کنار روزن می افتم که چشم سوی آسمان داشت و آمدنم را منتظر بود. روی چنگش می نشستم، بالهایم می نواخت و نامه باز می کرد و اشکش روان می شد. نامه ها را که با منقار می گرفتم طعم اشک شورش را حس می کردم. این طرف جوان که چشمش به سقف خیره بود به هر مرغ به گمان آن که پیامی دارد با رحمی نگریست. روزن قصر شاه دختر سوی زندان بود و جوان چون نوای چنگش می شنید دیوانوار به خود می پیچید. نمی دانم در این نوا چی پیام نهان بود که گاه از جوان نامه می بردم. دختر پاسخ نمی داد و چنگ بر دست می گرفت تا اینکه روز به ندیم امر کرد جوان را بیارد، او را خواهم. خبر به پادشاه بردن، فرمود جوان را در میدان شهر بردار زنند. این چونی و به من که روی رواق بودم گفت برو بگو با تناب مویم از چاه زندان بیرونش خواهم آورد. شنیدم حکیم پادشاه را به خلوت طلبید و گفت شاهم شاید صلاح آن باشد که بانو را مدت تنها بگذارند. حدس میزنم چیزهای میبیند که ما از دیدنش عاجزیم و آن را چشم بصیرت گویند. چون بران دست یابیم شاید زیبایی که ما میبینیم آن نباشد. پادشاه در اندیشه شد و امر کرد از قصر بیرون نیاید. سوی زندان شدم و دیدم جوان را با غول و زنجیر سوار مرکب میبرند و از اصرار سربازان سرباز میزد و گاه روی برمیگردان و گوش به نوای میداد که از قصر میآمد تا اینکه به میدان شهر رسیدند و حالا من بودم که از شاخ به شاخ می پریدم. دنبال جوان بودم که همراه با کسی که من نمی شناختم سوار اسب از شهر فرار می کرد. آن دو کوه را تای کردند. وقتی به غار رسیدم سوار محل را تر کرده بود و جوان تنها روی سنگ می نشست. روی شاخ کاج ناله های جگرسوزش را می شنیدم. او دوست داشت مرا چنین خلق کند. گناه من چیست؟ مگر خواسته من بود؟ من با همین بینی فرو رفته و مویهای صورتم عاشق اویم و مجذوبی زیبایی. دل و جان به او دادم و می دانم میان ما زمین تا آسمان فاصله است و من و او با هم نمی رسیم، اما هجران لذتی دارد که در هیچ وصله نیست. اینها گفت و نفهمیدم چی زمان سر روی سنگ سرد نهاد. دیدم سوار از دور می آید. خواستم با منقارم آب بیارم و بر رویش بپاشم تا می خواستم بال بزنم و از شاخ کاج بالا بشوم. دیدم مویهای چون یالی اسب رویش را مرتب کرد و با دماغ فرو رفته نفس عمیق کشید. سر سوی ماه آسمان کرد، آهی کشید و به من گفت کبوتری خوشپیامم، بویش را می شنوم، او می آید. چند گذشت و پادشاه خبر آوردن شاه دختر پشتی در است تا آمد
دختر رو همراهی جوان دید که یک رو آفتاب و روی دیگر ماهتاب. مات و مبهوت مانده بود که وزیر رسید و گفت: شاهم، پاداش کسی که بر تخت پشت کند و سن قلم او رو ببیند همین است. صداقت هم اجر و مزد دارد.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

کیقوباد. پادشاهی او 100 سال بود. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد. همه نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزم زن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشاندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند که شهریار، سوی رزم ترکان برارای کار. قباد از بزرگان سخنها شنید، از افراسیاب و سپه را بدید. دیگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلاح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، به یک دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. به پیش سپه رستم پهلوان، پس پشت او سرکشان و گوان. پس پشتشان زال با کیقوباد، به یک دست آتش به یک دست باد. به پیش اندرون کاویانی درفش، جهان زو شده زرد و سرخ و بنفش. چو کشتی شده آرمیده زمین، کجا موج خیزد ز دریای چین. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، درخشیدن تیغ ها چون چراغ.

0: جهان سر به سر گشته دریای قار برف روخت شم زو صد هزار زنالیدن بوق و بانگ سپاه تو گفتی که خورشید گم کرد راه وزان سو برا راست افراسیاب ابا نامداران با خشم و آب چو اجناس با ویسه در میمنه سرفراز هر یک گوه یک تنه شماساس و گرسیوز از میسره به زهر آب داده سنان یک سره به قلبندرون شاه توران سپاه ابا چند تن نام ورکین خواه برآمد یکی ابر برسان قیر سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر دلشگر برآمد ز یک ره به جای نه سر بود پیدا سپه را نه پای برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس زمین کرد با آسمان دست بوس ز نعل ستوران پولاد سای زمین چون فلک خواست رفتن ز جای سر نوک نیزه ستاره ببرد سر تیغ تاب از شراره ببرد ز خون خاک میدان کین گشت سیر ز شمشیر شیران نمیرست شیر کمند از کمین برز جان میگرفت ز گرمی ردان را روان میگرفت سبک قارن رزم زن کان بدید چو شیر ژیان نعره ای برکشید میان سپه اندر آمد دلیر همی برخروشید چون نر شیر زمانی در آن دشت جولان نمود ز بازو هنرهای مردان نمود به هر حمله ای قارن سرفراز بیفگند ده گرد گردن فراز همی گفت پشت دلیران منم یکی پهلوانی ز ایران منم یکی مرد خواهم سوار دلیر که با هم به میدان بگردیم دیر به میدان نیامد کسی در برش که در پهلوانی بتابد سرش برانگیخت از کین افراسیاب سری پر ز کین و دلی پر شتاب بشد تازیان تا به توران سپاه ز گردش بشد تیره خورشید و ماه گهی سوی چپ شد گهی سوی راست بگردید و از هر کسی کینه خواست میان سپه اندر آمد دلیر سپهدار قارن به کردار شیر به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت زیشان یل سرفراز ز کشته زمین کرد مانند کوه شده زان دلیران ترکان ستوه شماساس را دید مانند شیر که می برخروشید گرده دلیر بیامد دمان تا بر او رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید بزد بر سرش تیغ زهرابدار بگفتا منم قارن نامدار نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد چنین است کردار گردون پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر سابق مدیر معارف با میخورم اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دنبلا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جواهی میکند اشور سفر
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: дӯстони азизи мо, ҳар миллату ҳар давлатро дар баробари муқаддасоти бузурги милливу давлатиашон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боз бо санъати бузурги миллӣ ва санъаткорони нотакрорашон мешиносанд, дӯст медоранд ва эҳтиром менамоянд. аз ҷумла миллати тоҷик низ чунин санъаткороне дорад, ки дар арсаи байналмилалӣ маъруфият пайдо кардаанд ва бо фаъолияти заҳмату меҳнати худ тавонистаанд, ки дар роҳи рушди санъати ҳунармандии кишвар нақши бориз дошта бошанд. яке аз чунин ҳунармандони маъруф, ҳунарманди халқии тоҷикистон устод Зафар Нозим мебошад. имрӯз дар барномаи аз ёдҳо мо аз рӯзгор ва фаъолияти ин ҳунарманди нотакрор ба шумо қиссаҳо мекунем. инак дар мавҷи радиои фарҳанг тавассути барномаи аз ёдҳо моро ҳамроҳӣ кунед.
1: аслан шахсиятҳо ба осонӣ тавлид намешаванд. барои шахсият гардидан дар зиндагӣ пеш аз ҳама кӯшиш, заҳмат, талош ва меҳнати хеле вазнин ва иродаи устувор даркор аст. барои ба ҳадаф расидан инсон бояд ки арақи ҷабин бирезад. имрӯз ба студия шахсиятеро даъват кардаем, ки дар ҳаёту фаъолияти устод Зафар Нозим нақши муҳим доштанд. агар бигӯем пайваста ҳамроҳӣ мекарданд, хато намекунем. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд омӯзгори шӯъбаи анъанавии мактаби миёнаи махсуси санъати ба номи Миратулло Атоев Абдураҳмон Ҳусенов. хуб устоди арҷуман, хуш омадед ба барномаи мо.
2: саломат бошед.
1: устоди азиз, мехостам имрӯз атрофи рӯзгор ва фаъолияти яке аз шахсиятҳои маъруфи кишвар, ҳунарманде ки тавонистанд бо садои нотакрор, бо сурудаҳои мондагор бениҳоят маъруфият пайдо кунанд ва ҳатто берун аз сарҳади кишвар ҳам мухлисону дӯсторони зиёде дошта бошанд, устод Зафар Нозим бо шумо суҳбат дошта бошем.
2: саломат бошед.
1: хуб, ман огоҳӣ пайдо кардам, ки дар эҷоди таронаҳои эшон шумо ҳамзамон нақш доштаед, ҳамчун оҳангсоз ва ҳамчун навозанда. мехостам аз ҳамкориҳои худ бо устод Зафар Нозим ба шунавандаҳои мо чанд сухан мегуфтед. ин ҳамкориҳо чӣ гуна оғоз ёфт, чӣ боис гардид, чӣ гуна бо устод Зафар Нозим ошноӣ пайдо кардед?
2: ман имрӯз ҳамин шуол ҳастам, ки моро суроғ кардед.
1: саломат бошед, хуш омадед, зинда бошед.
2: саломат бошед. устод Зафар Нозим яке шахсоне ҳаст, ки барои санъати вай шудан одамо сол-сол кор мекунанд. нигоҳ кунед, ки аз як шохаи Зафар Нозим қариб 50 ҳофизои бузург баромаданд.
1: мактаби худро доштанд.
2: аз як шохаи.
1: бале.
2: ман чӣ хел омода шудам бо устод Зафар Нозим. ин соли 1961 буд. ман писарчаи хурдакак будам. дар мис у ман раёни Оринзобод буд. дар амҷо савхози мо план буда. ҳар як савхоз план дошт. ҳамин буд мекарданд, консер мешуд. баъд ҳамҷо ба консер шудам. у ман дар ам консер мошинҳоро ҳамин хел мондану ҳами санъат кардан, ҳами санъати калон кардан ҳамеза. ҳаки ман якум бор дар хиёлам, ки ҳами 6 сола будам. рафтам ҳами Зафар Нозимро бинам, ҳами Зафар Нозимро бинам.
1: кудр будед?
2: устод анами ашӯра мехондам. سبزی برنگ آمدست مهمانامه سرخ سفید همه سخن رو هم میخوانم با هم ما همین زفر نوزیم رو بینم گوستم با همه رادیو اوزول بود دیگه همه رادیو اوزول بود همین در اوستا کشیدون گیش شویستا مولو جان و احمد بابا قلوف حنیفا مالوان و ابلو نزیریف بزرگانی سانتکارانی تاجستان نموزشی اکو کانسرت هست اگر باور کنید ами Зафар Нозим эле ман барои ҳами хароб баша шидага анами хер
1: ҳанӯз ҷавон буданд хаонсол
2: 61 ҳами хеш ман ҳами дар ос ой кар ман та гуки эҷо биё ман теви дараф ҳами қарабоя гел го рафта дуғ биёр ҳами кора ҳақиқатан шуда гел ҳами қарабоиро ме бардорам зурум намерасад
1: вазнин
2: ҳами хат кашола карда бурдам то хона ак ин ама радио вая радио озулай исон хонаи мо исон ак сана ҳами пеш модарам бурдам ман гуфтам ки ҳамина як одам мана роӣ кард ки ҳамида дуғ биёр ҳами модарам кушоду ҳами дируш ба пиёлои чинӣ аст ку ҳами пур кардаги қарабоиро точки буд ку калон وقت تو جزی گفته همیشه خیمشه که گیره که همیشه من آزم با همه قربایی که پشتان پر خونشی گشته آوردم من آتون که آشم جنگ کرد امین من با همیشه دامی کفتم همی خیزد که در کجای باشی گفت من همی آبی با گفت که نام من زفر زفر نازیم باور میکنم من احمد قدی آزو چه برومده گم نمیدونم بعد سال همین خیلی من مکتب اینترنت اکه پدرمون گذاشته بود به کس موندیم مکتب اینترنت سال 1960 من آوردم همجا با من خوندم
1: مکتب اینترنتی دوشنبه
2: اومهان اومهان دیمیتری وانش گفتنیم و من ادیری بودرینگ آوردم مو بودرینگ با قراول بودیم قراول بودیم بعد طوری کپه شدگه امیر خونده سدم ای نارک تاجیک نمایم ترا تبریک وای اومدن همین اگر دایل سون بوشا گز بسیار بود همین دور اومده همین اکم و بودرینگا ندیزن و چیزو یا که گو مول ندارد همه جل دور اومده ولگا روشی او مول نگی بیدیم با فریاد کرد خیمان جهزت اومده اکو ولگا بروبرم نکرو خیم
1: برای کمک
2: در قفل چو بستم و ولگا کشیدیم برادیم با گفت که همین اشوره ای تو خون دسته بدیم من خون ها کنیم با یک بار دیگه خون گفت بخواه خون بود پگه گفت ساعت ده با تیار میشه گفت انا این ماشین آمده چه میگیره میبرد اکم معلومه جون عزیز پگه نوات پوده ای من پوده روی کردن خواهی خواهی که پیاندر بود باید بود رفتم اونون که بچه همسایر بردن من نه همه که گیره میکنم دیگه که من نبوده هم گفته و همه خرامت پیاندارم گفت که در کجایی باشد گفت من میام بعد سرخی عدرس رو میرد اوار اوار در خیلی درام بادیم اومهان این اوزی که اینستوی سانت این اینستوی سانت نبود اومهان همه جا سانروخ بود فقط مکتب ساختگی بود
1: اول مکتب ساختگی
2: همی مکتب شسته ایم سال بود همه جا فقط سنراخ بود با من آوردن خیلی درو آوردن با هم دیمیتر وانی گو که من دینا ماشین را ایر کرد وقت را گرگ بود که ماشین را ایر کردن گو در کجا من از نواتی پودا رفتن همی یکی خندش کرد با هم جیم بعد اما هم برای مکتب داخل شدن این کار آسان بود برای که ده همه شب و روز اوجا من سید کل بلال و من این بچه ها
1: شخصیت های بزرگ
2: میخوند
1: که آینده شخصیت شده
2: اینا اکی دو سه سال های من پیش برم
1: پیشتر
2: تاجی کم بود با هم تو کردم بعد اما دیمی ترانی گفت که همجا روبا با گرفت خیلی من اوجه روبا نظمه نواختم
1: از کیو گرفته بودید روبا
2: نوزی این روبا از تقام یاد گرفتم باور میکنه من دهه کالیز با تولد شدگی با خواه همی خیشد بعد نوختم خواهی با بارم اولان گفتن که دیمیتر وانیش گفت دیمیتر وانی نام داشتن خدا جوشون جانت کنن بای اکزاوش باید که من ماتیماتیک پرسد من جواب دادم خواهی من هم سو برای که پدرم معلم بود خواهی تحر جمع می فهمیدم موقع کردیم با او وردن من سر ما تروشیدن درو وردن و سر روما همش توزه کردن لباسه اینترنتی پشوندن مکتب همی خیلی زور بود همه درجه که چهار خیلی لباس داشت برادا همه چه هفته یکم خرسان هفته های دیوم خرسان دکیم در صبح بسیار سخت بودن همه قصد سخت بودن و بعد یه همه گره گرفتم خونه میرم دیگر نمی خونه میتر خیلی عشق ما مکتب رو تمام کردیم همتر بعد سال 1974 یک افتی همجا با من سپرس میشه من کماند پومر دیشان به پوز میکردم فوتبالی
1: فوتبال
2: همی خیلی شده باید شده بعد همی زبور رفتیم قمسنگیر با پومر دیشان به قطی همی زبور رفتیم در همی زبور شدم بعد استاد دارشتون خرامتی حسن میبودن حسن بروف همون کس من همه از تروف که برام بودم چیزم در اکم آنیم یکی نگه میکنم که اصلا اتا این دمه من استاد محکم دو بای لوف قطعی رفت آمد آشتم اگر یک چیز حساب کنیم من بایو که خطا نمیکنم هیچ من من دو اولین استادی من در سانه این محکم دو باید لوف هست بسیار آدمی بزرگ مکتبی یک خاصی باید داشت که اولین استادی من همون کس بود بعد همجا در اومدیم هم چی گفش که همه دام کلتور همه قمسامی سال 74 است و اگر خطا نکنم یا 4 اوگوست بود یا 3 اوگوست بعد هم دارشی گفت گوش کنن آدرم هم به یک پیش استاد رو هم گفت و من تو خمین با اومدیم او سال زفر نازی من هم خشیده گم 23 شانوهی بودم و اکی چه گفتم که هنری صنعت و هنری آدمگری آدم به خود کشتن این هر کس نمیتوند
1: نمیتوند بله
2: همی خشتگی دانویم من سلام دادم یه حسن جان گفت که استاد همی آدم یک وی نمیکنی همی خشتگی دارید با تارشان همی تمامده گفت که همی تار جور کن گفت اما اینترنت خونده که گفت تار گفتن جور کردم همی خشو اشلا میتونی خونده گفت я чиз навозгу ба ман як чиз ами импровизация вай навохтан сол хештеу якам гушун ашро хона метони мафт кани хон гу ята ба ман ҳамин аввалин ашуре ки ман маҳкам зубола сардаг гуфт

0: گام همین خود اینجا چی کار میکردی گفت ما تو فوتبالیست اگر ساعت 9 با فیلارمون دولتی ده میشوی گفت من شنوختم ما گفتم
1: شما آن زمان در سوهای سنت کار نمیکردیم؟
0: نه کار میکردم در مکتب موسیقی بچگانه قمسنگیر
1: در مکتب بچگانه قمسنگیر کار
0: میکردیم؟ زوچی مکتب بودم
1: بهترین
0: بعد همجا بعد اومدیم بعد اومدم من در کوارتر زندگی میکردم همه علامه که من در کوارتر زندگی میکردم همه بچه تاقایی زفر نازیم بودم با اومدم گفتم مراد بگیر همه که کوشده من چکو کنم گروه رفتن دکو حتما خیلی همین اومدیم حبیب پیش فیلارمونیا
1: انسامبلی گنجینا
0: این های فیلارمون های صفی نبود همینجا فیلارمونی دورتی همونجا ببود همین اومدیم وای منو گفت که همین نه با همجا میشوی همی خیلی اومدیم معلی مجان این اقدام من میبینی گفتم من کجا اومدم این دور بایستم همه نه نالاش که خودشان رسال برامدن همه برامدن داده ما بودم احکمان آمدن گفت اتواعت نگه که گفت در کردی که هم شد باید همه ادستم گرفتن راست دیو میتاش براوردن اوجا انسامبلی رو بفیزن و کار میکردن اومد دفعه همجا در آمدن در آمدیم در همیتا آستاوی کرد جورب اکی استاد مراد فراد کرد گفت که جوره بشون چه بیار استاد مراد پران که این بچه یک وکنی همین دوران آدم دست پومه لرزه گرفته آخه احمد بابا قلب شده که شویش سپا شده که بزرگ آدم ها شده که بعد همین چیشتم با استاد مراد پران گفت که چی لرز دستی گفت بعد این با همین شویش سپا بسار یک دپی گفت خوب گفتن که بچه این معلوم است که چیز مالگو سانتکاری گفت همینجا یه هشت اسباب مونده گیده گفت که کلانشم به تونی نوخته من افتام همین بغازی نای همشم به نوزم با استاد مراد بفتن که کمی رو با بغانی نو با رو با گفتم که جور نیست در او جور کردم مراد حیران شد با که اشولا خونده خیلی نوخته میاد چیده با که اشولا خونده میتونیم مفتام باب که اکی میخوانیم ما افتان با اصداد مخکم زباید داده اصداد زفر نوزیم او من اصداد نمیگفتن ای گپون نبود خیلی گپر روزیست ما افتان ایم اخکم زباید داده بودم باب گفتم که اصداد اشما هم خوانده میتونم کنی گفت یک از مخکم زباید داده خوان گفتم که بیا ایرام نقی گلزار گلشن زار گلشن همین اخوانم کنی از زفر نوزیم یک دخون استاد زفر نوزیم ساربان ها دیون باش لپیس کرده که بود همجه دوائی بود ای ساربان آخی سران کارام جانم می رود

0: داشته هم با همینا شد گو از من یکون چه خونده میتونید مفتم آنقدر در دل پیسند استی وطن همینا گفتم همین دیگه یکون گم نشد همین دستی من گفتن روز عدل کدر بردن پرکز من همه روز برادن سهر قدیم من ساعت 8 قدیم اوستاد مرادو ناهیه اینی گستار رفتیم
1: بهترین
0: همین خیلی شد 6 ماه من اصلاد مرادو خطی کار کردم بعد همین کاری کردگیم یک روز همین میدارم که اصلاد ای بولو فرامالاست من ای پایان اصلاگیم یه باشا تو دکی جایی گو و من اکی جورا بخیم من تو برای اصلاد جورا بگو آردم میگو تا همین گفه گفتن یک شوخی شده خیلی همی خیلی این همجا از سال 1974 گویم تا 2011 من اصلاد قدیم من فرزندی کارانیش میگفتن که انا میلای فرزندی کارانیش

0: می نوازد تار دل را رزباران بهار زندگانی از محبت یاد شیرین بازداد یاد بادا چار ضرب عاشقان پاک باز ساز آمد سازتر شد ساز برد و ساز داد
1: یاد بادا این صدا و این نوا این پرده و این آهنگ و این سرده های اصیل
2: دوستان عجمن یادوار می شوم برنامه از یادو هست از موجی رادیو فرهنگ و ما امروز درباره روزگار فعالیت و سروده های یکی از شخصت های معروفی کشور هنرمندی که توانسته با صدای زیبا با صدای گیرا برای خود صنعت و هنری ملت ما را معرفگر باشد استاد ظفر ناظم صحبت داریم و اینک دوستان ارجمند متوجه باشید به ادامه صحبت ما با آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوری به نام میرت الله عطایف عبدالرحمن حسینوف که از زمره شاگردان استاد ظفر ناظمی میباشند اینک پذیرا باشید انسامبل گنجینه در احیای سرودهای خلقی خیلی خدمت زیاد کرده است و همزمان در پیدا نمودن چهره های نو هم سرودهای خلقی و هم چهره های

0: این هم محکم بود. بعد یه همین سال هفتادم او ساعت گرفتنم گذل دسته ترا جستا
1: متن رو دیگر کردن کنم
0: همین متن رو دیگر کردن
1: آهنگ همون
0: اصوصا گذل دسته آهنگ اصوص من او ساعت میخونن باید ای کشوری من این آهنگ من است
1: سرودی ای کشوری من آهنگ شما است
0: آهنگ
1: من میدونم که شما به اوستا با اوستاد همکاری داشتید و آهنگ های زیادی ترانه هایشان رو شما بستید درست است؟ از کجا مثلا همین چیز همکاری پیدا شد که شما آهنگ
0: همین وقت که من استاد خود که میخوندم و برای که
1: شما رویه استاد رو آموخته دلن که است
0: استاد بزرگی شمین بود که همین ساعت پنج سهر میخیست همون چی در بایشان میامد و قایده شان همین بود اگر ده دکم پنج خوب میرفتن پنج با میخیستن انا همین سوری مادر سال 79 سال و شرطوز
1: باز آمدن و دیدن
0: این سه تا مولده دارم دو سال اولین مادر زفر نظیم این از چراغ شام هجرانم مرا پرتاف طرف همون روزه که استاد کنسرت دادن بعد چی مادرشان گذاشتن مادرشان گذاشت دادن این دور سویتی همین بود که کنسرت خوندن انا دویم انا همین مادر بود همین همجا شدیم همین خیلی سخن اومد استاد یک گزید آوردن گزید زب زرده همجا کشودن با گفت که بچه همین نگاه کن همین خیلی من نگاه کن مخصوم سوز سخانوش بسون وفهم خیلی گرفتیم چی کردیم با یفتیم سوالی تبریزی بود سخانوش رو یفتیم انا که نگاه کنید که 79 سال همین ما سر کردیم اولی که خیلی پاوزوش نبود یکم روز ایدی ملیسیا دا درمی ارنزوبوت کانسر شد انام جدا اولین استاد انامی مادر همه جا خونده
1: یا هنگی کی است؟
0: اوی گوش کنیم همین دا بار آمدیم اول رئیس گرفتند و استاد یک چیز بود که دا سانا می براندن سانا بسو چیزی واس بینه سوخه دا حیرون خشون می گفتن که من می برام اول اشوال می ترسم گفت با همین رژه گرفتن یا که من همین نوختم نوختم به اشتادن یا که پم پم همین رد همین رد گفت که باز آمدم و تنان چی پس آمد خیبا باشون و همین خانه همجا ده یا که همین دستی من رد من نوختیست همی اصول همی گشت گفت که یافتیم شد این همی جا همی آهنگ پیدا شد

دوستان عزیز، صحبت ما با عبدالرحمن حسینف، یکی از شاگردان با وفای استاد ظفر نظیم دامنه‌دار بود. استاد عبدالرحمن حسینف خیلی با احترام، با صمیمیت بلند از استاد هنر تاجیک ظفر نظیم، از روزهای یکجا با هم بودن، از همکاری های ایجادی خیلی صمیمانه، خیلی با محبت صحبت کردند. اما بنا بر کم بودن فرصت ما نمیتوانیم صحبت رو پورا پیشنهاد شما سازیم، اما فکر میکنم آن چیزی که شما شنیدید واقف گشتید که چقدر همکاری های ایجادی مستحکم داشتند استاد با شاگردان و با نوازندگان و همکارانشان. خوب، در انتهای برنامه با مهمانی برنامه مانترش با عبدالرحمن حسینف، آموزگاری شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب میانه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرتولو عطایف، برو رو کامیابی رو تمنا میکنیم و پیش از همه سلامتی میخواهیم، چون که ایشان هنوز در این سمت فعالیت دارند، یعنی انقدرش برای تربیه نسل نورس زحمت ها میکشند. در مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوریوی به نام میرتولو عطایف برای آمدنمودن صنعتکاران آینده زحمت میکشند. برایشان برای کار موفقیت و بردباری و کامگاری ها رو تمنا داریم و امید داریم که بازم نسل نورو تربیه خواهند کرد. خب دوستان عزیز، اینجا برنامه از یوتا انجام می‌یابد و در انتهای برنامه باز یکی از ترانه های عبدالرحمن حسینف رو یکجا با هم میشنویم. با شما بودم مؤلف و راوی برنامه من ماشرف خالق و کارگردان پرویز واحدوف. تا صحبت های بعدی شاد و سربلند بمانید عزیزان. خود و نزدیکانتان رو احتیاط کنید. خیر.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی
3: مگر خیشتن شاد گردانی
2: این زمین را ارج از عرش است.
4: شنونده های گرامی شما گفتاری 14 هم را میشنوید.
5: رستم شب و روز در انتظار فرارسیدن روز ایدی دراو بود که باز به نزد مهزایی رود. هر وقت دست به کار می برد دختری انگورکن در پیش نظرش نمایان می گردید و تصویر آن دختر را که خودش کشیده بود با ذوق تماشا می کرد و به نظرش چنان می نمود که هم دختر و هم تاغزاری که او در اینجا کار می کند حسن و لطافت تماما جداگانه ای دارد. وی به این نقش خیلی ذهن مانده خیلی کوشش کرده بود. رستم بسیار وقتا گفتگوی خود را با مهزایی به خاطر می آورد و همیشه فکر می کرد که در وقت ملاقات آینده با وی چی گفتنش و در باره چی صحبت کردنش لازم است. اگر موهزای چخل نقاش شدن او را میپرسیده باشد این را سر تا پا گفته دادنش ممکن است. از آن روزها حالا 8 سال میگذرد. در این مدت در زندگانی وی خیلی دیگر گونی ها شده و خیلی حادثه ها سپری شده. 8 سال پیش او فقط آرزو و هوس نقاشی را میکرد اما حالا نقاش شده است. اخ و تمسه چه پیز نقش دیوارهای آتشکده را به وی سپرده است. اما پدرش از پی این کار رفتن او را نمیخواست. به یاد گرفته توانستن او نقاشی را باور نمیکرد. در واقع همین معجزه بر این یک چیز شد. رستم آن سحری را که با همراه پدرش به بازار رفتنی شده خری سیاه را تقوم میکردن به خاطر دارد. آنها به بازار میشتافتن و رستم در بالای خر در عقب پدرش نشسته میان را سخت نگاه داشته بود. وقتی که به پنج رسیدن پدرش از همه پیش به آتشکده هرمزدار رفت و به درون معبد در آمده و عبادت مشغول شد و به رستم سپرد که در بیرون ایستاده از خر خبردار شود. رستم خیلی میخواست که با پدرش به آتشکده در آمده نقش و نگاه دیوارهای آن را تماشا کند اما از پدرش میترسید. در اینجا قصد کرد که با پدرش به بازار رفته از آنجا گریخته آهسته به آتشکده بیاید. همین طور هم کرد. وقتی که پدرش در بازار خر به فروختن خر خود سرگرم و آواره بود او آهسته گریخته تازان به آتشکده آمد. نهایت آن نقش و نگارهایی را که پدرش همیشه تعریف میکرد با چشم خود دید. در اطراف قربانگاهی از سنگ ساخته شده ای که به درونش دائما آتش میسوخت زیارتچیان جمع شده بودند. کاهنی که دهن خود را با ریمال بسته بود شاخه های درختان خوشبوی را آهسته و با احتیاط به درون آتش می انداخت. در تاخچه محراب شکلی که در طرف شرقی آتش کده بود هیکل آلیهی می استاد و در طرف دست راستی آن صورتی به نظر می رسید که در آن مراسم نوحسرهای در ماتم سیاوش تصویر کرده شده بود. این یک معجزه هنری نقاشی بود. چهره های غمانگز نوحسرهایان کس را به نهایت دلشکسته و محزون می کردن و به اختیار از ششمانش دانه های عشق برویش می ریختن. نوحسرایان موی های خود را کنده پریشان کرده جامعه هایشان دریده رویشان خراشیده با کارد بدن خود را می بریدن و خدر از آنها دورتر به درون تاک جوان دیده می شد که گرچند مرده هم باشد اما چهرهش با آرامه غرق شده و خیلی زیبا می نمود و گویا که به خواب رفته بود. رستم خیلی کشیده شدن این رسم را هیچ فهمیدن نمی توانست و اما تو مبهوت استاده خیال می کرد که این صنعتی عجایب را او هیچ وقت از خود کرده نمی تواند. در این وقت ننیزاد تمام شهر را زیر و زبر کرده پسر گمشدهش را می کفت. او با کجا گم شده رفتن رستم را هیچ فهمیده نمیتوانست و بازار را دور زده به هر رهگذر لباس و شکل و شمایل پسرش را فهمانده از وی درک میپرسید. پدرش حیران و گرنگ بود. مگر یگان کس او را فریب داده به جای برد؟ فکر میکرد. مردم میگفتند که سرسریان بی خانمان بچگان بی پدر و مادر و بی نگاه و بین را دزدیده به مهر برده میفروشند. ننه‌زاد از یافت شدن پسرش تماما ناامید شده بود. رسته و بازار را چند بار پس و بالا رفته به هر دری سر میزد و از هر کسی که میدید درک میپرسید. از چشمانش به چهره سیاه پرچینش دانه های اشک همچون ژاله میبارید و دلش از شدت غم به درجه کفیدن رسیده بود. او به خودش لعنت میفرستاد که چرا به بازار آمده و چرا پسرش را با خود همراه آورده است. نهایت از یافتن پسرش تماما امیدش را کنده قرار داد که باز به آتش کده در آمده به آتش مقدس هزم های خوشبوی انداخته از خدایان مرحمت و امداد طلبد. به آتش کده در آمد. این به بیداری است یا در خواب؟ پسرش در اینجاست. چقدر خوشبختی و شادی بزرگه. او پسرش را سخت به آغوش گرفته و درگاه خدایان شکرگزاری کرد.

0: کیقوباد پادشاهی او 100 سال بود. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد. همه نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزم زن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشاندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند که شهریار، سوی رزم ترکان برارای کار. قباد از بزرگان سخنها شنید، از افراسیاب و سپه را بدید. دیگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلاح نبرد، چو پیل دمنده برانگیخت گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، به یک دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزم زن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. به پیش سپه رستم پهلوان، پس پشت او سرکشان و گوان. پس پشتشان زال با کیقوباد، به یک دست آتش به یک دست باد. به پیش اندرون کاویانی درفش، جهان زو شده زرد و سرخ و بنفش. چو کشتی شده آرمیده زمین، کجا موج خیزد ز دریای چین. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، درخشیدن تیغ‌ها چون چراغ. جهان سر به سر گشته دریای قار، برافروخته شمع زو صد هزار. ز نالیدن بوق و بانگ سپاه، تو گفتی که خورشید گم کرد راه. و از آن سو برآراست افراسیاب، ابا نامداران با خشم و آب. چو اجناس با ویسه در میمنه، سرافراز هر یک گو یک تنه. شماساس و گرسیوز از میسره، به زهر آب داده سنان یک سره. به قلب اندرون شاه توران سپاه، ابا چند تن نامور کین خواه. برآمد یکی ابر برسان قیر، سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر. دو لشکر برآمد ز یک ره به جای، نه سر بود پیدا سپه را نه پای. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین کرد با آسمان دست بوس. ز نعل ستوران پولاد سای، زمین چون فلک خواست رفتن ز جای. سر نوک نیزه ستاره ببرد، سر تیغ تاب از شراره ببرد. ز خون خاک میدان کین گشت سیر، ز شمشیر شیران نمیرست شیر. کمند از کمین برز جان میگرفت، ز گرمی ردان را روان میگرفت. سبک قارن رزم زن کان بدید، چو شیر ژیان نعره برکشید. میان سپه اندر آمد دلیر، همی برخروشید چون نر شیر. زمانی در آن دشت جولان نمود، ز بازو هنرهای مردان نمود. به هر حمله قارن سرفراز، بیفکند 10 گرد گردن فراز. همی گفت پشت دلیران منم، یکی پهلوانی ز ایران منم. یکی مرد خواهم سوار دلیر که با هم به میدان بگردیم دیر. به میدان نیامد کسی در برش که در پهلوانی بتابد سرش. برانگیخت از کین افراسیاب سری پر ز کین و دلی پر شتاب. بشد تازیان تا به توران سپاه ز گردش بشد تیره خورشید و ماه. گهی سوی چپ شد گهی سوی راست بگردید و از هر کسی کینه خواست. میان سپه اندر آمد دلیر سپهدار قارن به کردار شیر. به گرز و به تیغ و سنان دراز همی کشت زیشان یل سرفراز. ز کشته زمین کرد مانند کوه شده زان دلیران ترکان ستوه. شماساس را دید مانند شیر که می برخروشید گرد دلیر. بیامد دمان تا بر او رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید. بزد بر سرش تیغ زهرابدار بگفتا منم قارن نامدار. نگون اندر آمد شماساس گرد بیفتاد بر جای و در دم بمرد. چنین است کردار گردون پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: قبل زیاد گردیده برای رسیدن به یکی از هدف‌های اساسی حکومت مملکت تامین استقلالیت کامل انرژتیکی قدمی مهم گذاشته شد. اطلاع داده شد که استحصال قوه برق در نیروگاه سال 2025 زیاد از 1.6 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 400 میلیون کیلووات ساعت زیاد است. تاکید گردید که حکومت جمهوری همساله از حساب بودجه دولتی برای ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن مبلغ‌های ضروری را پیش بینی می‌نماید. تنها سال 2025 برای ادامه کارهای ساختمانی از حساب همه سرچشمه‌ها زیاد از 8.2 میلیارد سومانی روانه گردیده است. در ادامه اعضای شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغن در هیئت 13 نفر و کمیسیای تفتیشات جمعیتی عبارت از 5 نفر تصدیق گردیدند. همچنین وابسته به مسائل بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شدند.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

Ассалому алайкум, дӯстони азизу арҷманд, мухлисони барномаи радиои фарҳанг таҳти унвони адабиёти ҷаҳон ва ҳаводорони каломи ҳунарӣ. Хоб, ин соат, ин лаҳза мо тасмим гирифтем бо шумо дар чаҳорчӯби барномаи кайҳо боз густариш ёфтаи адабиёти ҷаҳон дар бораи эҷодиёти яке аз адибони маъруфу машҳур ва хеле пуровозаи иёлоти муттаҳидаи амрико Гарриет Бичер Стоул бо шумо суҳбат бикунем. Гарриет номи занона аст, исми занона аст, боно аст ин адиб, ин нависанда. Бичер фомили духтаронааш аст, Стоул اون فامیلی که بعدی ازدواج کردنش با فامیلی خودش اضافه کرده است. خب اینطور یک ترتیبی هست در دنیا غرب، در خودمان هم این هم هست که اگر کس به شوهر برایت بانو باشد فرض کرده، اگر نخواهد که فامیلی یا که نسبی اساسیش پشت پرده بماند، در ردیفی فامیلی خودش فامیلی شوهرش را اضافه میکند و میشود دو استو نسبه. گریت بیچستو تولدش 1811، مرگ 1896. خیلی عمری دراز دید، عمری بابرکت دید و در ادبیات جهان شهرتی کامل دارد. ببینید ادیبانی هستند که مثل الکساندر دیو بیش از 100 اثر نوشته، مثلا دانیل دیفو 150 اثر نوشته است، دیگر مثلا والتر سکوت یا یکی مثلا فیجرالد یا دیگر یا سینکلر یا ادیبان دیگری جهانی اثرهای پرشمار نوشته. اما ادیبانی هستند که در برابر همین نوهای گوناگون نسل بعدی یک رمان، یک قصه، یک اثری تام نوشتند و با همون اثرشان شهرت جهانی دریافت کردند. گریت بیچر استوو این نویسنده بانوی امریکایی ابتدای عصر 19 و تا پایان عصر 19 زندگی کرده است.